0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
2: כותב מרן השולחן ערוך, אם אמר האל הקדוש ותוך כדי דיבור נזכר ואמר המלך הקדוש, אינו צריך לחזור, וכן הדין והמלך המשפט. זאת אומרת כך, אנחנו יודעים, נפסק להלכה בשולחן ערוך, שאם אדם טעה ואמר האל הקדוש במקום המלך הקדוש, חוזר לראש התפילה. לדעתו של אבי מורי, זה דווקא ביחיד, אבל שליח ציבור, כיוון שהוא אמר קדושה, חוזר לאתה קדוש. זה נושא בפני עצמו. אבל באופן רגיל, מי שאמר האל הקדוש במקום המלך הקדוש, חוזר. בשיעור הקודם אני הזכרתי שגם זה שנוי במחלוקת הראשונים. יש ראשונים שסוברים שכל מה שקבעו חכמים לומר המלך הקדוש זה לכתחילה, אבל בדיעבד אינו חוזר. אבל השולחן ערוך פוסק כדעת רוב הראשונים, שאם אמר האל הקדוש הוא נחשב למשנה ממטבע שטבעו חכמים בתפילה וחייב לחזור. עכשיו הדין הזה שכותב השולחן ערוך, שאם תוך כדי דיבור הוא נזכר הוא יכול לתקן, המקור שלו הוא בתשובות הרשב"א. כך מביא הבית יוסף, שהרשב"א בתשובה כותב כך, בשם הגאונים. אבל הרשב"א עצמו מביא בשם רש"י, שרש"י סובר שאי אפשר לתקן אפילו בתוך כדי דיבור. והרשב"א מצדד כדברי רש"י, הוא מצדיק את שיטת רש"י, אבל בכל זאת הוא לא רוצה לחלוק על הגאונים, והוא כותב שאם תיקן בתוך כדי דיבור ואמר המלך הקדוש, אינו חוזר. וכך פוסק השולחן ערוך, שאם תוך כדי דיבור הוא אמר המלך הקדוש, לא חוזר. תוך כדי דיבור זה תוך כדי אמירת המילים שלום עליך רבי. זה בערך, אם אנחנו נשאר, זה בערך שנייה אחת, אולי טיפה יותר משנייה אחת. שלום עליך רבי, זה שנייה, אולי שנייה וחצי, לא יותר. עכשיו כאן בא כף החיים ומחדש חידוש. הכף החיים אומר שצריך לומר בזה ספק ברכות להקל נגד הוראות השולחן ערוך. הקף החיים מסתמך על כך שכפי שהזכרתי קודם, יש ראשונים שסוברים שאם אמר האל הקדוש אינו חוזר. אז ממילא כאן כשהוא אמר האל הקדוש והוא תיקן אחר כדי דיבור, אפילו שהוא תיקן אחר כדי דיבור, מספק לא חוזר. כך אומר, כך סובר הקף החיים. אבל לפי מה שהזכרתי בשיעור הקודם, הרי בתפילה לא שייך לומר את הכלל של ספק ברכות להקל, מכיוון שהכלל ספק ברכות להקל, המשמעות שלו שב ואל תעשה עדיף. יש לך ספק אם לברך או לא לברך, שב ואל תעשה, כיוון שאיסור ברכה לבטלה הוא איסור חמור ביותר. יש ראשונים שסוברים שברכה לבטלה זה איסור דאורייתא, וכותב המשנה ברורה שגם אם נאמר שברכה לבטלה זה דרבנן, עדיין אנחנו אומרים את הכלל ספק ברכות להקל, בגלל שחזל הסמיכו את זה עליו כל כך חמור שלא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, שחזל אומרים שהעולם כולו נזדעזע כשהקדוש ברוך הוא אמר את הלאו הזה שלא תישא. אז אם כן, שב ואל תעשה, זה המשמעות של ספק ברכות להקל. אבל כל זה שייך שאני מסופק על ברכה מסוימת אם לברך או לא, וברגע שאני לא אברך, שב ואל תעשה, אני לא נכנס לספק. בנושא שלנו שום דבר לא יעזור. האדם נמצא כבר, הוא תקוע בתוך שרה צרורה, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אם הוא ימשיך, אז הוא נכנס לספק ברכה לבטלה,

כל הברכות שהוא יאמר מכאן והלאה, כולם יהיו ברכות לבטלה, ובנוסף על כך, הוא גם לא יצא ידי חובת תפילה. למה? כי הוא היה צריך לחזור. הוא משנה ממטבע שטבעו חכמים בתפילה. אז הוא נמצא במצב של אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אז בדבר כזה, ההיגיון אומר שאנחנו צריכים ללכת אחרי הוראות השולחן ערוך. שהשולחן ערוך אומר שצריך לחזור. אם אמר האל הקדוש שצריך לחזור. זה כך, כך ההיגיון אומר. הרי בכלל עצם הכלל של ספק ברכות להקל נגד השולחן ערוך, זאת אומרת במקום ספק ברכה לבטלה, אנחנו הולכים, אפילו אם השולחן ערוך אומר לברך, אנחנו הולכים לא כדעת השולחן ערוך, זה גם כן שנוי במחלוקת האחרונים. יש כמה וכמה אחרונים שסוברים שקיבלנו הוראות השולחן ערוך גם בענייני ברכות, בספק ברכות גם. אם קיבלנו הוראותיו בענייני אישות, בענייני אשת איש, דברים הכי חמורים, אז למה לא נגיד כך גם בענייני ספק ברכות? ככה סוברים כמה אחרונים. לעומתם יש אחרונים שאומרים ספק ברכות להקל אפילו נגד השולחן ערוך. אבל כותב החידה בשו"ת חיים שאל חלק ב' סימן ט"ו, שלמרות שהוא מסכים החידה שספק ברכות להקל נגד השולחן ערוך, מי שעושה כדעת השולחן ערוך אין למחות בידו, שיש לו על מה שיסמוך. אני שמעתי פעם מאבי מורי שאמר לי שכך כך נקבעה ההלכה, ספק ברכות להקל אפילו נגד השולחן ערוך. אבל אם זה היה תלוי בו, הוא היה פוסק ללכת אחרי השולחן ערוך גם בענייני ספק ברכות. לא יכול ללכת נגד גדולי האחרונים שקבעו ספק ברכות להקל נגד מרן. זהו, אז חייבים ללכת אחרי הגדולי האחרונים. אבל אלמלא זה, הוא היה, אם זה היה תלוי בו, הוא היה מכריע שצריך ללכת אחרי השולחן ערוך גם בענייני ספק ברכות. בכל אופן, פה בנושא שלנו, כפי שאמרתי, יש לנו חוץ מהוראת השולחן ערוך, יש בכלל ספק אם הוא יכול להמשיך או לא יכול להמשיך. לכן הפתרון הוא שהוא חוזר, כפי שכבר הסברתי באריכות גם בשיעור הקודם. אבל בנושא הזה שהקף החיים כותב שאפילו אם הוא תיקן אחרי כדי דיבור אינו חוזר, מרן השולחן ערוך כותב שדווקא אם הוא תיקן בתוך כדי דיבור, כן? ואמרנו בשם הרשב"א, שהוא מביא בשם רש"י, שאפילו בתוך כדי דיבור זה לא מועיל. אבל הרשב"א מכריע כדעת הגאונים שבתוך כדי דיבור זה כן מועיל. הקף החיים הולך לכיוון השני, שאפילו אחרי כדי דיבור לא צריך לחזור. והקף החיים מזכיר שם את מה שהוא כתב בסימן רש ואף. מה הכוונה של הקף החיים בזה שהוא מזכיר את סימן רש ואף? שם יש מחלוקת של גדולי הראשונים. אם אדם ברך ברכה על מצווה או ברכת הנהנים, הוא צריך באופן מיידי לקיים את המצווה. למשל, בהנחת תפילין. אז אנחנו לא מברכים ואחר כך מכניסים את התפילין אל היד. כי כתוב כל המצוות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן. מה זה עובר לעשייתן? קודם. עכשיו קודם המשמעות סמוך ממש. אם הוא יברך להניח תפילין ורק אחר כך הוא מכניס את זה אל היד, זה נקרא קודם דקודם. יותר מדי מוקדם הוא מברך. אז לכן הוא צריך להניח את זה על היד, להצמיד את זה ממש על היד, על המקום כמו שצריך, ואז מיד כשהוא מברך הוא מהדק את הקשר וכורך את הכריכות על היד. אדם מברך להתעטף בציצית. הוא לא יכול לברך כשהציצית עדיין נמצאת בתוך התיק. הוא פותח את הציצית, הוא מכין אותה, אחרי שהטלית מוכנה, הוא מברך להתעטף ומיד הוא עושה את ההתעטפות בציצית. וכן, בכל מצווה ומצווה הוא מברך על נטילת לולב, הוא מיד לוקח את הלולב ונוטל אותו. אנחנו נוהגים בנטילת לולב שהוא מחזיק את הלולב ביד ימין, מברך על נטילת האתרוג, נשאר מונח על השולחן, מברכים

על נטילת לולב, ואז מרימים את האתרוג, מצמידים אותו אל הלולב ומנענעים. אבל הכל צריך להיות תמיד באופן מיידי. אז יש מחלוקת ראשונים, מהי הדין אם אדם ברך ולא עשה את המצווה באופן מיידי? הוא הפסיק באמצע. יש לזה מחלוקת. הבית יוסף בסימן רשבב מביא מחלוקת, המגן אברהם שם מביא את זה. האם הוא שעה יותר מכדי דיבור, מתוך כדי דיבור, האם צריך לחזור ולברך או לא? המסקנה של המגן אברהם שלא חוזר ומברך. למרות שזה מחלוקת, יש ראשונים שסוברים, זה מחלוקת השיבולי הלקט ורבי דוד אבו דרהם. אז למרות שלדעה אחת, אם הוא שהה, הפסיק, ברך למשל, בורא פרי העץ, ואז הוא התחיל להסתכל לצדדים, חולם, במקום לאכול מיד, הוא חיכה. או הוא ברך על נטילת לולב, והוא מסתכל לכל הצדדים בינתיים. אז במצב כזה, זה מחלוקת. אז להלכה אנחנו פוסקים, כותב המגן אברהם, ספק ברכות להקל, אפילו אם שהה יותר מכדי דיבור, בכל זאת לא חוזר ומברך, ספק ברכות להקל. אז למד מזה הקף החיים, שגם בנידון שלנו, אם הוא אמר האל הקדוש, והוא תיקן ואמר המלך הקדוש, אחרי כדי דיבור, הוא שהה יותר מכדי דיבור, ורק אז הוא תיקן, למד מזה הקף החיים, שספק ברכות להקל ואינו חוזר. ככה נראה מדברי הקף החיים. אבל באמת, זה תמוע מאוד להסביר כך, ללמוד מהדין הזה של להסמיך את הברכה על המצווה. כי שם מדובר שאדם עשה הפסק. הוא צריך מיד אחרי שהוא ברך על המצווה או ברכת הנהנין, הוא צריך מיד לקיים את המצווה. עכשיו, הוא שהה קצת, אז זה מחלוקת. אז מחלוקת, האם השהייה הזאת נחשבת להפסק כזה בצורה כל כך, הרי אם הוא יגיד מילה אחת, הפסק, המשנה ברורה מוכיח שהפסק, אפילו במילה אחת, הוא נחשב להפסק. אם אדם, למשל, לברך בורא פרי העץ, והנה הוא רואה שהחבר שלו הגיע, והוא אומר לו, שלום. מילה אחת, שלום. ודאי שהוא צריך לחזור ולברך. אז עכשיו פה יש מחלוקת, אם הוא שהה, הפסיק, בשתיקה. הוא לא אמר שום דבר, אבל הוא שהה בשתיקה. האם זה נחשב להפסק או לא? אז בזה אנחנו אומרים, ספק ברכות להקל. אבל בנידון שלנו, זה לא שהוא שהה בשתיקה. כאן הוא טעה, הוא קלקל, הוא אמר האל הקדוש בעשרת ימי תשובה, כשחזל קבעו להגיד המלך הקדוש. זאת אומרת, הוא צריך לתקן, לתקן את מה שהוא עשה. אז התיקון יכול לבוא דווקא כשהוא תיקן תוך כדי דיבור. אבל אם הוא שהה יותר, אז זה כבר לא מועיל לתיקון. זאת אומרת, זה שני נושאים שונים, בין הפסק בעלמה, כשהוא לא צריך לתקן, אלא רק הוא צריך להצמיד את זה, להסמיך את זה. אז כאן אנחנו אומרים ששהייה אפילו יותר מכדי דיבור, היא לא נחשבת לשהייה, לא נחשבת להפסק. אבל בנושא שלנו יש לו פה בעיה. למה הדבר דומה? אדם שהעיד בבית הדין. חז"ל לומדים מהפסוק, אם לא יגיד ונשא עוונו, כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. יבוא בן אדם ויעיד עדות בבית הדין, ואחר כך המצפון שלו מעיק עליו, והוא בא אומר לבית הדין, אני חוזר בי, שיקרתי, זה לא יעזור. למה? כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. כן, כמובן אחרי שבדין, בשעה שהוא מסר את העדות, בדין צריכים לחקור ולדרוש ולברר, אז אם העדות שלו הייתה בסדר, אחר כך הוא בא וחוזר בו, כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. אבל אם תוך כדי שהוא מוסר את העדות בבית הדין, פתאום התעורר המצפון שלו, והוא אמר לו, לא, לא, אני חוזר בי, שיקרתי, אז במקרה כזה, תוך כדי דיבור, הוא יכול לתקן, לתקן את מה שהוא עשה. אחרי כדי דיבור אי אפשר לתקן. אז ממילא גם פה, ברגע שהוא אמר האל הקדוש, ועבר יותר מכדי דיבור, עכשיו זה כבר לא יועיל שום דבר לגבי לתקן. ולכן, להלכה, אם אדם אמר האל הקדוש

הוא נזכר לאחר כדי דיבור, צריך לחזור לראש התפילה. ושליח ציבור, כפי שהזכרתי בשם אבי מורי, חוזר לברכת אתה קדוש. בנושא הזה יש מחלוקת בין אבי מורי על שליח ציבור לבין הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך. אני זוכר שבזמנו כשאבא כתב את התשובה שלו לגבי שליח ציבור, הרב אוירבך התקשר אליי וביקש ממני לבוא אליו, והוא מסר לי תשובה ארוכה למה לדעתו גם שליח ציבור חוזר לראש. אבא עבר על התשובה שלו והתייחס לדברים שלו בתשובה אחרת לכל הטענות של הרב אוירבך, והרב אוירבך התשובה הזאת שלו נתפסה בספר שלו בשו"ת מנחת שלמה. זה מחלוקת ביניהם, ומי שלומד את הנושא הזה רואה שיש כאן צדדים לכאן ולכאן, אבל האסמכתא הגדולה של אבא, שהיא חזקה מאוד, זה תלמוד ירושלמי. שאלה אם הלכה כמו הירושלמי או לא, אבל בירושלמי כתוב בפירוש, בזמנם הרי היה שליח ציבור פורס על שמה. מה זאת אומרת פורס על שמה? היה מגיע אחרי השתבח, היה אומר חצי קדיש, ברכו, ואחר כך הוא היה אומר בקול רם, והציבור שומעים ויוצאים ידי חובה. כך היו נוהגים בזמנם, זה נקרא פורס על שמה. והנה, כתוב בירושלמי, היה שליח ציבור אחד, קראו לו בטיטי. בטיטי, הוא היה שליח ציבור, והוא אמר, קדוש קדוש, הגיע ללאל ברוך נעימות איתנו, והשתתק. בטיטי השתתק באופנים. אז הגמרא שמה אומרת, שזה שבא, מישהו מחליף אותו, הוא לא יכול היה להמשיך. מי שבא להחליף אותו, אם סתם טעה, באמצע ברכה, כל ברכה שאדם, ששליח ציבור טועה, זה שבא במקומו צריך להתחיל מתחילת אותה הברכה. אז אומר הירושלמי, במקרה הוא של בטיטי הזה שלא יכול היה להמשיך ובא במקומו שליח ציבור אחר, אז הוא מתחיל מלאל ברוך נעימות איתנו, הוא לא צריך לחזור לראש הברכה. למה? כי הקדושה הפסיקה. כך אומר הירושלמי, והמאירי לומד מכאן לעשרת ימי תשובה, בפירוש כך לומד המאירי, שאם שליח ציבור אמר האל הקדוש, חוזר לברכת אתה קדוש. השאלה היא, האם אנחנו להלכה פוסקים כדעת הירושלמי בזה? כי ברמב״ם רואים שלכאורה לא פוסקים כמו הירושלמי, וגם ברמב״ם זה לא כל כך ברור. מי שרוצה להסתכל בשו"ת יחווה דעת, הוא כותב בנושא הזה באריכות, והוא מביא גם את דבריו של הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך ומתייחס לזה ודוחה את דבריו. כן, אני זוכר שפעם היה מקרה כזה של שליח ציבור שאמר האל הקדוש, ועד ש... כולם צעקו, הרי זה מה שקורה, כששליח ציבור טועה, כל הקהל שואג מיד, המלך הקדוש. אז מה קורה לשליח ציבור? הוא קודם כל נבהל. הוא נבהל, ואז הוא מסתכל ימינה ושמאלה, הוא לא מבין מה קרה. ואז, סוף סוף, עד שהוא הבין שהוא טעה, אז הוא אמר המלך הקדוש. אז פה, במצב כזה, זה ודאי היה אחרי כדי דיבור, אז אבא הורה לו, זה היה, השליח ציבור היה בן... של הרב יצחק ניסים, כן? ואז אבא היה שמה ואמר לו, תחזור לאתה קדוש. ככה הלכה למעשה, שיחזור לאתה קדוש. ובכן, זה דבר, צערנו זה קורה, זה קורה אצל שליח ציבור, אבל ההבדל בין יחיד לבין שליח ציבור, שיחיד מאוד סביר, אם הוא מתפלל מתוך סידור, שהוא יתקן מיד בתוך כדי דיבור. אבל שליח ציבור, כמו שאמרתי, הוא קודם כל נבהל, ולכן זה לוקח זמן. כן, כן, כן. אז פה זו שאלה טובה, מה יהיה הדין אם היחיד מתפלל עם השליח ציבור? השאלה היא מי טעה. היחיד טעה בעצמו ואמר האל הקדוש ותיקן אחרי, זאת אומרת לא תיקן תוך כדי דיבור, אז מסתבר לומר שגם כן הוא יחזור לאת הקדוש, אין שום הבדל. כן, גם בלשון הרמב״ם רואים שאין הבדל פה בין יחיד לבין שליח ציבור, אלא מה שלרמב״ם לכאורה בכל מצב חוזר לראש. ככה פשט דברי הרמב״ם. כן, טוב, אני זוכר שגם כן בזמנו
בשוט אור לצ...

ציון, הגאון מרן רבנו בן ציון אבא שאול גם כן פסק ששליח ציבור חוזר לראש, ואני הלכתי אליו לבית בזמנו בשליחותו של אבא ודיברתי איתו בעריכות, והוא הסכים שמה שהוא כותב שמה זה לא כך צריך להיות, כי הוא מביא ראייה מהבית יוסף, ובבית יוסף בהמשך הדברים כתוב לא כך, הראיתי לו את הבית יוסף הכל, ואז הוא אמר לי בפירוש שהוא מסכים עם אבא, שלמרות שבתשובה שלו כתוב שמה ששליח ציבור חוזר לראש, אבל הוא אמר לי בעל פה שהוא מסכים עם אבא ששליח ציבור צריך לחזור לאת הקדוש. טוב, עכשיו נמשיך. מה יהיה הדין אם אדם מתפלל בעשרת ימי תשובה והוא מסופק? אמרתי האל הקדוש או המלך הקדוש? אמרתי מלך אוהב צדקה ומשפט או המלך המשפט? מה יהיה הדין במצב כזה? עכשיו כך, יש בתלמוד ירושלמי, הירושלמי מדבר על עניין טל ומטר. טל ומטר. התוספות והראש מביאים את הירושלמי בנושא של המלך הקדוש והמלך המשפט. כתוב בירושלמי שאם אדם מסופק אם הוא שאל טל ומטר או לא, תוך 30 יום חזקה שהוא אמר כמו מה שהוא היה רגיל קודם. זאת אומרת, הירושלמי קובע פה כלל שהאדם הלשון שלו מתרגלת אחרי שעובר 30 יום. זאת אומרת שאם עדיין לא עברו 30 יום, אז מסתמה הוא אמר כמו מה שהוא היה רגיל קודם לכן, ולכן צריך לחזור. אז עכשיו לפי זה יוצא, לומדים מזה התוספות והראש, שבעשרת ימי תשובה, הרי כאן אין 30 יום, כולו 10 ימים. אז ממילא, אם אדם מסופק, אם הוא אמר המלך הקדוש או המלך המשפט, אז מה הדין? אנחנו מתייחסים אליו כמו שבוודאי הוא אמר האל הקדוש, בוודאי הוא אמר מלך אוהב צדקה המשפט, מכיוון שלא הייתה הזדמנות ללשון שלו להתרגל, עוד לא עברו 30 יום, אז לכן כותבים התוספות והראש שצריך לחזור. לכאורה, יש כאן ספק ספקה. אולי, באמת, הוא אמר המלך הקדוש, אולי הוא אמר המלך המשפט. אם תימצא לומר שהוא לא אמר, זאת אומרת שהוא באמת טעה, הרי הזכרנו קודם שיש ראשונים שסוברים שזה הכל רק לכתחילה, אבל זה לא מעכב, בדיעבד זה לא נקרא משנה ממטבע. ובגבי המלך המשפט יש לנו את הצד הנוסף של תלמידי רבנו יונה שהוא הזכיר מלך. אבל התשובה לזה היא שבאמת זה לא נקרא ספק ספקה. זה לא ספק ספקה. ספק ספקה, זאת אומרת שיש לי שני ספקות. ספק ועליו בא עוד ספק. במקרה שלנו, הספק אם הוא אמר או לא אמר, הוא לא נחשב לספק. זה כמו ודאי. ודאי שהוא לא אמר. כיוון שהלשון שלו עוד לא התרגלה. כך רואים מדברי הירושלמי. זה חזקה שהלשון שלו עדיין לא התרגלה. אז זאת אומרת, אני מתייחס אל האיש הזה כאילו ודאי הוא לא אמר המלך הקדוש. ודאי הוא לא אמר המלך המשפט. ולכן יש רק את הספק האחד, ומכיוון שמרן השולחן ערוך פסק שחוזר, אז בכל מצב שהאדם מסופק צריך לחזור. אז לכן אם אדם למשל יתפלל בלי סידור, בלי סידור, ואחר כך יתעורר לו ספק, כן אמרתי, לא אמרתי, אז אין שום ספק שהוא לא אמר, ולכן הוא צריך לחזור על התפילה. חוזר לראש התפילה, אם זה המלך הקדוש, אם זה המלך המשפט. ולכן מאוד חשוב בימים הללו להתפלל מתוך הסידור. להתפלל, ככה לשים לב לכל אחד ואחד מהדברים שתקנו להזכיר בימים האלו, כדי שלא נטעה ולא ניכנס, לא נגיע לכל הספקות האלו. כן, עכשיו, אז אני אומר שאם הוא מסופק, אז זה כמו ודאי.

אלא מה? יש כאן לכאורה שאלה אחרת שדנים בה גדולי האחרונים. יש לנו דין לגבי טל ומטר. מרן בית יוסף מביא מחלוקת ראשונים לגבי טל ומטר. צריך שיעבור 30 יום עד שהלשון מתרגלת. עכשיו, כמה פעמים מזכירים, נגיד, משיב הרוח מוריד הגשם ב-30 יום? שלוש פעמים ביום? 90 פעם, ממוצע. טל ומטר קצת פחות, כי בשבת לא מזכירים, וזה באמת מחלוקת, האם אנחנו מחשיבים את זה שבשבת לא מזכירים. כן, אבל בואו נגיד, ניקח את הממוצע. הממוצע ב-30 יום מזכירים 90 פעם. עכשיו, מרן בית יוסף מביא מחלוקת, האם אני יכול להגיד 90 פעם, למשל, אנחנו נתחיל בשמחת תורה, להגיד, משיב הרוח מוריד הגשם. עכשיו, שמה בלב אחי, מי שטעה ואמר מוריד הטל, בדיעבד לא חוזר. אבל אם הוא נמצא עדיין בתוך הברכה, צריך כן לתקן. אז מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה להגיד, אתה רב להושיע, משיב הרוח מוריד הגשם. אתה רב להושיע, הוא אומר 90 פעם, כדי להרגיל את לשונו. הרי אמרנו שב-30 יום הלשון מתרגלת, אז הוא אומר את הכל בבת אחת, ביום אחד, הוא אומר 90 פעם. או למשל, בברכת השנים, אצל האשכנזים זה במקום ותן ברכה, ותן טל ומטר לברכה. אז הוא אומר את מה שיש בתוך הברכה, ומזכיר ותן טל ומטר לברכה. או אצלנו הספרדים, שאנחנו אומרים בקיץ ברכנו ובחורף ברך עלינו, אז הוא יגיד, רופא חולה עמו ישראל, ברך עלינו. רופא חולה עמו ישראל, ברך עלינו. כך הוא יגיד 90 פעם. האם זה מועיל או לא? יש ראשונים שסוברים, יש רבנו פרץ, מהרם, הבית יוסף מביא הטור, והבית יוסף מדברים בזה בעריכות. יש מביאים ראיה מדין שור שנגח, כתוב בפסוק, ואם שור נגח הוא מתמול של שום, זאת אומרת הוא נגח גם ביום ראשון וגם ביום שני, וגם יש אומרים 3 ימים, יש אומרים יומיים, הוא נהיה שור מועד, הוא רגיל להזיק. עכשיו, מה יהיה הדין אם השור נגח לא ביום ראשון ושני, אלא הוא ביום ראשון הוא היה עצבני והוא קם ונגח ונגח ונגח, האם הוא נהיה ביום אחד מועד או לא? אז יש בזה דיון בגמרא. אז יש ראשונים שרוצים ללמוד מזה גם להרגל הלשון של האדם, שגם שמה מדובר בעניין של הרגל. אז יש בזה דיון, רבי מאיר ורבי יהודה שם בגמרא, האם אפשר ללמוד משור על בן אדם, אדם ובהמה, תושיע השם, האם זה, יש אולי מקום לחלק בין שור לבין אדם. בקיצור, דיון בפוסקים, המסקנה, השולחן ערוך פוסק שמועיל 90 פעם להגיד, אתה הרב להושיע, משיב הרוח מוריד הגשם, או למשל כשיגיע הקיץ הבא, אתה רב להושיע, מוריד הטל. אפילו לא צריך להמשיך מחלקל חיים בחסד. מחיה מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל. מחיה מתים אתה רב להושיע. שם הרי אם הוא אמר, בקיץ אם הוא אמר משיב רוח מוריד הגשם, צריך לחזור, כי זה סימן כללה. אז ממש ביום הראשון של פסח, הוא מרגיל את הלשון שלו, הוא חוזר כל הזמן ואומר 90 פעם. או לגבי ברכת השנים, הוא אומר, הופך עולה עמו ישראל, ברך עלינו בחורף, או בקיץ, או הופך על עמו ישראל ברכנו. האם זה מועיל או לא? נפסק להלכה בשולחן ערוך שזה מועיל. עכשיו, השאלה היא, מה יהיה הדין אם בעשרת ימי תשובה יבוא בן אדם והוא רוצה להתרגל, להגיד המלך הקדוש? אז הוא אומר, ברוך אתה השם, הוא לא יכול להגיד שם השם הרי ממש. אז הוא אומר השם, ברוך אתה השם, המלך הקדוש, ברוך אתה השם המלך הקדוש, הוא אומר 90 פעם, הוא יגיד גם 90 פעם ברוך אתה השם המלך המשפט, ברוך אתה השם המלך המשפט. האם זה מועיל או לא? יש בזה מחלוקת. המגן אברהם אומר זה לא מועיל בכלל, הרי מה הוא אמר? הוא אמר השם. כשהוא יגיע לתפילה ואז הוא אומר שם השם ממש, א' ד' נ' י', אז הוא לא יתרגל, השם שלו לא יתרגלה

כי מה הוא אמר קודם? הוא אמר השם. אז אומר המגן אברהם שזה לא מועיל. אפילו אם יגיד 90-900 פעם, זה לא יעזור. למה? הלשון לא יכולה להתרגל בדבר שהוא לא בדיוק אותו הדבר. פה אתה אומר השם, ואז בתפילה אתה אומר ממש את שם השם, אז זה כבר לא, זה לא יועיל. הפרי חדש חולק על המגן אברהם. הפרי חדש אומר, אז מה? הוא אומר השם, גם כן, שהוא מתכוון לשם השם, זה 90 פעם גם כן מועיל. מרן החידה מצדיק את הפרי חדש. הוא אומר שדברי המגן אברהם לא מוכרחים, ובאמת כן יועיל 90 פעם. אבל המערי אל גזי בספר של מת חגיגה חולק על החידה, ואומר שזה לא נכון, שהמגן אברהם צודק פה, שהלשון לא יכולה להתרגל. גם הגאון רבי חיים פלאצ'י לא מסכים לדברי החידה בשוט לב חיים. הוא כותב שהעיקר שלא מועיל 90 פעם במקרה הזה. גם האליה רבה, גם המשנה ברורה, עוד הרבה אחרונים, הגאון רבי זלמן, בעל התניה, חיי אדם, כולם פוסקים שכאן לא יועיל 90 פעם. בכל סיני, בזמנו, בשנת תפשין חף ג' או חף ד', אבי מורי כתב בנושא הזה, והוא הצדיק את רוב האחרונים שאומרים שלא מועיל 90 פעם. אז שאף אחד לא ינסה להגיד 90 פעם, כי זה לא יעזור בלב אחי. זה מועיל לגבי תעלומתר, גם לגבי שאלת תעלומתר וגם לגבי הזכרת תעלומתר, אבל זה לא יועיל לגבי עשרת ימי תשובה. אז לכן כשאדם מסופק, אז אין שום ספק, אז למעשה זה לא ספק, בוודאי שהוא לא אמר מה שצריך להגיד, ולכן צריך לחזור. אם זה באל הקדוש, אז צריך לחזור, וכשהוא מסופק לחזור לראש התפילה, ואם זה במלך המשפט לחזור לברכת השיבה, ואם הוא סיים את התפילה והוא מסופק אם אמר על מלך המשפט, יחזור לראש התפילה ויעשה תנאי של נדבה. למה? כי כאן סביר מאוד, כמו שאמרתי, זה לא סביר, זה בטוח שהוא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, ואז הוא עושה תנאי של נדבה, שאם באמת הלכה כאלה שסוברים שכיוון שהזכיר מלך אינו חוזר, אז תהיה התפילה הזאת לתפילת נדבה. עכשיו אני רוצה לומר כמה דברי התעוררות מעניינה דיומה. היום השני של ראש השנה, אנחנו קראנו הפטרה, כה אמר השם, מצא חן במדבר. ביום הראשון אנחנו אומרים הפטרה על כך שחנה נפקדה, ולפי דברי חז"ל היא נפקדה בראש השנה. יש עניין להזכיר את זה. והשם פקד את שרה בקריאת התורה, שרה נפקדה בראש השנה, וגם חנה נפקדה בראש השנה. אבל ביום השני, לכאורה יש כאן הפטרה שלא קשורה בכלל לראש השנה. כל ההפטרה היא פסוקים של נחמה, שמדברת על הגאולה. כל כך הפטרה יפה, אפשר היה אולי אפילו לקבוע אותה בשבעה דנחמתה. ממש כל ההפטרה מדברת על איך יהיה טוב לעם ישראל כשיבוא משיח, איך הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. הפטרה מרגשת מאוד, יפה מאוד מאוד. אז מה הקשר בין ההפטרה הזאת לבין ראש השנה? זה שקוראים את ההפטרה הזאת בראש השנה, זה כך כתוב בגמרא במסכת מגילה. רש"י מסביר, בגלל שיש בסוף ההפטרה פסוק זכור אזכרנו עוד, כותב אהרן, אנחנו הרי צריכים להזכיר פסוקי זיכרונות בראש השנה, אז לכן בגלל פסוקי זיכרונות אנחנו מזכירים את ההפטרה הזאת שהיא מסיימת בפסוק זכור אזכרנו עוד. צריך פה להבין מה המשמעות שכתוב זכור אזכרנו בשביל הדבר הזה. יש לנו מלכויות להמליך את הקדוש ברוך הוא, חסר פסוקים של מלכויות, של שופרות, יש כל כך הרבה. למה? בגלל שכתוב פה זכור אזכרנו עוד, אנחנו אומרים את ההפטרה הזאת. אבל אם נשב ונתבונן בפסוק הזה, הבן יקיר לי אפרים, שמופיע בסוף ההפטרה,

אנחנו היום, אני שמתי לב, יש הרבה שעושים שירים מהפסוק הזה. הבן יקיר לי אפרים. אלה שעושים שירים כנראה לא מבינים את המשמעות של הפסוק הזה. הבן יקיר לי אפרים. אפרים הוא בן יקיר או לא בן יקיר? מה הקדוש ברוך הוא פה אומר? התשובה היא חד משמעית. אפרים הוא לא בן יקיר. והמילים הבן יקיר לי אפרים זה שאלה. הקדוש ברוך הוא שואל, הבן יקיר לי אפרים? אם נסתכל, הרי המילה הבן יש בה ההי מנוקדת בחטף פתח והבט רפויה. הבן יקיר לי. כשזה כך, חטף פתח ואחר כך רפוי, זה סימן של לשון שאלה. האם בן, זה המילה הבן, הפירוש שלה, האם בן. כמו שיש לנו בתורה, הבו נבו, אני ואימך ואחיך, הבו, ההי יש בה חטף פתח, והבט רפויה, האם נבו, אני ואימך ואחיך, או המלוך תמלוך עלינו, האם מלוך תמלוך עלינו, גם כן ההי היא חטף פתח, והמם רפויה, אין בה דגש. זה כלל חשוב מאוד בכללי הדקדוק. אם הכוונה הייתה הבן, אז ההי הייתה צריכה להיות בפתח, כי אז היא ה' הידיעה, הבן, והבית הייתה צריכה להיות עם דגש, הבן יקיר לי. אבל כיוון שכתוב הבן בחטף פתח ובית רפויה, אז זה לשון שאלה. הקדוש ברוך הוא שואל, האם בן יקיר לי אפרים? אם ילד שעשועים, כותבים רבותינו הראשונים שהפירוש של הפסוק הזה, ששבט אפרים בזמן השופטים ובזמן המלכים היו השבט שהכי הכעיס את הקדוש ברוך הוא, של עבודת אלילים, של כל הדברים הלא טובים. ירובעם בן נבט בא משבט אפרים. אז הקדוש ברוך הוא לוקח פה את אפרים לדוגמה של עם ישראל שחוטאים, שעושים עוונות. אז לכאורה השאלה פה מתעצמת. אם אנחנו רוצים להגיד כבר זיכרונות, שיעלה זיכרוננו לפני השם, דווקא בחרנו בפסוק הזה, יש הרי עוד פסוקים של זיכרונות שאנחנו מזכירים בתפילה. הלוך וקראת באוזני ירושלים, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, וזכרתי לך ברית עולם. כל כך הרבה פסוקים יש, גם בתורה, גם בנביאים, גם בכתובים, הכל מלא. דווקא את הפסוק הזה שמדבר על שבט חוטא, על העוונות של עם ישראל, על שיא השפלות שהייתה בזמנם, בזמן השופטים ובזמן המלכים, השבט הגרוע ביותר, דווקא את הפסוק הזה, ובגלל זה אנחנו אומרים את ההפטרה הזאת. אבל אם נשים לב להמשך הפסוק, הקדוש ברוך הוא שואל, האם בן יקיר לי אפרים? עם ילד שעשועים? ואז הקדוש ברוך הוא ממשיך ואומר, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על כן המו מעי לו רחם הרחמנו נאום השם. בדיוק להפך, פה הקדוש ברוך הוא בא ואומר, עם ישראל הם הילדים שלי, אני אוהב אותם, אז לכן למרות שאפרים הוא לא בן יקיר והוא לא ילד שעשועים, בכל זאת המו מעי לו, אני אוהב אותם, אומר הקדוש ברוך הוא, רחם הרחמנו נאום השם. זאת אומרת, אדרבה, הפסוק הזה הוא לעורר את מידת הרחמים בצורה שאין לתאר. כי אבא אוהב את הבנים שלו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. וחנותי

את אשר אחון אף על פי שאינו כדאי, וריחמתי את אשר הרחם אף על פי שאינו כדאי. כמו שהנביא אומר, ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף, אומר הקדוש ברוך הוא, הסתרתי פניי רגע ממך וברחמים גדולים אקבצך. הקדוש ברוך הוא כועס עלינו, אבל גם כשהוא כועס אנחנו הבנים שלו. הגמרא מספרת שטורנוס רופוס הרשע, הנציב של הרומאים, דיבר עם רבי מאיר, עם רבי עקיבא, היה מתווכח עם רבי עקיבא, האם הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל או לא. ורבי מאיר בעל הנס, אומרת הגמרא, שאמר שגם בזמן שעם ישראל לא מתנהגים יפה, הם נקראים בנים. זו הסיבה שאנחנו אומרים עננו אלא הדמאיר. למה דווקא לקחנו את רבי מאיר בעל הנס? אנחנו לא אומרים עננו אלא אני לא יודע, כל התנאים הגדולים, דהילל הזקן, דרבי אליעזר. למה תפסנו דווקא את רבי מאיר? כי רבי מאיר בעל הנס היה אומר שגם בזמן שמכעיסים את הקדוש ברוך הוא הם קרואים בנים. כתוב בפסוק, זרע מרעים בנים משחיתים. משחיתים, אבל עדיין הם נקראים בנים. אז לכן אנחנו מזכירים את הפסוק הזה כדי לעורר רחמים, להגיד ריבונו של עולם, למרות גם אם חטאנו, גם אם אנחנו לא ראויים, אבל תזכור שאתה בעצמך אמרת, הבן יקיר לי אפרים, על כן המו מאי לא, רחם הרחמנו נאום השם, ריבונו של עולם תרחם עלינו. יש עוד נקודה חשובה שיש בהפטרה הזאת שקראנו היום. כתוב שם את הפסוקים של רחל, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. חשוב מאוד שכל אחד מאיתנו התבונן בסיפור הזה של רחל. היום לפני התקיעות אני דיברתי על הנקודה הזאת כאן בבית המדרש יחווה דעת. זה חשוב מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו לגבי בן אדם לחברו. אם נתבונן מה היה הסיפור של רחל ולאה, יעקב אבינו מגיע לחרן, ללבן יש שתי בנות. עכשיו חז"ל אומרים שכל האנשים היו מדברים, שתי בנות ללבן, שני בנים לרבקה, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. אז אומרים חז"ל שלאה הייתה מסתובבת ושואלת, מי זה הגדול שהיא מיועדת אליו? והיו כולם אומרים לה, תראי, זה הוא מפיונר, הוא גנגסטר, הוא רוצח, הוא אדם היום ונורא. ומי זה הקטן? צדיק יסוד עולם, עמוד התורה, בחיר האבות. ואז לאה הייתה בוכה כל הזמן על מר גורלה, ועיני לאה רכות. אומרים חז"ל, בגלל שהייתה בוכה הרבה, שהיא תיפול חלילה בגורלו של עשיו. ואז יעקב אבינו מגיע, והוא עובד 7 שנים בשביל רחל, ויאהב יעקב את רחל, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. הוא שמח מאוד שהוא הולך להתחתן עם רחל. אבל מה? הוא ידע שלבן מסוגל לרמות אותו. אז מה הוא עשה? הוא הלך ונתן סימנים לרחל. לימד אותה כמה דברים, לימד אותה הלכות נידה, הלכות חלה, הלכות הדלקת הנר, ככה הדברים החשובים שהיא תדע. ואמר לה, תראי, תחת החופה, הפנים מכוסות, אני לא יודע מי הקלה. אז ככה, אני אשאל אותך כמה שאלות. אם ידעת, זה את רחל. אבל אם הקלה לא ידעה, סימן שהחליפו לי את הקלה. ככה הכל כדי לוודא שלבן לא יצליח לרמות אותו. עכשיו אנחנו צריכים גם כן להביא בחשבון שבאותה שעה אף אחד לא העלה על דעתו שיעקב ייקח את שתיהן. הוא צריך לקחת או את רחל או את לאה. אחת תלך
ליעקב, והשנייה תלך לעשיו. אחת לחיים טובים ולשלום, ואחת תלך אוי ואבוי, נורא והיום, כמו כפרות. נו, ואז מגיע יום הנישואים, ורחל רואה שמלבישים סמלת כלה ללאה, ולאה הולכת להיות הכלה. עכשיו, בואו, צריכים לחשוב מה עבר בראש שלה, של רחל באותה שעה. עם כל הכבוד לאחותי, הרי אני המיועדת, כך סיכמו, הכל ברור מאוד שאני צריכה להיות הכלה, ויעקב הוא שלי. הוא לא מעוניין בלאה, הוא מעוניין בי. אז מה שאחותי עושה זה מעשה לא הוגן. היא מנסה לגנוב לי את החתן, ולא רק זה, אם היא תתחתן עם יעקב, אז אני אלך לעשיו. זה נורא ויום, אני צריכה להגן על עצמי. יש לי את מלוא ההצדקה לעמוד ולמחות. ללכת ליעקב ולהגיד לו משהו, אבל מה, למעשה אין צורך. אני אשתוק, אני לא אעשה כלום, ובסוף אני אהיה הקלה. למה? כי יעקב ישאל אותה את השאלות, היא לא תדע, ואז יעקב ייקח אותי. והנה מה עושה לאה? היא עושה את ההפך הגמור. היא יושבת וחושבת, מסכנה אחותי, היא כל כך שמחה, היא קלה, היא עומדת תחת חופה עוד מעט, ואם פתאום ברגע האחרון ישליחו אותה את אחותי, מסכנה אחותי, תתבייש אחותי, הבושה של אחותי זה דבר נורא, קלה, שברגע האחרון משליחים אותה. אז היא הלכה מהר אל לאה ונתנה לה את כל הדברים שלימד אותה יעקב אבינו, ואז תחת החופה יעקב שואל, ולאה עונה כמו שצריך, ויעקב לא יודע מכלום, הוא מקדש אותה, כתוב בפסוק, והיא בבוקר, והנה היא לאה. עד הבוקר, יעקב לא ידע בכלל שהחליפו לו את הכלה. עכשיו, פה לאה עשתה מעשה אצילי מאוד מאוד, שהייתה מוכנה לוותר על יעקב, הייתה מוכנה לוותר על הכל, למרות שהיא הייתה צודקת, היא ויתרה על הכל בשביל שלא תתבייש אחותה. על זה אומר הפסוק, כי יש שכר לפעולתך. אומר לה הקדוש ברוך הוא, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. מה זה שכר לפעולתך? אומרים חז"ל שכשמנשה העמיד צלם בהיכל, הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל, ובאו אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו, כולם באו ובחו, כל אחד ואחד אמר, ריבונו של עולם, תזכור את אשר התהלכתי לפניך. אברהם אבינו אמר, ריבונו של עולם, הקרבתי את בני. יצחק אמר, הקרבתי את עצמי. יעקב אמר, למדתי הרבה תורה. כולם באים ומתחננים, והקדוש ברוך הוא לא רצה לקבל. עד שבאה רחל, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. אומרים חז"ל, רחל אמרה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני הסכמתי להכניס צרה לתוך ביתי, תראה מה שעשיתי עם לאה. ואז הקדוש ברוך הוא משיב לה, מנעי קולך מבכי. פה באמת צריך להבין, עם כל הכבוד, המעשה של רחל ודאי הוא מעשה גדול ואצילי, אבל גם מה שאברהם אבינו עשה, שהוא הקריב את בנו, יש לנו מעשה יותר גדול מזה? שהמלאך אומר לו, כי אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. יצחק פשט צווארו על גבי המזבח. יעקב, למה הקדוש ברוך הוא שומע דווקא את תפילתה של רחל? אני חושב שאפשר פה לומר שבאמת, לפי מה שאנחנו רואים ממה שרחל אומרת לקדוש ברוך הוא, רחל לא מתפללת. אברהם בא והתפלל, יצחק התפלל, יעקב, כולם מתפללים. רחל לא באה להתפלל, היא באה להתווכח. היא באה להתדיין עם הקדוש ברוך הוא. רחל באה ואומרת, ריבונו של עולם, אתה

כועס על עם ישראל, אתה צודק. אתה צודק, אתה צריך להעניש אותם. מבחינת הצדק, אין שום ספק שאתה צריך להעניש אותם. אבל גם אני הייתי צודקת. אם נסתכל על הצדק, לא הייתי צריכה ללכת ולגלות לאחותי את הסימנים. לא הייתי צריכה לעשות את זה. אבל אני קבעתי פה הלכה. כשמדובר בביזיון, בבושה נוראה של אחותי, אז הצדק שלי נדחק הצידה. במקום שיש בושה, לא מתחשבים בצדק. ולכן גם אתה, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גם אתה, אתה צודק. אבל אל תבייש את בניך. ואם נסתכל את ההלכה הזאת שקבעה רחל, אנחנו רואים את זה בדברי חז"ל בכמה מקומות. קודם כל בסיפור של תמר ויהודה. חז"ל לומדים מכאן, נוח לו לאדם שישליך את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. כתוב בפסוק, היא מוצאת, כותב רבנו חננאל, שכבר התחילו לשרוף אותה, את תמר, עד כדי כך. מה תמר אומרת? היא שולחת ליהודה, הקרנה, למי החותמת והפתילים והמתה האלה? הקרנה, הוא רוצה, יודע על האמת. אם הוא לא רוצה, לא יודע על האמת. לכאורה, ריבונו של עולם, מה הוא? הוא אומר לשרוף אותי בשעה שהוא היה בעל דבר? מה זאת אומרת? אני צריכה להקריב את החיים שלי בגלל בן אדם כזה? הייתה צריכה לקום ולצעוק. אבל תמר כבר למדה מרחל שהייתה לפניה, שכשמדובר בבן אדם לחברו, בלבייש בן אדם, לא לחשוב על הצדק שלי. ולכן היא מוכנה להישרף, היא מוצאת, העיקר לא לבייש את יהודה. ובגמרא, הגמרא מספרת על מר עוקבה. הגמרא מספרת שהוא ואשתו היו בעלי צדקה שאין כדוגמתם. והנה היה עני אחד שהם ידעו שאם הוא ידע שהם נותנים לו צדקה, הוא התבייש מזה. אז הם לא רצו לבייש אותו. כל פעם הם היו באים לבית שלו וזורקים לו איזה סכום כסף ובורחים. וככה אני כל פעם מקבל, הוא היה סקרן לדעת מי זה שתורם לו את הכסף. אז פעם אחת הוא היה ככה במצב אחר, ברגע שהם זרקו את הכסף, הוא מיד פתח את הדלת ורץ לראות מי זה, והם ראו שהוא יצא החוצה, רץ אחריהם, הם התחילו לברוח, לברוח, ואז הם ראו שם תנור, ונכנסו לתוך התנור. תנור בוער. תנור בוער. עכשיו גם פה, לכאורה, מה? ריבונו של עולם, אני צריך ללכת לתנור בוער, בגלל שהאו, אני לא רוצה שהאו יתבייש, שהוא יראה מי נתן לו את הכסף, שיתבייש, הוא רוצה, הוא מתעקש להתבייש, הוא רץ אחריי, שיתבייש, זה בעיה שלו. אני בשביל זה צריך להקריב את עצמי. אז שוב אנחנו רואים את היסוד הזה, שבבין אדם לחברו, לא להסתכל על הצדק. אפילו כשיש לי הצדקה, אני יושב ובוחן את הדברים, יש הצדקה, אבל אם אני לא חייב לבייש, אני צריך להיזהר לא לבייש. יש מקרים כמובן של רשעים שמרימים יד בתורה, שאנחנו חייבים להוקיע אותם. אבל מצד שני, כשמדובר ביהודים בינינו, שאין לנו הכרח לבייש, שאין לנו הכרח לצער את השני, להביא אותו לביזיון, אז אנחנו צריכים להיזהר בזה, וזו ההלכה שלמדנו מרחל. ולכן אנחנו אומרים את הפסוקים הללו, כל ברמה נשמע, אנחנו אומרים את זה בראש השנה, בהפטרה של היום השני של ראש השנה, כדי שאנחנו נתעורר בעצמנו ונדע להיזהר בין אדם לחברו ובין אדם למקום, ויהי רצון שנזכה לגמר חתימה טובה.

אני רוצה לברך את כל הציבור כאן. אנחנו תכף נתחיל באמירת הסליחות, אנחנו נאמר קודם קדיש ואחרי זה נאמר קריאת שמע ואחרי זה נתחיל מיד בסליחות. אבל אני רוצה קודם לברך את כל הציבור, את כל אלה ששומעים אותנו גם ברדיו קול ברמה, שנזכה כולנו להיכתב, להיחתם בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים, בספר מזונות ופרנסה טובה, גאולה וישועה, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: שיעור השבועי של הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה.
2: מוריי ורבותיי, קהל קדוש ברשות הרבנים, וברשות כל הקהל השם עליהם יחיו, אמן יהיה רצון. אנחנו התחלנו את ראש כ"ח בקוף למד ובעמוד קוף למד. התחלנו ראש כ"ח, אז דיבור המתחיל ואומנם, המטיבים דרכם, דבר ידברו בראשונה את אחותי. אני חושב שגם זה כבר קראנו. אולי נגש לרש כ"ט בעמוד קוף למד זין. גם זה קראנו. רש כ"ט, החלק החמישי נבלו את הפה. אמרו רבותינו זכר וברכה, כל המנבל את פיו, אפילו נגזר עליו גזר דין. של 70 שנה לטובה, נהפך עליו לרע. אחמנה יצא. אמרה קשה ביותר. אפילו נגזר עליו 70 שנה של טוב, בדיבור הרע הזה יכול להפוך את הכל לרע. כמה צריך להיזהר מהדברים האלה. ואדם אומר, רק דיברתי, רק אמרתי. זה קורה לנו הרבה בלשון הרע על אחרים. אז אדם אומר, רק דיברתי. ואמרתי אמת, לא שיקרתי, לא הוספתי. אפילו אם יאמר אמת אמיתית, בלי תוספת ובלי כחל ובלי זרק. אפילו אחי עוונו חמור מאוד. כמה לבים וכמה עשים וכמה חזר עוד הוסיפו להחמיר בזה. והוא אומר, לא רק דיברתי. מה רק דיברתי? הדיבור הזה יכול להמית את האדם. החיים והמוות ביד הלשון. אומר רק דיברתי. גם זה. אומר רק דיברתי. ואמר ישעיהו הנביא עליו השלום. על כן על בחוריו לא ישמח השם. ואת יתומה ותלמנותיו לא ירחם. כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה. בכל זאת לא יושב אפו עוד ידון נטויה. שמשמו, מילים של הנביא ישעיה. כמה קשה הדובר נבלה, כמה רחמן היצן יכול לגרום, כמה הרס, כמה אובדן, לא למשפחתו, ואלה שמשמור ויציל. ובעבור זאת המנבל את פיו, כבד עוון ונתעב ונעלח, אומר רבנו יונה. זה נקרא כבד עוון, עוונו כבד, כבד מנסו, קין, אחרי שהשם הוכיח אותו, אמר כבד עבוני מנסו, זאת אומרת, נראה לי. פה הוא אומר, כן, כבד עבון. בגלל שהוא מדבר דברים אלה. ונתעב, הוא תועבה לפני השם, ונעלה, מאוס לפני השם. כי עזב והניח הבושה והצניעות, שהן המידות הידועות לזרע החודש, והלך על שבילי עזות פנים שהיא מידת הנבלים הרעים. זה עזות פנים. עוזב דרך הצניעות. ישראל בישנים, רחמנים, גומלי חסד. בישנים היא

מראש לכל דבר כל התורה. הבושה היא חומה, חומה חזקה נגד הרבה עבירות. אילולי הבושה האדם היה מגיע לעוד דברים גרועים. הבושה היא חשובה עד שאמרו בושת פנים לגן עדן. זה מביא אותו לגן עדן, כי הבושה מורידה ממנו, מצילה אותו מכמה עבירות. הבושה היא חשובה, והיום בדור שלנו, שחוצפה יסגי, גם הבושה, רמסו אותה ודרכו אותה ולא סובלים אותה. הגענו למצב נורא. אם מישהו מתבייש, מבזים אותו, זלזלים בו. אומרים, מה זה? מה אתה מתבייש? כאילו עשה עבירה. עשה איזה עבירה פלילית. מתבייש. כמו שזו המידה המשובחת שהיא שומרת על הצניעות ועל הקשרות של עם ישראל, ואדם מזלזל בה. זה מהמידות היפות ביותר. היא מידה שהיא מחזיקה ברכה גדולה, מחזיקה הרבה דברים, מצילה את האדם. בושה, כמה שאדם ביישן, הוא ניצול מהרבה דברים, מהרבה עבירות. יש אדם לפעמים שרוצה לעשות דבר אבל הוא מתבייש. אמר להם רבן יוחנן, מזכר את תלמידיו, אמר להם, יהיה מורה השמיים עליכם כמורה בסבדה. אמרו בגמרא, עד כאן? מורה שמיים? רק כמורה בסבדה? אמר להם, הלוואי. למה הלוואי? וכי הם לא יודעים מה זה מורה שמיים. נכון. כשמתבוננים, כשחושבים, יודעים מה זה מורה שמיים. הבעיה בשאדם מסיח דעתו, הצערה, מבלבל אותו, ומסיח דעתו, בכלל לא חושב. רק מה? מה שעיניו רואות, הוא נזהר, הוא מתבייש. מה שהעיניים לא רואות, מה שהעיניים לא רואות, הוא לא מזלזל בזה. את מה אדם רואה? אדם רואה אדם אחר. שעומד ומתבייש לעשות דבר. לפעמים אדם רוצה לקחת משהו שהוא מורה היתר לעצמו. הוא אומר, זה לא נורא, ואחד לא מקפיד. אבל הוא רואה שאנשים מסתכלים, מתבייש. אם לא יסתכלו, ייקח, כי הוא חושב שזה מותר. ואם באמת יחשוב טוב, הוא לא בטוח שזה מותר. אולי אסור, אולי מותר. אבל לפעמים מרשה לעצמו, מורה היתר לעצמו. אבל כשרואים אותו כבר הוא נזהר. למה? כי הרואה, זה עיניים רואות. אדם מסתכל עליו. אבל השם, שהוא רואה אותנו, עין רואה, אבל אדם לא רואה אותו. לא רואה אותו, אז אדם לא מתרגש כל כך. הוא מרשה, כי אדם אוהב להרשות לעצמו כל מיני היתרים, כל מיני קולות, כל מיני דברים איסורים לעבור עליהם, לדוש אותם בעקביו, אבל כשרואים, זה הבושה. אדם מתבייש, אבל בכל אופן, יש בושה כלפי הקדוש ברוך הוא. כמה אפשר לא להתבייש מהקדוש ברוך הוא? צריך להיזהר. גם כשאדם נמצא לבדו, וגם כי ישב בחושך, איך אמר הפסוק? כי ישב בחושך השם, אור לי, זה ברכה. הוא מאיר לי, אבל צריך גם להבין מה שיש בזה. אתה יושב בחושך, אבל השם יש לו אור, הוא רואה אותך. זה לא אל תחשור, אתה יושב, השם אור לי, הוא רואה ויודע וצופה ומביט. אדם לא ירשה, לא יהיה משוגע, יחשוב שהוא, שזה אמר, לא הייתי מורה שמיים עליכם, כי זה כבשר ודם, כבשר ודם אדם רואה. אדם שומע, אדם מדבר איתו, אז הוא נזהר, הוא מתבייש. אבל מורה שמיים, אין לנו בזה תפיסה כל כך. אדם לא, כאילו, זה כמו איזה, זה רק אמונתך בלילות, מה זה אמונתך בלילות? כמו לילה, לא ברור. אפילו רואה משהו, לפעמים רואה עץ, חושב שזה חיה או בהמה. כשאדם נמצא משל ביער,

0: יש לפניו הבדל השתבח שלו. וכי יש לו מגבלות שלנו, שהוא לא יראה. הוא רואה הכל, הוא מביט תמיד. אין. איפה אדם? אנא מפניך אסתר. איפה אני יכול? אמר ביהודה הלוי, אנא אברח ממך ואליך. איפה שאברח זה אליך. אני חושב שאני בורח ממך, אבל אני בורח אליך, כי הוא מלוך על הארץ כבודו. אין לי תתר דפנוי מיניה, אין מקום פנוי ממנו. איפה שאנחנו בורחים, בורחים אליו, אז אתה בורח ממנו ואתה בורח לתוך הידיים שלו, לתוך השתבח שמו. על כן האדם ישים לב הדברים האלה, ויעורר עצמו, בפרט עכשיו בראש השנה, ועשה מתשובה, אם עבל בידך הרחיקהו, יש לך איזה עבלה, ואל תשכן בעולך עבלה. תרחיק כל דבר רע, תרחיק. אל תנסה לשחק. עושה כמו הקדוש ברוך הוא. חייבים להתגבר, חייבים להיות חזקים, ולהיות אמיתיים, להיות אמיתיים. יש שם יודע ומביט. היום אנחנו, יותר קל לנו להבין את זה. היום, כמעט אומרים, כל הרחובות מצולמים. יש תאונה, ואומרים, בוא נוציא מצלמות, או הנה אתה עשית, הנה כאן. זה מראים, גם ברחובות, גם בדרכים. לא מזמן סיפר לי אחד, שעמד אחד, רק הוא לא מפעיל את החוכמה שלו. הוא לא מתנהג על פי
1: אבל אדם מבוקר,
0: שזה השמה גדולה. רק הוא לא מפעיל אותה. הבהמה פתורה מנהג על פי אבו. כי הבהמה גם יש דברים. כשהוא נגע, הוא מתנהג. הבהמה פתורה מלהרע, גורגים אותו. אפילו שגם כן יש דברים. אבל אדם כשהוא נגע, הוא מתנהג שלשום, והרע, גורגים אותו. אפילו שור. אבל אדם, יש עליו הרבה דינים, כי יש לו המון שכל. מה יש להשוות? אין כמו השכל שלנו. אלא מה? הוא לא מפעיל אותו. הוא משאיר את השכל בצד, ופועל לפי מה בא לו, מה לא בא לו. ומפסיד את עצמו, משחית את מידותיו, מקלקל את התנהגותיו. והולך וחסר רחמנא ליצלן. כמה תביעה יש על אדם כזה, שהוא יודע ומבין ויכול להתגבר, ואין אדם שלא יכול להתגבר. גם כשבא לאדם ניסיון, צריך שידע ברור, שהשם לא נותן ניסיון לאדם שהוא לא יכול לעמוד בו. השם למה אמרו חזר, אין הקדוש ברוך הוא בביטרוניה על בריותה. אם הוא ייתן להם איזה ניסיון יותר מכוחם, רק יעניש אותם, הם לא יכולים לעמוד בו. אז השם נותן ניסיון, אפילו הדפיים בלו דברים קשים, איך? שידע, פעמים היה אדם אחד בא ממרחקים. אמר לי, באתי, יש לי איזה בעיה. לא המקום לפרט את הבעיה. אבל אמרתי לו, יש בעיה, מה זה בעיה? תחליט שאתה מתגבר על זה. אמר לי, אבל איך אני אעשה? איך אני? אמרתי לו, השם מנסה אותך, נכון? הביא לך הדבר הזה לידך. האם השם לא עושה צדק, ייתן לך ניסיון שאתה לא תוכל לעמוד ותהיה חוטא, ואז יגיד לך בוא לגיהנם, על מה? על מה שאתה לא יכול להתנגד? השם נותן ניסיון, אמת, אבל נותן כוחות, והוא נותן לכל אחד ניסיונות שיכול לעמוד בהם. באמת כמה שאדם גדול מחברו, הניסיונות שלו יותר קשים. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זה היצר, זה הניסיונות האלה. נותנים לו את זה. אם אדם הוא בעל תפיסה פשוטה, רגיל, נותן לו ניסיונות לפי גילו, לפי שכלו, לפי מעלתו. אבל אדם שהוא חד השכל ושנון, ויודע לחשוב ולהעמיק, נותן לו ניסיונות בגבהים, דברים

שאדם לא יכול לתאר. דברים דקים שאדם רגיל בכלל לא יודע מה זה. צריך אדם להיות זהיר, ולא יתחיל לחסות על הפשעים שלו באומרו, לא, אני, הניסיון הזה, זה יותר ממני. אני לא יכול. זה השקר הכי גדול. אתם יודעים מה זה נקרא? נקרא שהוא מוציא את האשמה ממנו, ועל מי הוא מטיל אותה? על הקדוש ברוך הוא. הוא שהביא לו את הניסיון, הביא לו ניסיון שהוא לא יכול. זאת אומרת, הוא מאשים את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, שהוא עושה לו עוולה. כי אם באמת הוא לא יכול, והוא נכשל, הוא לא אשם. אז השם יתבע ממנו. אז נקה, וזה מה שאמר שלמה המלך. איוולת אדם תסלב דרכו, ועל השם יזעף ליבו. האיוולת, הטיפשות, אוויל זה טיפש, טיפש גדול, הטיפשות שלו, השטות שבו, היא סילפה ועיוותה את דרכו. אבל על מי הוא כועס? לא על עצמו. הוא אומר, על השם יזעף ליבו. אתה השם הביא אותי לי, אתה עשית לי. זה מסוכן. מסוכן מאוד. פעם אמר אחד, אמר על הראשון, הוא סיפר לי שהוא אמר, אלו בנות שיגדלו ועוד לא התחתנו. ואמר לאחד מהגדולים, הלך אליו בוכה. אמר לו, תתפלל, השם אמר לו, אני התפללתי הרבה, אני רוצה לתבוע את הקדוש ברוך הוא. שוטה שבעולם, אתה רוצה לתבוע? אמר לו, כן, אנחנו שותפים, שלושה שותפים באדם, אביו ואמו, הקדוש ברוך הוא. אז הוא צריך לה. אמר לו, אתה יודע שהולכים אחרי הנתבע, אם נתבע אותו צריך לעלות למעלה, הולכים אחרי הנתבע, אז הנשמה שלך הלכה. מסכן ברח, לא, לא, לא רוצה, לא, לא רוצה מסכן. זה מעשה ש... אני עליו השלום כבר נפתח. אז אמר לו, תזהר על דברי פיך. אדם לפעמים משתגע מרוב צער ומרוב כעס. אפילו אחי, צריך אדם להיות חכם, לא אמת לי בעצמו. ואם לא הלך, תפלל עוד. בדיוק השבוע גם כן היה מישהו, אמרתי לו שצריך, שחזל אמרו על זאת התפלל, להסיד אליך את מצוע על חתנות של הילדים שעצמו. אמר לי באמת שהיה לו, הלך פעם אצל הגאון וחיים קניבסקי, אמר לו על איזה בת שעוד התחתנה, אמר לו, השם יעזור, אמר לו, כבר כבודו ברך אותי כמה פעמים, וגם אני התפללתי כפי שכבודו אמר לי, וזה לא עוזר. אמר לו, הגמרא אומרת, אם אדם מתפלל ולא נענה, תפלל עוד. זה מה שיש. אין משהו. ככה כתוב בגמרא, שנאמר, קבל השם חזק, ימס לבך, וקבל השם. קבלת חזק ויאמץ. לא הולך, קבל עוד. השם רוצה עוד תפילות. מה אתה אומר? בפרט עכשיו אנחנו נמצאים עכשיו, כמו שאמר הרב כהן שיחיה, אנחנו נמצאים כבר הגענו לראש השנה. כבר עד עכשיו היינו אומרים, עבר שבוע מאלול, מה עשינו? עברו שבועיים. עכשיו, כפי שאמרנו, כערב עין, נכון? אתמול היה ראש חודש. אתמול ברכנו את החודש. והנה אנחנו עומדים בראש השנה כחלום יעוף. גם ראש השנה הוא יום גדול, בפרט בשבת, קדושה על קדושה. אפשר לנצל הלילה ומחר כל היום, וגם בראש השנה תפילות וקשת חמי. אדם יזהיר, לא ידבר דברים בטלים. יש הרבה שעושים תעני דיבור בראש השנה. גם מי שלא עושה, צריך להיות שליט על הדיבור שלו. לא ידבר דברים, מה שצריך. לא יוסיף דברים. יושב וידבר. קלבא חומר, לשמר חס ושלום, הוא בדברים ביטרים בתכנסת. ידבר מה שצריך, איפה זה, מה עם זה. גם כן בחוכמה. העיקר הרבה תפילות, הרבה תהילים. אם אפשר...

מד, קח לעצמו איזה מטרה שלא יזוז ממנה, כדי שזה יתפוס אותו. כמובן, צריך גם להתחשב בילדים, שגם הם יהיו בבין אחת, לא בכעס. לפעמים אדם מראש שהוא רוצה ללמוד, מנצל, אז הילדים מפריעים לו, כועס עליהם. היום הזה בא לראה ובא למצא. יותר מחמץ, צריך להיזהר מהכעס. אדם בא לבית, צריך להיות בשמחה, בשלווה, יהיה אשר יהיה, לא כועסי. יש אנשים נזהרים לא לאכול דבר מר, ולא לאכול חמוץ. ראיתי איזה חובר קטנה הביאו לי של מרן ראש הישיבה בן משה צדקה, שיחיה ויאריכם. אומר חריף מותר לאכול, רק לא חמוץ. הוא מוכיח את זה. הכוונה שלו, מי שאוהב חריף, זה בשבילו יותר טוב ממתוק. חמוץ זה חמוץ בגדים מבוצרה, חמוץ זה דבר משהו אחר. אבל בכל אופן, אדם נזהר שלא לאכול זה ולאכול. ומהדיבור הוא לא נזהר. ידבר מה שידבר, אוי ואווי. מזה צריך להיזהר יותר מהכל. מהכעס צריך להיזהר. אם הוא כועס, כל מיני גיהנם שולטים בו. אומרת הגמרא. איך מסכן ידבר ויהרוס לעצמו יום גדול כזה. יום גדול ונורא כזה. יומיים שמתן, אבל הם נקראים משלהם דין כמו יום אחד. כמו יומם מצבי השם חסדו. זה יום ראשון של סוכות, נקרא יומם. כי ישבו שתי מעלות. ישבו את הראש של האורות המקיפים והראש של האורות הפנימיים. אז הוא נקרא בנוערים, הוא נקרא יומם. כאילו יומיים ישבו. ראש שנה מחשיבים אותו כיום אחד. בהלכה. ועל כן צריך אדם להיות זהיר. יומיים האלה ברוך השם שלנו קידוש, שלנו לאכול. גם יהיה זהיר בברכה. אדם מוכל וברכת המזון יזהיר מאוד במוציא, בשעקו, כל דבר, מה יברך ומה יעשה כל דבר בזהירות גדולה. וידבר עם בני ביתו שיעשו ויאמרו את הרצון שיקח, זה טוב, מובא בגמרא. וזה אדם מאחל ומברך, זה תפילות, זה לא סגולות של דברים בטלים, זה תפילות. רצון שהכרתו אויבינו, זה תפילה. רצון שנזכה שנה טובה, זה תפילה. רצון שיזכר לנו עקדתו שיצחק אבינו בנברך, תפילה גדולה מאוד, תפילות חשובות. רק מה, בדרך כלל אנחנו מתפללים התפילות האלה. כאן אנחנו עושים אותם כדי שיחולו על משהו של אוכל. כמו שאמר יצחק, מה אמר לעשיו? לך צודה לי צעיד, להביאה לי ואוכל, בעבור תברכך נפשי. ואת מלך אותו וגם אני, לא. מתוך שמחה, הברכה יש לה ערך אחר. מתוך שמחה, הברכה עולה בכמה וכמה מדרגות. עולה למעלה, למעלה. זה הברכה, השמחה. פה השם התברך, נתן לנו דבר מיוחד. נתן לנו יום הדין, וזה יום הדין לא רק לנו, לכל באי עולם, כל הגויים, כל הסינים, כל ההודים, כל הרוסים, אמריקאים, ערבים, נוצרים, כולם עומדים לדין, גם אנחנו עומדים לדין. אבל הם לא יודעים, אצלם יום ראש שנה זה נקרא, לא יודע כמה ואיזה חודש, זהו, זה כמו עוד יום. אבל אנחנו, מאהבת השם אותנו, הודיע לנו. אמר לנו באחד בתשרי יום תרועה אליכם. זה תרועה כדי לעורר רחמים. תרועה כדי להמתיק את הדינים. זה לא דבר פשוט. בשופר מתאספים כל הדינים הכי קשים, ואנחנו מתקים אותם על ידי התקיעות האלה.
עיקר המצווה זה שמיעה של השופט.

שזה הברכה היא לשמוע כל שופר, לא לתקוע. יש דעת רבנותם אומר שהברכה היא על תקיעת שופר. הרמב״ם עליו השלום, וכך הלכה וכך כל העולם נוהג. הרמב״ם אומר, יש לו תשובה וגם כותב ביד החזקה, הברכה היא לשמוע בתשובה שלו, אומר התקיעה שתוקעים היא רק להכין כדי שיצא קול ונשמע אותו. כמו אומר, אומר כמו בעניין סוכה. המצווה היא להישב בסוכה. בסוכות תשבו, שבעתיהם תשבו. ואמרו חזל תשבו, כי אין תדור. שם יוכל, שם ישן, שם ילמד, שם יטייל. תשבו כי אין תדור. אבל אם הוא לא יבנה סוכה, יש לו איפה לשבת, הוא לא יכול לשבת. הבניין הוא ההכנה, אבל הוא לא המצווה. כדי שיהיה לך לקיים את המצווה, אתה בונה סוכה. גם פה בשביל לשמוע, המצווה היא שמיעה. בשביל לשמוע, צריך לתקוע, מישהו צריך, או הוא עצמו. למעשה גם הוא עצמו, צריך לכוון להוציא עצמו, אבל בשמיעה, לא בתקיעה, לא יתעיה, תוקיעה. יחשוב שבתקיעה שהוא תוקע הוא יוצא, לא? לא בזה הוא יוצא, הוא יוצא בזה שהוא שומע. זה לא משנה אם הוא שומע תקיעה שלו, או שתקיעה שמישהו אחר תוקע אותו דבר. הוא צריך רק לכוון לצאת, וגם זה להוציא אותו. והשופר, על ידי השמיעה הזאת, שהיא נשמעת גם לנו, גם בעולם, מתמתקים הדינים. יש בזה דברים גדולים מה שהשופר עושה. אומר הריזל שהשופר יש בו כל דברי השין וב של שופר. איך כותבים שופר? שין וב פרש. שין וב, אומר הריזל, גם רומז הזוהר, עם היד שתופסת את השופר. כמה פרקים יש ביד? באצבעות. יש 14 פרקים. באצבעות האלה ארבעה, כל אחד יש בו 3 פרקים. באצבע הזה הגודל יש בו רק 2 פרקים. אז 4 כפול 3, 12. ועוד 2, 14. שזה נקרא יד. יד זה 14. אז אם אתה תופס את היד הזה, עם השין וב שהשופר כמה זה, זה שח 320. 306 פלוס 14, 320. זה נקרא שח דינים, דחורים. יש דינים דחורים ויש דינים נוקבים. אז הדינים הדחורים שח 320. עם הכללות זה שח, אבל זה שח. אז הנה כל הדינים הדחורים מצאים. מה עם הדינים הנוקבים? הם נקראים אותיות מנצפח. מה זה מנצפח? זה האותיות הכפולות. מם, יש מם פתוחה, יש מם סתומה. נון, אותו דבר. חף, אותו דבר. צדי, זה גם הנון. הם כפולות, יש סופית ויש אמצעית. אז מנצפח, הם האותיות האלה, מם, נון, צדי, הם 5 יסודות של כל הגבורות. כמה הגמטריה של מנצבח? 280. 280 זה פר. בדיוק, מנצבח 280. זה פר. עם 5 אצבעות זה פר. הפרה אדומה זה כל הדינים הקשים. פרה אדומה זה פרה, זה הנוקבין, זה הנקבות. יותר קשים מהזכן, בדינים. אז בשופר נתאספו כל הדינים של הדוכרין ושל הנוקבין. כולם באים, כולם נכבצו באושה. וגם שמות אלוקים, שהם דין, כולם רמוזים. כל הספחינות של אלוקים רמוזים במילה שופר. ועוד יש בו, נקרא אור מקיף, כי הכל עובר דרך השופרת, שופר, עובר בפנים, והוא מקף. ואז גם כן זה נקרא דין, וכן וכן. וכל זה, על ידי הכל הזה, אנחנו ממתקים את הכל.

קול קול יעקב, זה ממתק את הכל. והמתיקות הזאת מביאה חסד ורחמים. עד שהקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין, יושב על כיסא רחמים, משתבח שמו, כדי לנהג ולנהל את עמו בחסד וברחמים. ברוך הוא ברוך שמה, כמה טובות עושה לנו. כשזה אמר יום תרוע, ואנחנו עושים את כל התקיעות, חזל הסתפקו, חזל זה, הכל יש לו, על פי הסוד יש תיקון בכל דבר. ואדם בעיקר באותו זמן שתוקעים, יכניע את ליבו. יש מחלוקת אם אפשר להתוודות בין סדר לסדר בפה. יותר טוב שלא ידבר בפרח ככה, בעיניו, עיניים רואות והמוח חושב. יותר טוב בין תשרת, אחרי שעשה שלוש תשרת, יש בידוי בסידורים. יכוון. גמר תשרת, יכוון, גמר תשת, יכוון, גמר תרת, יכוון. זה טוב, כדי שיהיו התעוררויות, גם שעה ששומע, יכניע ליבור, בוא נשאולם, אני נכנע, אני מתבטא, אני רוצה לעשות רצונך, אני רוצה להתדבק בך, אני רוצה להיות חלק ממך. אתה מקור החיים, אנא השם, תן לנו חיים, הכל במחשבה. אין אומר ואין דברים. המעלה שהשובר, שאין אומר ואין דברים. אני פעם הסברתי מה זה שאמרו בגמרא בראש השנה, בדף ט"ז עמוד, אמרו, למה תוקעים מרעים וחוזרים מרעים? כדי להבעית את הסתה. יש אומרים, אני מילה תוספות הביא, מה אנחנו יכולים להבעית השטן? מי אנחנו? אומר, כתוב שלעתיד לבוא כזכו שוחתו. ואיך הוא יודע שהגיע זמנו, והיה ביום ההוא, תקע בשופר גדול, הוא אומר, אוי, אוי, עכשיו הוא שומע תקיעה ראשונה, הוא לא נבן. למה? הוא אומר, זה הם תוכם, זה יום תרוע. פתאום חוזרים עוד פעם תוכם, מה קרה להם? אולי זה התקיעה של היום הגדול, אז עכשיו ישחטו אותו, מתברבן, הוא כבר לא מקטרג עליהם, הוא רק עכשיו שם לב לעצמו, איך להציל את עצמו, לברוח מהם. ויש פירוש אחר, רמוז בערן, שם בחידוש הערן, אומר, הרי כתוב, כמו שהרמב״ם אומר, כמו שהרמב״ם אומר, בהלכות תשובה, אף על פי שמצוות השופר הגזרת הכתוב רמז גדול ישבה למור עורו ישנים מתאדמתכם והקיצו משנתכם כמו שכתוב בפסוק היתקע השופר והישם השופר בעיר ועם לא החרדו כולם נחרדו עכשיו השטן אוסף את כל העבירות יש לו רכבות חלות וכבדות, יש לו הכל במטוסים ואוניות, ומלא אותם בעבירות. מה הוא רוצה? למה מביא אותם? הוא רוצה להראות ביום הדין כמה עבירות עשו. הוא מכין את כל העבירות, הוא תורח על זה, עבודה גדולה, ממיין אותם, אלה עבירות כך ואלה עבירות. עושה אותם לפי אבות מלאכות, לפי תולדות, בן אדם לעברו, בן אדם למקום, הוא יודע לסדר. אומן. מסדר הכל. פתאום משהו מהשופר. הוא מורה ואבוי. השופר מעורר בתשובה. עכשיו הם יחזרו בתשובה, כל העבירות האלה נפחו למצוות. הזדונות נפחים לזכויות. נמצא במקום שהוא יקדרג, הוא מסנגר. אז הוא שותק, לא מגיש. אחר כך אומר לו, אבל הרבה פעמים לא חוזרים. אולי כדי, לא, אולי לא כדי, אולי הפעם יחזרו. אולי ואולי, אדחי ואחי, נגמר השטן, חתום פי שטן, ואלס יענר. אני הסברתי הסבר אחר, שלפני הרבה שנים, שהשם הבאתי אותו על פי מה שהיה במצרים, לא נעריך, העיקר המסבר הוא, שהשופר, כל התפילה, אנחנו מדברים. אומרים ובכן, אומרים עשרה פסוקים של מלכויות, עשרה פסוקים, של זיכרונות ועשרה פסוקים של שופרות ותפילות ותחינות.

נוט, ונתנה תוקף, ועוד ועוד. בוכים, אבל את שרה שומע. וגם הוא יודע, יש לו מחזור, הוא קונה. כל הסידורים הוא יודע. הוא יודע שנוסח, איך אומרים, אשכנזים, וכל הספרד תימנים, וכל הספרד, הוא יודע הכל, הוא מומחה, בינלאומי. אז הוא יושב, כל מילה שאומרים, הוא יורה בה באיזה קטרוג. מי יש לו מה לדבר? אומר, אתה אומר, וכן יתקדש שמך, אתה עכשיו רוצה לקדש שם שמיים? בוא נראה מה עשית. בוא נראה מה מעשיך. אתה חשוב העיקר לדבר, יכול לגמור את האדם. וככה הוא ממשיך. כשבא שופר, אין דיבור. שומע תקיעה, שוברים, תרועה. ולמעלה הוא יושב בשמיים גם כן. הוא רואה שבינועו אמות הסיפים. כל פמליה של מעלה מזדעזעים מהשופר. מזעזע הכל. מה זה? מה הם עושים? הוא רוצה לקט רגע, אבל הוא לא יודע. כי ההלכה היא שהמלאכים לא יודעים מחשבות. יודעים רק דיבור. השם יודע מחשבות אדם, כי מה השם יודע, לא המלאך. אז מה יש פה? יש מחשבות, הרהורי תשובה, התעוררויות. יש כיסופים גדולים וגעגועים לחודשה ולחוד שכנתה. אבל את זה הוא לא מבין, הוא רק שומע תקיעה ושומע שוברים. מה זה? מה הולך כאן? הוא לא יודע מה להגיד. זה נסתם פיו שם. חתום פי שטן ועל יסטינה. זה הקשוחו עשה לנו שופר. שאחת סוצרות וכל שופר עליהו לפני המלך השם. שתבח שמו. אבל אפילו אם אדם חלש ולא יכול לתקוע תקיעה גדולה, יש רבנו, הוא מפרש את הרמב״ם עליו השלום בלכות שופר, יש פירוש מיוחד, רבנו מנוח, אחד מהקדמונים. הוא אומר שם, אומר העמי הרצות חושבים, אם התקיעות היו חזקות, תפילה התקבלה. אם התקיעות היו חלשות, אוי ואבוי, אוי ואבוי. הוא אומר זה שהוא צוחק עליהם, עליהם. הוא הכי אומר תלוי בכל, חזק הוא הרבה, לא. העיקר שיהיו תקיעות כהלכתם, שיהיה שיעור, וכיהיה זה, וכיהיה זה, כל דבר יש הלכות בזה. זה יהיה בלב נשבר, ונתקה, ויהיה בשימת לב, ויהיה התעוררות של הציבור. זה העיקר, לא העיקר. זה לא לא הנחש ממית, גם לא הכל הגדול, לא הכל קטן. מה שהשם נותן, אדם יעשה וישא עיניו אל השם יתברך. על כל פנים, בשבת זה אין לנו שופר, אבל אנחנו לא נבהלים. עצם העובדה שאנחנו מוותרים על מצווה כזאת יקרה, שהיא באה רק פעם בשנה, היא כולה לטובתנו, לתועלתנו, להצלתנו, למתק עלינו את כל הדינים פעם בשנה. אנחנו מבטרים, למה? אולי ילך מישהו יקח שופר, מישהו שילמד אותו. הרוב בדי על מה אין להם שופר בכלל, מה הוא יקח? ואם יש לו עכשיו מחכה עד אותו יום ללכת וחפש ללמד, כבר למד, יכול מראש חודש תלמוד לומר, כבר למד מראש חודש. אבל אולי ועל זה מבטרים, זה סניגוריה הכי גדולה על ישראל. כמה זהירים בכבוד השבת, כמה מפחדים שלא יתחלל שבת. זה עושה מיתוק הדינים יותר מהשבת. אהבת השם הזאת ואהבת השבת וכבוד השבת, יש בזה דבר גדול, נפרד שבשבת וגם ביום טוב העולם, העולמות עולים. רק העלייה של יום טוב היא מוגבלת, ששבת מעין עולם הבא, אדם כאילו לא נמצא בכלל בעולם. שזה אמרו המקובלים ששעה אחת של תורה בשבת יותר מאלף שעות בחול, כי אדם נמצא בגבהים, בגובהים מרומים, ומה שאומר שם זה עולה ומתקדם.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו בעזרת השם, אנחנו כבר צריכים להתחיל דיני צום יום הכיפורים, היום הקדוש. לפני כן, בדיני ראש השנה יש לנו עוד פרט אחד שכדאי לגוע בו. מרן השולחן ערוך כותב בסימן תף קוף נון סעיף דלת, בשבת קודם לצום מכריז שליח ציבור הצום חוץ מתשעה באב וצום כיפור וצום פורים. כותב מרן שולחן ערוך, חוץ מצום תשעה באב שלא מכריזים עליו, צום יום כיפור וצום פורים. וסימנך, הקף עליו פיו. הקף, ראשי תיבות, א', ח', פ', א', זה אב, ח', זה כיפור, פ', זה פורים. כך כותב מרן השולחן ערוך. מה הטעם לזה? אז יש בזה, בפוסקים, טעם אחד, כיוון שזה תלוי ברצון הקהל, אם ירצו להתענות או לא ירצו להתענות. שאר תעניות, כמובן שהיום נוהגים שזה חובה, אבל מעיקר הדין, זה היו תעניות, לכן חוץ מתענית תשעה באב כיפור ותענית אסתר, שהם קבועים, לכן לא מכריזים עליהם. על השאר, כיוון שאם כן הם לא מכריזים, חוץ מאלו שהם קבועים והם חובה, לא מכריזים. כך כתב את הטעם הזה ביור הגרא שם בתו קופנון. יש את תמו על מה שהוא הסביר, איך שלא יהיה, זה טעם אחד. טעם נוסף, כותב כף החיים אצלנו בתו קופנון, סיב קטן חף זין, אומר, כיוון שצומות אלו של תשעה באב, כיפור ותענית אסתר, פורים, הם ידועים לכל, לא צריך להכריז עליהם. כך מבין. עכשיו אני רוצה להדגיש שיש מחלוקת איך גורסים בדעת מרן. יש כאלו שגורסים

חוץ מצום כיפור, יש כאילו גורסים צום גדליה. שאלה איך הגרסה בשולחן ערוך. לכן, כותב כף החיים בתף כופנון, המנהג הוא שלא מכריזים על צום גדליה. זה הטעם למנהג שלא מכריזים בזה. אשכנזים, הם נוהגים בכל, כמו שכותב הרמ"א פה, שכל צום הם לא מכריזים, כיוון שזה תעניות שכתובים בפסוקים, כך אומר יפה ללב חלק ב' או ד', כיוון שהם כתובים בפסוקים, אז זה נקרא מקובל ידוע לכל, אין מה להכריז בזה. זה לגבי ההכרזה. עכשיו, אני רוצה לגשת לעוד נושא חשוב, שבעצם הוא קיים בערב יום הכיפורים. כידוע, כמו שכתוב בתורה, בתשעה לחודש בערב, תענו את נפשותיכם. שואלת הגמרא, וכי בתשעה לחודש מתענים? ולא בעשירי באב מתענים. יום כיפור ביוד באב, לא בתשעי. אומרת הגמרא, כל האוכל בתשעי, כאילו התענה תשעי ועשירי. ככה. יש מצווה, כותב מרן שולחן ערוך, בסימן תף רש ד', סעיף א', אני אקרא את לשון השולחן ערוך, מצווה לאכול בערב יום הכיפורים ולהרבות בסעודה. אומר הרי מה, אסור להתענות בו, אפילו תענית חלום. זה לגבי המצווה הזו של האכילה. מה הטעם של המצווה? אז הבאנו בזה בספר ברית בנימין, הבאנו בזה בעמוד קופסא מחבט, הרבה הרבה טעמים. כשאנו זה מאמר שלם על נושא של אכילה בערב כיפור, אבל הטעם העיקרי, כמו שכותב רבנו יונה, שערי תשובה ועוד ראשונים, כדי שיהיה כוח להתענות ביום כיפור. אדם צריך כוח להתענות. גם שיש לו כוח הוא מתענה, אבל שיהיה כוח לתענית, לכן יש את המצווה של אכילה בערב יום כיפור. אז כמו שאמרנו, זה מצווה חובה לאכול. תשאל חודש, כמו שדרשנו בגמרא, דורשת מסכת יומא דף פ"א, כמו שאמרנו. לכן יש לאדם מצווה באכילה, כמובן הפרי חדש אומר, כאילו התענה תשיעי ועשירי, חוץ מיום כיפור שהוא מתענה בו. הרוויח פה שלושה ימים, גם תשיעי ועשירי, וגם יש לו עשירי נוסף. כותב הפרי חדש. כמה שיעור אכילה? כמה לאכול בתשיעי? על פי הסוד, יש לאכול שיעור אכילה של יומיים. מה שאתה אוכל ביום, תאכל כפול. כך כותב שער הכוונות, דף קוף, פרי עץ חיים, הבן איש חי, שבט הקהתי. יש בשמן ששון, שריבוי אכילה כדי להרבות בברכות. הדרכי הלכה מרדכי אליהו, בעמוד תפלמד דלת, אומר לאכול ביום הזה שש סעודות. איך הוא כותב? תרגיל לאכול ביום שלוש, תאכל שש. אני הסברתי בקיבה מועד עמוד צדיק וב, שילב דווקא שש. הכוונה שמי שרגיל לאכול שלוש יאכל פי שתיים, כמו שאומר שאר הכוונות, אחד שרגיל לאכול שתיים יאכל פי שתיים, יצא לו ארבע. איך שלא יהיה זה על פי הסוד. על פי הפשט, כותב המלכת חינוך, מצווה שניות ג' או תדוו, אכילה היא ככותבת בתור אכילת פרס. שיעור אכילה, תוך זמן זה 43 גרם, אוכל את זה תוך 4 דקות, 3 דקות, 4 דקות, זה מעיקר הדין, קיים את המצוות אכילה בתשעי. כמה שזה מצווה, שאדם חייב לקיים אותה, שואל השדה חמד, מדוע לא מברכים על המצווה הזו? היה צריך לתקן ברכה, על מצוות אכילה בתשעי ותשרי. למה אין על זה ברכה? כך מביא השדה חמד, מערכת יום הכיפורים, סימן א' עוד ג'. מתרץ השדה חמד, מסביר השדה חמד, כל אדם אוכל גם ללא ציווי הבורא. מתקנים ברכה על מצווה שאדם לא היה עושה אותה אם הבורא לא ציווה. אם השם לא יציווה להניח תפילין, מישהו מניח תפילין? איפה היינו חושבים בכלל על התפילין? מה הקשר? שופר, מי התוקע? חנוכה, מי ידליק נרות? על דבר שלא מקיימים ללא ציווי הבורא יתברך, הן הקדוש ברוך הוא בתורה, הן על ידי החכמים והנביאים, זה נקרא ציווי הבורא יתברך. עשית ככל אשר ירוך. אז אם אנחנו עושים את המעשה בלי ציווי הבורא, כמו אכילה, אכילה בערב כיפור, מי לא יוכל?

אדם הולך לצום יום, יש לו צום, לא יאכל יום לפני? לכן אין ברכה על זה. עכשיו, יש בפוסקים דיון, מה קורה בליל הערב יום כיפור? תשיעי זה ערב כיפור. מה הדין? ליל תשיעי. לילה שאיתו מתחיל יום התשיעי. האם יש מצווה לאכול או לא? השלה, מביא אותו מגן אברהם, סבקתן א' פה בתף רש ד', מגן אברהם נוקט שיש מצווה לאכול גם בלילה, בליל הערב כיפור. לא ליל כיפור, ליל הערב יום כיפור. לילה לפני לילה של כיפור. אבל אגרה פה בתף רש ד', מועד לכל חי הרפלאג'י, מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה, עמוד ראש למדה, הם נוקטים, גם הרב אלישיב, אין מצווה באכילה בלילה הזה, אבל מי שמקיים את המצווה, תבוא עליו ברכה. יש לך לשיטת השלה, ואותו מגן אברהם, שבט הקייתי גם נוקט ככה. לכן, מי שמעדר בזה, עד רבה. יהיה לו מצווה, עוד זכות לפני יום כיפור. אני אומר יותר מזה, אנשים אוכלים. תאכל משהו בערב. באכילה הזאת תכוון למצוות אכילה בת שעי. כל מקרה אתה אוכל. כשאדם עושה מעשה, שתי אנשים עושים אותה מעשה. זה חיווה למצווה וזה לא. זה קידש את המעשה, זה לא קידש. גם אדם שלא זכה לשמור שבת קודש, בר מינן, חוץ מאיתכם מאיתנו, לא שומר שבת, הוא לא מצא בצום בשבת, הוא אוכל. אז מה ההבדל בינו לביני? גם אני אוכל. הוא גם אוכל חלות, קונה חלות. להבדיל, אני רואה, להבדיל, רואה בסופר, גם הערבים קונים חלות. נו. ההבדל הוא, זה אוכל לכבוד שבת קודש. זה אוכל לשם סעודת שבת, מקדש את המעשה. כך אומר מרצית השקל. כשאתה אומר לשם מצווה, לכבוד שבת, לשם מעשה המצווה, זה נהיה קדוש. קידשת את המעשה. לכן, גם פה, ליל ערב כיפור, אתה כל מכיר אוכל. ריצות של הכנות לחג, אין הרבה זמן השנה תשע"ו, בין כיפור לסוכות, נופל לנו שבת באמצע. אז אדם, מכין את ההכנות גם לפני כיפור, מזדרז. אז הוא אכל בערב, הוא רעב. תכוון למצווה הזו. יש לאכול בערב יום כיפור מאכלים קלים כמו עופות, דגים, שלא יהיה מדי שבע, צריך שלא כוח לצום כמו שאמרנו, שלא יהיה כמתגאה בתפיתו יום כיפור. כך כותב מרן שולחן ערוך בתף רש ח' סעיף ד', אני אקרא את לשון קודשו של מרן השולחן ערוך, כותב מרן, בערב יום הכיפורים אין לו לאכול אלא מאכלים קלים להתעכל, כדי שלא יסבע ויתגאה ומתגאה, שלא יסבע ומתגאה כשיתפלל. אומר הרמ"א, גם לא לאכול דברים חמים. מה זה חמים? לא תשתה משהו חם? יש מאכלים שהם חממים את הגוף, שלא יבוא לידי קרי. אומר גם לא לאכול מאכלי חלב, מהרמ"א. למה? שהם יכולים לגרום לו לתקלה. אבל בסעודת שחרית נוהגים לאכול אותם, כי יום ארוך, יש זמן. אז הם לא ישפיעו ביום כיפור. זה גם נקודה חשובה שצריך לדעת את זה. גם מרן הרב עובדיה כותב, לא לאכול מאכלים שמחממים את הגוף, מאכלי חלב, נוהגים לאכול בבוקר. שחרית, אחרי התפילה, ולא להמתין למשך היום. מה קורה אם יש חובה לאכול לחם? איזה סעודה זו אוכלים בתשיעי? מנחת חינוך, מצווה שניות ג' או ת', גם הרב ווזנר בשבט הלוי חלק ד' סימן נ"ד, הם נוקטים, לא חייב לאכול לחם. תאכל אוכל, מי אמר לחם? כל האוכל ושותה בתשיעי, כאילו, אכילה ושתייה, מה זה אמר לחם? אבל כף החיים אצלנו בתף רש ד' צבקתם ב', על פי הפרי עץ חיים, על פי הסוד, וגם רין רבי עובדיה. חזון עובדיה, ימים נוראים, עמוד ראש למדהי. אומר לך, תחילה, יקבע סעודה אחת בערב כיפור עם פת. לפחות סעודה אחת תהיה עם לחם. לכן, אדם קשה לו לאכול לחם לפני כניסת הצום, מכביד עליו. אז בבוקר של הערב הצום, יאכל ארוחת בוקר עם לחם. לפחות שיהיה לו פת בסעודה אחת. לכן ראוי להחמיר בזה. לחם משנה, טוב, לא חובה, טוב לבצוע סעודה מפסקת על שתי כיכרות לחם, שתי פיתות, לא משנה, ככותב הרב פלאג'י, אפילו יפה חלק ב' עוד ג', מעיל שמואל גם, תראו כי בא מועד עמוד צדיק ז', לכן זה דבר חשוב. עכשיו, עוד דבר חשוב, יש מצווה, כך כותב, הגרא, ביור הגרא, אצלנו תפרש ד', מטה אפרים, עוד י' ח', בן איש חי, פרשת וילך סעיף א', כותב ככה, יש מצווה לאכול דגים
בערב

0: יום הכיפורים. מה הקשר דגים לאכול מצווה שאדם אוכל את זה בערב יום כיפור? אז יש מעשה במדרש רבה, אני אקרא אותו. בראשית, פרשה י' א', סימן ד', כותב באמצע הסימן הזה, בעוד ד' שם, כותב מדרש רבה ככה. אני קורא את לשונו. אני אקרא ואתרגם ישר. אומר, אמר רבי תנחומה, מעשה היה, אני מתרגם את זה, ברומי, ערב צום הגדול, ערב צום כיפור, היה שם חיית אחד, הלך לקנות חד נון, הלך לקנות דג אחד, נון, בארמית נונה, זה דג, חד זה אחד, הלך לקנות דג אחד. נמצא שם איזה בחור צעיר, מהעובדים של השר, של המלך, רצה לקנות דג גם כן, עושה ארוחת צהריים למושל. קיצור, המוכר אמר, אני רואה שתיים רוצים דג, בואו נעשה מכרז. זה היה מעלה במחיר, וזה מעלה במחיר, עד שהגיעו ל-12 דינרים על הדג. איך המוכר מאושר? סוף סוף באים שתי לקוחות רבים על הדג האחרון. בסוף מי לקח אותו? היהודי הזה, החיית, היה יהודי חיית אחד מהעיירה, החיית, כמו שאמרנו, הוא בסוף אמר, אני משלם 12 דינרים על הדג. דג, לך תדע כמה עולה בכלל. הגיע ארוחת צהריים של המושל הזה, קורא לו אריסטון. אמר לה, העבד שלו, למה לא הבאת לי דג? אמר לו, מה אני אכפור ממך? מה אני אשקר? בוא נספר לך מה היה. הלכתי, היה שם רק דג אחד. והיה שם אני ועוד יהודי. וכל אחד העלה את המחיר. עד הגיע ל-12 דינרים. אומר לו, מה אתה רוצה, שאני אביא דג כזה בשתי דינרים? את 100. כבוד השר, מה, אני משוגע לשרוף את הממון שלך ושחלתי לך דג כזה? חסר אוכל? אמר לי, מי זה הבן אדם הפלוני הזה ששילם 12 דינרים על דג? קרה לו משהו? תחפש לי אותו. הלך, שלח בטרה, חיפשו, חיפשו, חיפשו, מצאו את היהודי הזה. הביא בעל המלך, כך אומר מדרש רבה. אומר לו, מה ראית חיית יהודי שאתה אוכל דג ב-12 דינרים? מה, נפלת על הראש? מוציא 12 דינרים על דג? אמר לו, כבוד האדון, יש לנו יום אחד בשנה, תראו איזה מילים, בכל החובות שאנחנו עושים, כל העבירות, כל השנה, הוא מחפר עלינו היום הזה. שהוא מגיע, אני לא יכבד וייקר את היום הזה? יש יום אחד בשנה שהוא עושה לי כפרת עוונות על כל השנה. אני לא אכבד את היום הזה? לכן אני השקעתי בדג. אמר, כיוון שהבאת ראיה לדבריך, אתה פטור. הנה, אני פותר אותך, רצה להרוג אותו. מה, יש פה הרעבת של השר ואתה הולך איתו ראש בראש ולוקח את הדג, משאיר את השר בלי דג? זה חוצפה. אבל ככה אתה מתנהג, אני פותר אותך. מה הפרה לו הקדוש ברוך הוא שואל המדרש? הלך וקרא אותה, את הדג, פתח את הדג בבית, וזימן לו בתוכה מרגלי טובה, והיה מתפרנס ממנה כל ימיו. פתח רואה יעלום, ואיתו היה חי כל החיים שלו. זה גל שכיבד את יום כיפור. כמו יוסף מוקיר שבת, שכיבד את השבת. גם זה שבת, שבתון זה. אומרים הפוסקים גם, ונשחי מביא, לכן יש מצווה לאכול דגים בערב יום כיפור. רואים מפה מהמדרש שזה מייקר את היום. יש מהדרים, אומר היעבץ, סדור היעבץ, לאכול דגים גדולים. יש, אומרים, מצווה לאכול בסעודה ראשונה, כך מביא קיצור שולחן ערוך. אשכנזים, סימן קוף למדה אלף עוד גימל. ושומרים, המצווה לאכול דווקא בבוקר. כך אומר הבן ישחי, פרשת ואילך, סיפור אלף, כל אחד כמנהגו, העיקר מצווה בעניין הזה. זה עד כאן להיום, יהיו ברוכים ויום טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני קול ברמה. הבוקר הזה נפתח יד חילכם לעוד דף נפלא ויקר מעין ערך. ברוכים הבאים ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידום, ובעיקר אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם, והראיה לחביבות זו ההשכמה וההתמדה, העמל והיגיעה המתהווה לכאן מדי בוקר ובוקרו בבית המדרש הנפלא והיקר. אכסניה נפלאה כזו גדולה של תורה בארץ ובחוץ אלה, מבקשת מכל אחד ואחד מאיתנו, בואו, יהיו שותפים לדרך הנפלאה הזו, הדרך של לימוד הדף היומי. הדף היומי של המראה הוא דף קוף למד ח', בפרק ה-11 של מסכת חולין, פרק ראשית הגז, הפרק הנפלא הזה שלוקח אותנו לעוד בירור של מצווה אחר מצווה, ואנחנו גם ניפרד מהפרק הזה היום, וניכנס יחד איתכם לפרק האחרון של מסכת חולין. אז מאזינים יקרים, זה הזמן, זה העת, זה המקום, וזו השעה לנחול חיי עולם הבא, כאן, ממש ברגעים הללו. יהיה רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא הקשה בדבר עליך. וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יכשלו חבריי בדבר עליך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז היינו עסוקים בעוד בירור ועוד עניין לגבי ראשית הגז והמשקל המחייב את הגזיזה. כך ראינו גם מחלוקת שהובאה במשנה. ראינו שיש מחלוקת בדבר הזה, אם זה שיעור של 60 סלעים, כמו שסובר רב, או לדעת רבי יוחנן, זה ב-6 סלעים. הגמרא הקשתה מכאן והקשתה מכך, ובאה והשווה את הדברים ואמרה שמרב על רב לא קשה, כיוון שמה שרב אמר מנה הוא פרס, זה לא למנה של 100 זוז, שזה הכוונה ל-25 סלעים, אלא הכוונה זה למנה בין 40 סלעים, דעה ולם ב-60 סלעים. דהיינו שמנה וחצי, כאילו זה 60 סלעים, בדיוק כמו שרב דימי אמר בשם רב, שהשיעור להתחייב בראשית הגז הרי הוא 60. בואו נמשיך בדף של, בדף למעלה בדברי הגמרא. והגמרא באה ושואלת, ותני תנה מנה בין 40 סלעים? האם יש מצב שהתנה שונה מנה והכוונה למנה של 40 סלעים? עונה הגמרא, אין, כן, יש מציאות כזו. מאיפה הגמרא מביאה הוכחה? והתניה, כך מובן בדברים הללו. איפה זה מוביה בתוספתא? חמת חדשה, דהיינו כלי מעור, כמו שהיה עשוי לקבל משקים, שעוד לא הסתיימה התפירה ועדיין יש בו סדק, אף על פי שמקבלת רימונים, דהיינו היא כן ראויה לקבל בתוכה רימונים שהם לא נופלים מאותו הסדק, היא תאורה, כיוון שכל זמן שלא נגמרה מלאכת העשייה, הרי היא לא נקראת כלי. אם היא לא נקראת כלי, היא לא מקבלת. ומה? כי ההגדרה הברורה זה שכל מה שנחשב לכלי, רבותיי, שראוי לקבל תומה על ידי נגיעה או אוהל, דבר שהוא לא כלי, גם אם הוא יהיה באוהל המת, הוא לא יקבל טומאה. אבל אם תפרה, אם הוא תפר אותה לגמרי והעשייה הוא שלמה, ולאחר מכן נקראה שיעורה כמוציא רימונים, דהיינו אם הרימונים נופלים דרך הקרע, אז ודאי ששוב אין לה שם של כלים, והיא לא מקבלת.

קבלת טומאה. ממשיכה הגמרא שמה ואומרת, כך היא דעת הנקמה, אבל רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא זה השיעור למדוד אותו ברימונים, כיוון שאין דרך לשים באותה חמת פירות, אלא כדי ששם כלי יתבטל ממנו, צריך שהנקב יהיו בשיעור יותר גדול, והשיעור הוא כפקעיות של שתי, דיינו פקעות חוטים, שלזה משתמשים עבור החמת, בעצם זה חוטים של אורך האריגה שהם יותר דקים מחוטי הערב, ומשקלם אחת מארבע במנה בין 40 סלעים. הנה כל זה היה כדי להביא את הראיה שהמשנה באה ומשתמשת גם בשם של מנה, והכוונה היא שם למנה של 40 סלעים. הלאה, ממשיכים לעוד ביאור בתוך דברי המשנה האחרונה שבה עסקנו, וכמה נותן לו משקל חמש סלעים מלובן ולא צועי, דהיינו צמר נקי ולא מלוכלך. על זה הגמרא מביאה ברייתא, תנא, לא שילבננו ויתננו לו, לא הכוונה שישראל צריך לנקות את הצמר ולפני שנותן אותו לכהן, אלא הכוונה שהוא נותן כמות כזו של צמר, כדי שילבננו כהן, ואז יעמוד משקלו על חמש סלעים. אז כוונת המשנה יוצא שהשיעור חמש סלעים, זה לא מהצמר לפני הליבון, אלא זה מהצמר כשהוא נקי. יוצא עם כך בהבנה הפשוטה שהוא צריך לתת כמות מרובה, כדי שלאחר הליבון זה יעמוד על משקל חמש סלעים. הלאה, עוד נקודה מתוך בירור דברי המשנה, השיעור חמש סלעים דווקא הוא, כדי שיספיק לכהן לעשות ממנו בגד קטן. מברר את הגמרא מנעני מילה, שזה שיעור הנתינה של ראשית הגז. עונה הגמרא, אמר רבי ישוע בן אביד, אמר קרא, כתוב בתורה, כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת. מה זה? צריך לתת לו דבר שהוא ראוי לשירות. מה הניו? מה זה המועט ביותר שאפשר לעשות ממנו בגד שראוי לשירות? אומרת הגמרא, הכוונה היא להבנת, וחכמים שיערו שאפשר לעשות אותו מגזיזה במשקל של חמישה סלעים. והגמרא ממשיכה ועדיין שואלת, ואימא, אולי נאמר שהוא ייתן שיעור כדי לעשות מעיל יותר גדול. עונה הגמרא, תפסת מרובה, לא תפסת. תפסת מועט, תפסת, כי אם תיתן שיעור מרובה, אין לך הכרח שאולי זה באמת יספיק, אבל אם אתה אומר את השיעור הקטן, זה ודאי מתקיים הדין הזה. שואלת הגמרא עדיין, ואם אולי נאמר שהוא ייתן גז בכמות שיספיק לכיפה של צמר, שהייתה חבושה על ראשו של הכהן הגדול, והיא יותר קטנה מהאבנת, דתניא, כיפה של צמר הייתה מונחת בראש הכהן הגדול, ועליה היה הציץ נתון, כדי לקיים את מה שנאמר, ושמת אותו על פתיל תכלת. נו, אולי בכל זאת, עונה הגמרא אמר קרא, כתוב כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם השם, הוא ובניו. מה זה צריך להיות? דבר ששווה לאהרון ולבניו, ובהכרח הכוונה זה אבנת לא כיפה, כיוון שלכיפה זה היה דווקא על ראשו של הכהן הגדול. שואלת הגמרא, רגע, אבל אבנת נעמי לא שווה לאהרון ולבניו, מה זאת אומרת? אני חלמן דאמר, שכמו שהגמרא במסכת הוא אומרת שאבנתו של כהן גדול לא זהו אבנתו של כהן אדיוט, אז שפיר, מובן שהאבנת של כהן גדול שבו היה משתמש כל השנה היה כמו של האדיוט, אז באמת אהרון ובניו שווים. אלא למנדה אמר שסובר שהאבנת של כהן גדול של יום הכיפורים שהיה עשוי מפשטן, זהו אבנתו של כהן הדיוט שבו היה חגור במשך כל ימי השנה, לעומת אצל הכהן הגדול ששם זה היה עשוי מצמר ופשטן. אז מה יעיק עליהם אמר? הרי האבנת שהיה בו צמר ובו מודדים את השיעור זה רק לכהן גדול, ואתה אמרת שצריך להביא דבר ששווה לאהרון ולבניו. עונה הגמרא, נכון, אבל עדיין שם אבנת בעולם, וזה בסדר גמור, כיוון ששניהם חגורים באבנת, הרי זה נחשב לדבר ששווה בשניהם. ממשיכים הלאה לעוד בירור בתוך דברי המשנה, לא הספיק לתנו לכהן את ראשית הגז עד שצבעו, הרי הוא פטור. כך למדנו בדברי המשנה והסברנו כבר שם, כיוון שעשה בהם שינוי, הוא קנה אותם, הרי זה דומה למה שראינו כבר בדף קוף למדי, כמו שהוא מזיק מתנות כהונה והוא פטור, ובזה גם יש מחלוקת. אומרת הגמרא, דף קוף למד ח' איתמר בבית המדרש, גזז ומחר ראשונה ראשונה, כל פעם שהוא אחר גזז את הרחל היה מוכר ומשאיר את הגזיזה לעצמו, כך הוא עשה חמש פעמים. יש פה בעצם חמש גזות מחמש רחילות. נו, באופן כזה זה בדיוק לדעת בית הלל שמחייבים לתת לכהן, רק מה? הרחלות כבר לא נמצאים אצלו,
מה הדין? נחלקו בזה האמוראים. רב חיסדא אמר חייב ליתן, ורבי נתן ברושעיה אמר פטור. בואו נבהר את המחלוקת. רב חיסדא אמר חייב, למה חייב דעה גזז? חמש רחלות, כמו השיעור שמובא במשנה, והרי בזמן הגזיזה היה שלו והוא התחייב באותה מצווה. רבי נתן ברושעיה אמר פטור, למה? כיוון בעידנה דקמלה שיעורה בעינן צונחה, כי הרי בזמן שבו הוא גזז את החמישית, וזה הזמן שבו הוא מתחייב, כי אז הוא שלם השיעור, צריך שהצון יהיה שייך לגוזז, והרי לקה זה לא נמצא כאן. אומרת הגמרא, אז בוא נקשה עליך. נן, ראינו את זה במשנה בדף קוף למדי, ישראל שלוקח קונה גז צונו של עובד כוכבים, וצריך לומר כשזה מחובר עדיין לבהמה, פטור מראשית הגז, כיוון שהוא קנה רק את הגיזה ולא את גוף הצון, זה כבר לא נקרא צונך. אבל אם הוא קנה את גוף צונו של העובד כוכבים כדי לגזוז, חייב הישראל בראשית הגז. למה? כי בשעה שהוא גזז זה היה צונו. נו, טוען את הגמרא ואמי, למה הוא חייב בראשית הגז? הרי כל חד וחד מהצון בתר גיזה נפקה למרשותה, זה יוצא מרשותו של הישראל וחוזר לרשות העובד כוכבים, כי הוא לא קנה אותם אלא רק לשעת הגזיזה. יוצא שלעולם לא היו בידיו גזעות של חמש צון ששייכים לו. אם כך קשה לפי שיטת רב נתן ברושעיה, הוא אמר בעידנה דקמלה שיעורה בעינן צונחה. אז נשאלת פה השאלה, אומרת הגמרא, למה אם לא, למה אם היה קונה את גוף הצון כן היה חייב? עונה הגמרא, תרגם הרב חיסדא אליבא דרבי נתן ברושעיה, כגון שאקנן לו העובד כוכבים לישראל לכל 30 יום, זאת אומרת גם בזמן הגיזה של הצון החמישית, עדיין כל החמש הם שלו, ולכן זה סיבה לבוא ולחייב. ממשיכים הלאה, ישראל שלוקח גז צונו של חברו, דיינו הוא קנה רק את הגיזה כשעדיין הייתה מחוברת, עדין הוא כך למדנו בביארנו את תוך המשנה עצמה, שאם המוכר משאר לעצמו חלק מהגיזה, הוא מפריש גם על החלק של הקונה, ואם הוא לא שאר לעצמו כלום, הקונה מפריש מחלקו. על זה הגמרא מבררת, מנתנה, מי זה התנה שסובר דרך הדעי כשיעור אגבי מוכר, בתר מוכר אזלינן, נסביר, איפה שהמוכר שייר לעצמו חלק מהגיזה, הולכים אחריו, הוא צריך להפריש על הכל. מי זה התנה הזה? עונה הגמרא, אמר רב חיסדא רבי יהודה אידתנן, המוכר כלחי אילן בתוך שדהו, ובעצם בעל השדה מכר אותן ביחד עם הפירות, אבל בלי הקרקע, הקונה נותן פאה לכל אחד ואחד מהאילנות. אמר רבי יהודה, אמתי? דווקא בזמן שלא שייר בעל השדה שום אילן לעצמו, אבל אם שייר בעל השדה אילן אחד אפילו לעצמו, הוא נותן פאה מהחלק שלו על הכל. אז רבי יהודה בעצם אומר לגבי פאה, שכשהמוכר משייר לעצמו הוא חייב לתת פאה משלו גם עבור החלק של הקונה. אותו דבר נגיד גם כאן במשנה שלנו לגבי ראשית הגז, אם המוכר משייר לעצמו חלק מהגיזה, הוא מפריש מהחלק שלו על הכל. יוצא שרבי יהודה הוא זה ששנה את משנתנו. ממשיכים על אומרת הגמרא, אמר לרבה לרב חיסדא, ואמר הוא דאמר, אומרת הגמרא, והרי מה הוא זה שסובר? דהיינו שכתוב, והוא שהתחיל בעל השדה לקצור. מפורש כתוב שמה שעל הדין הזה, שרבי יהודה אמר שהמוכר משייר חייב להפריש פעם, כל הדין של רבי יהודה נאמר רק כשבעל השדה התחיל לקצור קודם שמחר, ואז הוא מתחייב בפעם. הוא לא פטור מהחיוב במה שהוא מחר. אז אם כך, אי אפשר להוכיח מפעם גם לגבי ראשית הגז. למה? שבראשית הגז מדובר שהוא מחר קודם שהוא התחיל לגזוז, ועדיין המוכר לא התחייב בראשית הגז. זה לא כמו במקרה של הפאה. וכי תמה, אומרת הגמרא, אחי נמי? אז מה אתה רוצה לומר, שבאמת גם כאן במשנה שלנו, אצל ראשית הגז, שהמוכר מפריש מחלקו, גם מדובר, והוא שהוא התחיל לגזוז? נו, אומרת הגמרא, ביש, למה אתם לגבי המקרה בפאה? מובן שהוא התחיל לקצור כשהכל היה ברשותו, אז הוא גם התחייב להפריש פאה עבור החלק של הקונה, שהרי כתוב, ובקוצריכם את קציר ארציכם כתיב. דהיינו, מעידנה דה התחיל לקצור, מחייב בכולה שדה. אלא אחה לגבי ראשית הגז, מעידנה דה התחיל למיגז, לא מחייב בכולי עדר, הוא עדיין לא מחויב רק לאחר שיגזוז, ויעוד והוא מחר כבר את הגזיזה בעודו מחובר, והקונה הוא שגזז, רבי יהודה לא יגיד על זה שהמוכר צריך להפריש מחלקו של הקונה. אז חוזרים שוב חזרה לשאלה, מי הוא זה התנה במשנתנו שמחייב את המוכר להפריש ראשית הגז גם עבור הקונה? עונה הגמרא על כך, אלא אמר רבה, היי תנה הוא דתנן. בואו נראה,
כך ראינו גם במסכת עצמה לפני מספר דפים. אמר לו הקונה למוכר, מכור לי בני מאה של פרה זו, זוכרים, והיה בהן בתוך המאיים אחת מהמתנות. מה הדין? הלוקח נותנם לכהן, ואין המוכר מנקה לו מן הדמים. המקרה השני שהובא במשנה, רגע נסביר למה את המקרה הזה, כיוון שהדבר ידוע שהוא צריך לתת את הקיבה הנמצאת במעיים לכהן, אז פשוט שהמחירה הייתה על דעת.

כך. אבל אם הוא לוקח ממנו במשקל, דהיינו הקונה שילם לפי משקל, הדין הוא שהקונה נותן לכהן ומנקה לו, המוכר לקונה, מן הדמים. למה? כיוון שבאופן כזה, המחירה הרי כוללת גם את הקיבה, אז ודאי שכשהוא נתן את זה במשקל, צריך למעט מהחלק הזה. אומרת על כך הגמרא בדף קוף, למד ח' עמוד ב', בואו נוכיח מכאן אומר רבא שהתנה של המשנה, המדבר לגבי מוכר מפרה, הוא גם התנה של המשנה. מה הראיה? מתוך שהתבהר ברשע של המשנה, שהמוכר לא מנקה לקונה מהדמים, כנגד שווי הקיבה, אלמה, מתנות דכהן, לא מזבין איניש, אפילו שהקונה קיבל מהמוכר יחד, אבל זה לא כלול במחירה. אך הנעמי נאמר גם פה לגבי ראשית הגז, מתנות דכהן, לא מזבין איניש, אי לכך, לכן אם שיער המוכר לעצמו חלק מן הגיזים, הרי המוכר חייב לתת מחלקו על הכל. למה? דאמר לה הקונה למוכר, מתנה דכהן גבחי, דהיינו כל מה שהכהן צריך, כל מה שהכהן צריך לקבל, או מה שאתה צריך לתת לכהן, זה נמצא בחלקך. אבל אם לא שיער המוכר לעצמו חלק מהגיזה, הדינו שהלוקח חייב לתת לכהן. למה? דאמר לה המוכר לקונה, מתנה דכהן, לא זבנה לך. מה שאתה שילמת זה עבור שאר הדברים, אתה צריך להפריש את החלק של ראשית הגז לכהן, ואני לא מנקה לך עבור זה, עבור מהדמים. סיימנו את הפרק ה-11 של המסכת, אדרן הלך ראשית הגז, רבותיי, ובכך אנחנו נכנסים לפרק האחרון של מסכת חולין, פרק 12 במספר, הנקרא שמו בישראל, פרק שילוח הקן. גם פה הולכים לבאר מצוות נפלאות, מצוות יקרות ומצווה מאוד חשובה ומעניינת, שהובה בתוך התורה, ותכף נראה את הפסוקים וגם נרחיב וגם נדון בדבר הזה. נאמר בתורה, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען יתב לך. והארכת ימים, על זה אומר הרמב״ם בביאור המצווה הזו, שהוא משום צער בעלי חיים. נקריא לכם את לשון הרמב״ם, שבעניין זה, אין הפרש בין צער האדם וצער שער בעלי חיים, כי אהבת האם ורחמיה על הולד לא נמשך אחר השכל, רק אחר פועל הכוח המדמה, הנמצא ברוב בעלי חיים, כמו שנמצא באדם, כי הביצים אשר שכבה האם עליהם והאפרוחים הצריכים לאמם על הרוב, אינם ראויים לאכילה, וכשישלח האם ותלך לה, לא תצטער בראות לקיחת הבנים, ועל הרוב יהיה סיבה להניח הכל. ועל זה ממשיך בספר החינוך וכותב ששורש המצווה הוא שנשיב אל ליבנו את השגחת השם על כל מיני בעלי החיים שלא יכלה מינם, ולכן ציווה שלא ניקח את האם עם הבנים אלא נשלח את האם, ונלמד מכך שכל שכן שהשם משגיח על בני האדם וקיומם, כך מובא בתמצית בדברי החינוך. אנחנו נמשיך, נעסוק ונברר בפרשה הזו שתי מצוות, נמרו גם מצוות לא תעשה שלא ליטול את האם על הבנים, וגם מצוות עשה לשלח את האם. נברר את כל העניינים הללו, כי גם הפוסקים יש בכלל נידון בעריכות, האם מצוות שילוח הקן מוטלת על כל אדם שרואה קן בדרך, גם אם הוא לא רוצה בכלל ליטול את הבנים, או שהמצווה זה רק על אדם שרוצה ליטול את הבנים. אז אומרים לו, אל תיטול בעוד האם שם, אלא תשלח את האם ואחר כך ייטול את הבנים. אומרת המשנה בדף קוף למד ח' עמוד ב', שילוח הקן, המצווה הזו נוהגת בין בארץ ובין בחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, וזה נוהג רק בעופות של חולין, אבל לא במוקדשין. בואו נביא כמה חומרות ששייכות בדבר הזה לעומת דברים אחרים. חומר במצוות כיסוי אדם יותר במצוות שילוח הקן. שמצוות כיסוי אדם, מה שהתורה מצווה לחסות את דמו של בעל חיים, נוהג בין בחיה ובין בעוף, וכן נוהג בין במזומן ובין בשאין מזומן. אבל שילוח הקן אינו נוהג אלא דווקא בעוף ולא בשאר בעלי חיים, ואינו נוהג אלא דווקא בשאינו מזומן, שזה הגיע אליו בדרך של מקרה. כך החלק הראשון. איזהו עוף שהנו מזומן, שבו יש מצוות שילוח הקן, כגון אבזין ותרנגולים, הם ברחו מהבית וכיננו בפרדס, שזה לא נקרא מקום מזומן, הם לא עתידים לחזור לבית. אבל אם כיננו בבית וחניוני הרדסאות, שדרכן להיות עם בני האדם, פטור האדם משילוח האם לפני שיטול את הביצים. עוד מביאה משנה דברים נוספים, המוצא קן של עוף תמה פטור מלשלח. המוצא עוף תמה שרובץ על ביצי עוף טהור, וכן המוצא עוף טהור שרובץ על ביצי עוף תמה, פטור מלשלח. עוד אומרת המשנה דבר בנוסף.

אוף הנקרא קורא, זה סוג של אוף טהור, מה יהיה דינו? שדרכו לרבוץ על הביצים של אופות אחרים. אם הוא מוצא האדם את הזכר של אותו המין רובץ על הביצים, רבי אליעזר מחייב בשילוח, וחכמים פותרים אותו. הנה משנה מאוד יפה, מאוד משמעותית. אנחנו לתוך דברי הגמרא. אומרת הגמרא, רבי אבין ורבי מאישה אמרו שני דברים בעניין הזה, ובעצם בעניין הזה הכוונה זה כמו שראינו לגבי מצוות כיסוי אדם, ולגבי איסור אותו ואת בנו, ולגבי איסור של אכילת גיד אנשי, וגם לגבי נתינת ראשית הגז. בוא נראה לשנות בדברים הללו לאורך המצוות שבהם עסקנו. רבי אבין ורבי מאישה חד אמר כל אחד דתנן בארץ ובחוץ לארץ, זה שלא לצורך, כי הרי המצוות הללו לא שייכות לקרקע, שהיה צד לומר שזה לא שייך בחוץ לארץ, זה מוטל על האדם עצמו, אז ברור שזה נוהג בכל מקום. לבד מראשית הגז. למה? כדי להפוק משיטת רבי אילאי דאמר, ראשית הגז אינו נוהג, אלא בארץ, כי הוא למד את זה מתרומה, ולכן התנא הוא צריך להשמיע שזה נוהג גם בחוץ לארץ. וחד אמר, כל אחד אתנן, כל מקום שמופיע במשנה, בפני הבית ושלא בפני הבית, שלא לצורך הוא. למה? כי הרי המצוות הללו לא שייכות לבית המקדש, לבד מאיסור אותו ואת בנו, שכן הוא צריכנו להשמיע בדברי המשנה שזה נוהג גם בזמן שבית המקדש לא קיים. סלקא דעתא חמינא לומר, אויל והאיסור הזה של שחיטת בהמה ובנה בעניינה דקדשים כתיב, שהרי כך כתוב בתורה, מהיום השמיני ועלה ירצה לקורבני של השם, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחיתו ביום אחד. אז היינו סבורים לומר, איזה פלפול, דווקא בזמן דיק הקדשים שזה בזמן הבית, אז ננהוג את האיסור, אבל בזמן דלק הקדשים לא ננהוג איסור כזה, כמה השמלה נתנה שהאיסור הזה נוהג תמיד. ותרוויו אמרי, גם רבי אבין וגם רבי מאישה אמרו, כל אחד דתנן, כל מקום ששנינו במשנה את הלשון ונוהג בחולין ובמוקדשים, הלשון הזו נשנתה לצורך, לבד, חוץ מאצל גיד אנשי, שזה נשנה שלא לצורך. למה? כי הרי פשיטה שהאיסור הזה ינהג גם במוקדשים, משום די יקדש פקע לאיסור גיד אנשי מיניה? ודאי שלא. טוענת הגמרא, איך אתה יכול לומר שאין כל חידוש בדברי המשנה על זה שגיד אנשי נוהג במוקדשים ולאו עורקימנה בבלדות קדשים? כך ראינו כבר בדף פייטט שהמשנה עוסקת בבלדות של בהמות שהוקדשו, והיה מקום לומר שלא יהיה בהם כזה איסור, כי הרי הוולד התחיל להיווצר כבר חלה עליו הקדושה, וכשנוצר גיד אנשי הוא כבר היה קדוש, אז היה מקום לומר שלא יחול איסור גיד אנשי על ולד בהמה קדושה שכבר יש בו איסור אחר. אז כן המשנה הוא צריכה לחד שעדיין יחול על זה האיסור. למה רבי אבין ורבי מאישה אמרו שאין חידוש בדבר הזה? עונה הגמרא, רגע, ומה היא טעמה או קימנה להעמיד את המשנה בבלדות קדשים? לאו משום דקש ילן, הרי היה קשה לנו, לא לית נתנה לו ישנה כזה דבר. אז אם כך מעיקרה נעמיל אותי כשלך, אין חידוש, אלא עידה דתנה לצורך תנא נמי שלא לצורך. נכון, באמת ששאר הדברים שהובאו זה לצורך, אז פה הוא גם נקד גם במקום שאין בו חידוש. חוזרים חזרה לשילוח הקן, נוהג דווקא באופרות של חולין, אבל לא במוקדשים. מבארת הגמרא ושואלת, אמה אילו, למה שילוח הקן לא נוהג באופרות של הקדש? עונה הגמרא דאמר קרא שלח תשלח את האם, במי שאתה מצווה לשלחו, אתה יכול לשלח אותו למקום של אפקר, יצא זה עוף של מוקדשים שאין אתה מצווה לשלחו, אלא מצווה להביאו לידי גזבר. תירוץ יפה. אמר רבי נאי לכך, אם אתה דורש מהפסוק שמצווה שילוח הקן אמרה רק בעוף הראו להשתלח, ולכן מיעטנו הקדש, עוף טהור שהרג את הנפש, והרי הוא חייב סקילה, אם הוא מרד ונמצא בקן, גם כן יהיה פטור מלשלח. ואגב למדו את זה גם משור. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? דאמר קרא שלח תשלח את האם, במי שאתה מצווה לשלחו, יצא זה העוף הטהור שאין אתה מצווה לשלחו, אלא מצווה להביאו לבית דין, אז הוא גם יהיה לכאורה יהיה פטור. מבררת הגמרא, איך היא דמי? על איזה מקרה נאמר הדין הזה של רבינה? אי דגמר מיני, אם כבר דינו, נגמר דינו של העוף להריגה, הרי בר קטלו, אז העוף כבר חייב במיטה. אלא ודאי אומרת הגמרא, דלא גמר דינם, ואז מה קרה? הוא בא אל העטוי אלי בדינה, וקיום בכך צריך לקיים בו את המצווה של ביארת הערה מקרבך על כל דבר שורה, בדין מצווה להרוג אותו. לכן לא יכול להתקיים בעוף הזה דין של שלח תשלח את האם, ולכן מי שמוצא אותו הרי הוא פטור
ממצוות השילוח. אנחנו סיימנו כאן, מאזינים יקרים, את הדף היומי.

0: ממש ממש בעיצומה של הסוגיה הנפלאה שאותה התחלנו בפרק ה-12 והאחרון של המסכת, אבל חזקה שאנחנו נמשיך את המתוקות הזו בבית המדרש גם בדף הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. ברוכים תהיו, המשך האזנה הרב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: עניין החשבון נפש הוא עניין גדול מאוד, הוא מפתח לכל התורה כולה. החומר משמר של התורה של האדם, של יראת שמיים שלו, של עבודת השם שלו, של המצוות שלו, של כל הזכויות שלו, זה החשבון נפש. זה החלק הכי חשוב בעבודה. דרך למשל, עסק שיעבוד בלי הפסקה, וקופת התקתק בלי הפסקה. אם אין ספירת מלאי ואין חישוב נכון של הסחורה, של הוצאות והכנסות, של ניהול עסק נכון, אדם מתגלגל עם מיליונים, בסוף מגלה שהוא מפסיד עשרות מיליונים. למה? כי אין לו סדר. לא מה שהעין רואה, זה התמונה האמיתית. הרבה פעמים עסק מגלגל המון, ואתה עכשיו מרוויח, רואה חשבון אמרו, הפסדת השנה 200,000 שקל. 200,000, כן, הפסדת 200,000. אחד אמר לי, רואה חשבון אמרו, הפסיד 2 מיליון שקל אותה שנה. מה איך יכול להיות? גיגלתי ככה, גיגלת ככה, והפסדת 2 מיליון. טוב, לוקח את הדברים לידיים, שנה אחרי, הרוויח 200,000. אז הוא תראה, גם חסכת את ה-2 מיליון שהפסדת, וגם טיפסת. שנה אחרי כבר טיפס עוד. מי שלא עושה את החשבון נפש, זה אף פעם להגיע לרווח. אז גם בעבודת השם, מי שישמר את האדם, זה רק העבודה של חשבון הנפש. והעבודה הזאת היא, יש לה מעלה שאין לה זמן מוגבל. זה לא, למשל שחרית, זה לזמן של שחרית. עד 3 שעות, זמן קריאת שמע, וזמן תפילה עוד שעה. יש לזה זמן, ומה זה גדר של בוקר ושחר, וממתי ועד מתי. במנחה יש לה זמן, בערבית יש לה זמן, יש לך תחילה ויש דיעבד. כל דבר יש זמן. לחשבון נפש אין זמן. ביום, בלילה, בחול, בשעה. אתה שתיקח, תיקח. אבל רק שיהיה זמן קבוע, חידה כותב, גם מי שכל השנה לא זכה לזה, לפחות בעשרת ימי שבוע יתאמץ. יתאמץ בזה מאוד, כי יש בזה זמן מסוגל.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ב' משנה A, מסכת אוריות, כמו שהזכרנו אתמול, מי שרוצה להירשם לתיקון קרי, דבר גדול מאוד, שהרב עושה פעם בשנה, הרב בוטבול בעצמו נאור כל הלילה ומזכיר את השמות שלכם, שם שם, אפשר להתקשר ל-025875871, 025875871, שלוחה 9. אומרת המשנה, אין חייבים, אז למדנו במשנה הקודמת שאין בדין חייבים בפער עליהם דבר שציבור ימרו וטעו בדבר שיש בו קורבן עולה ויורד, שכן שנינו שם אין חייבים על עשה ועל לא תעשה שבמקדש, משנתנו מפרטת על כל העבירות שהתורה מחייבת עליהם קורבן עולה ויורד. אומרת המשנה, אין חייבים אין בדין חייבים פער עליהם דבר שציבור על שמיעת הכל, כלומר על שבועת העדות. היינו עדים שידעו עדות ממון שאחד חייב לחברו כסף, והשביעם התובע שיבואו ויעידו לו בבית דין. ברו בית דין בטעות שאינם צריכים להעיד, ועל ביטוי שפתיים אמרו בעניין שבועת ביטוי כגון שנשבע אדם שלא יאכל ואכל, ורו בית דין בטעות שמותר לאדם לעבור על שבועת הביטוי ועל תומת מקדש וקדושיו, שטעו בית דין ואורו שמותר לטמא להיכנס למקדש או לאכול קודש. בכל אלה ימסו הציבור על פי הוראת בית דין, אין חייבים בפער עליהם דבר של ציבור, לפי שהיחיד העובר עליהם אינו חייב חטאת, קבוע אלא קורבן עולה ויורד. ולכן אף כשגוע העם על סמך הוראת בית דין בעבירות אלו, נדונים מה עושים כיחידים, וכל אחד חייב בקורבן עולה ויורד. ואין נשיא כיוצא בהמשים שרק באחד מאלו פטור מן הקורבן, שכן בתורה כתוב, אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצוות השם, הוא הודה אליו חטאתו אשר חטא בא, והביא את קורבנו שעיר עזים, להלן מבואר איזה הוא נשיא, זה המלך. מכאן שאם המלך חטא בשגגה, חייב הוא להביא שעיר לחטאת. ואין שגגתו תלויה בהוראתו כמו בכהן משיח, אלא חייב הוא על שגגת המעשה בלבד. אבל אם עבר המלך בשגגה על אחת מעבירות הללו שחייבים עליהם קורבן עולה ויורד, הרי הוא פטור מכל קורבן, דברי רבי יוסי הגלילי. לפי שעבירות אלו כתוב, אם לא תשיג עדו מי שבא לידי עניות והשירות, יצא מלך שאינו בא לידי עניות. רבי עקיבא אומר, הנשיא חייב בכולם בקורבן עולה ויורד, ומבואר אתם בפירושו של הרמב״ם לשנתנו, לפי שנאמר, בנשיא וכיפר עליו הכהן מחטאתו, וכן בקורבן עולה ויורד אמור בשמיעת קול וביטוי שפתיים בתומת מקדש וקדש אב, כתוב, וכיפר עליו הכהן מחטאתו, למדך שהנשיא חייב בקורבן עבירות אלו. חוץ משמיעת הקול, שאם השביע אותו להעיד ולא העיד, הרי הוא פטור מקורבן. שהמלך לא דן ולא דנין אותו, לא מעיד ולא מעידין אותו. עד כאן משנה A, פרק ב', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי.

0: אם רק כאשר אדם הולך בדרך, מזדמן לו כן ציפור. ההבחנה בין בית לבין דרך היא הבחנה בין אזור הנוחות שלנו לבין המרחב שאנחנו פוגשים את המציאות. הבית מייצג את מה שצפוי, בטוח מוכר. הדרך מייצג את הבלתי צפוי. המסר של שילוח הקן הוא שישנם הישגים רוחניים ומוסרים שלא ניתן לייצר במעבדה הביתית שלנו. לפעמים המעשים המשמעותיים ביותר שאנו עושים אינם אלו שתכננו בבוקר ביומן. זה יכול להיות המפגש המקרי עם אדם ברחוב שזקוק לעזרה, שיחה לא צפויה שמודדת מישהו במצוקה, רעיון חדש עולה בנו דווקא כשרחוקים משולחן העבודה. ההיסטוריה מלאה בתגליות שהתרחשו דווקא באופן ספונטני ובלתי צפוי. מדענים שהתאמצו מאוד לפתור איזה בעיה והפתרון עלה בראשם דווקא ברגעים של טיול או עיסוק אחר. גם הצמיחה האמיתית שלנו מתרחשת לעתים קרובות מחוץ למרחב המוגן. מצוות שילוח הקן מלמדת אותנו להיות דרוכים וקשובים לסביבה. אם יש קויים רק בבית שלנו, בתוכניות, במטרות שיצבנו עצמנו מראש, אפשר לפספס את הדברים הנסתרים שבדרך, את אותם מזדמנויות פז שהמציאות מזמנת לנו. היכולת להגיב בהתאם למצב, לעצור את המרוץ, להקדיש תשומת לב למה שאינו מזומן, זה הופך את אדם להיות רגיש וחי. הקדושה אינה נמצאת רק בבית הכנסת. בין ענפי האילנות ובפניות הלא צפויות של החיים, נפקח את העיניים, נשים לב לדברים שקורים סביבנו, נהיה מוכנים לפעול, להגיב גם ולעזור, גם אם לא חשבנו על זה מראש.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: בוקר טוב ושלום וברכה לכל המאזינים. אחרי ימי ראש השנה הקדושים והנעלים שעברו עלינו, אנחנו בפתחם של ימי התשובה. 10 ימים שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל לחזור בתשובה, כמו שיש היום קבוצות כשרוצים לעשות שינוי מסוים בחיים ורוצים עזרה ותמיכה, עושים קבוצה תמיכה. אנשים שביחד רוצים לעשות את השינוי, עוזרים אחד לשני, מעודדים אחד את השני, נותנים עצות אחד לשני. הקדוש ברוך הוא נותן לנו עם ישראל 10 ימים לקבוצת תמיכה כללית לעם ישראל. תחזרו בתשובה ביחד, תעזרו אחד לשני. אווירה של סליחות, של צדקה, של נעימות, של מידות טובות, של עזרה אחד לשני. איש את רעהו יעזורו, וביחד עם ישראל חוזרים בתשובה ומתקרבים אל הקדוש ברוך הוא. אבל אותם 10 הימים לא התחילו היום, הם התחילו כבר בראש השנה. 2 ימים טובים של ראש השנה הם 2 הימים הראשונים של 10 ימי תשובה. ולכאורה הלא דבר הוא. הרי העיקרים הבסיסיים של תשובה זה חרטה, זה וידוי, זה להזכיר חטאנו, אנחנו מתחרטים. בימי ראש השנה לא הזכרנו ולו ברמז שום וידוי, שום חרטה, שום חטא. עד כדי כך שיש מהפוסקים שאומרים שלא אוכלים אגוז כי זה בגימטריה חטא, כדי לא להזכיר שום חטא. אז איך הימים של ראש השנה נכנסים לאותם 10 ימים של תשובה? הרי אין שם שום אזכור של חרטה, של חטא, של וידוי, של תשובה. והתשובה לזה תמונה בהבנה הבסיסית של תהליך התשובה. בתהליך של תשובה יש שלב מקדים, בסיסי והכרחי, בשביל שנוכל להתחיל להתניע ולהיקרות בעלי תשובה. וזה לא הוידוי, זה לא החרטה, זה לא ההזכרה של החטאים שלנו. השלב הבסיסי ביותר הוא ההכרה. הוא ההבנה שאנחנו רוצים לשנות את הדרך שלנו, שאנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, שאם עד עכשיו היינו עם פנים אחורה, עם פנים להתרחק, עם כישלונות, עם נפילות, אנחנו מקבלים החלטה שאנחנו רוצים להתקרב, רוצים לשנות את הכיוון שלנו. כמו ילד שאחרי ויכוח עם ההורים בירושלים הוא מחליט, אני בורח, אני הולך, הוא עולה על רכבת ונוסע לכיוון תל אביב, אבל אז באמצע הדרך מתעוררים בו רגשות חרטה, ואומר, לא, אני אעשה פרסה, אני אחזור. מהרגע שבו הוא מחליט, אני אחזור, אני אגיע לתחנת סבידור, אני ארד ואני אקח רכבת חזרה לירושלים, הוא כבר חזר בתשובה, הוא כבר קיבל את ההחלטה, אני לא אתרחק יותר, אני אחזור, אני אעשה פרסה. יש לו עוד זמן, יש לו לתקן, יש לו לחזור את כל הדרך שהוא יתרחק, אבל ברגע שהוא קיבל את ההחלטה, הוא נקרא בעל תשובה. ההכרה וההחלטה הזאת, ההצהרה הזאת שאנחנו רוצים מהיום לצעוד בדרך לכיוון הקדוש ברוך הוא, להתקרב אליו, זה השלב הראשוני הבסיסי וההכרחי

0: בשביל שנוכל להתחיל את התנועה הזאת של התשובה. וזה השלב שאותו אנחנו עושים בימי ראש השנה. אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מזכירים שום דבר מחטא או מחטאים או ממה שהיה לפני. אנחנו עם פנים קדימה, מגדירים את היעד שלנו מהיום עד 120 שלנו, היעד שלנו להתקרב לקדוש ברוך הוא. כמו אדם שנוסע באוטו ומחליט לשנות את היעד שלו, אז ברגע שהוא כותב בווייז יעד אחר מאיפה שהוא תכנן לנסוע, מחשב מסלול מחדש, אולי יש לו דרך לתקן ולשנות, אבל ברגע שהכנסת יעד נוסף, הכנסת יעד אחר, אתה כבר בדרך אל הקדוש ברוך הוא, אתה כבר נקרא בעל תשובה, כמו שאומרת הגמרא בקידושין, שכשאדם מקדש אישה והוא אומר, אני צדיק, כולם יודעים שהוא לא צדיק, אבל הוא כבר ספק מקודשת, כי אולי הוא ירר תשובה, אולי הוא קיבל את אותה החלטה לחזור בתשובה, זה כבר הופך אותנו לבעל תשובה. ואחרי שבראש השנה קיבלנו את ההחלטה הזאת, השם הוא המלך, אנחנו העבדים, אנחנו המשרתים, יש לנו עכשיו את ימי התשובה, להתחיל לעבוד, שלב אחרי שלב, פסיעה אחר פסיעה, לתקן, לחזור, להתוודות, לא לקפוץ, כי ההצהרה שלנו צריכה להיות בכל הכוח. ההצהרה הזאת שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, היא מ-0 ל-100 צריכה להיות. אבל הדרך בפועל שנתקן חייבת להיות בהדרגה שלב אחרי שלב עם ימי התשובה, וכמו שכשילד מתחיל לנסוע על אופניים, הוא לא מצליח לעשות את הנסיעה הראשונה. אבל כשנותנים לו תנופה, הוא יכול להמשיך. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את אלו הימים לקבל את התנופה, להתייצב על דרך טובה, לסגל לעצמנו הרגלים טובים של תורה, של מצוות, של חסדים, של מעשים טובים. וכך נזכה לכפרת יום הכיפורים, להגיע ליום הכיפורים כשאנחנו כבר עם ההחלטה מנויה וגמורה, עם הדרך שהתחלנו, הקדוש ברוך הוא רואה את זה והוא מחפר לנו. וכמו שאומרת הגמרא, אנחנו לא אומרים הלל בימים הנוראים האלה של ראש השנה ויום כיפור. זה ימים מפחידים, ספרי חיים ומתים פתוחים, אי אפשר להגיד הלל ולשיר. אבל מי כן חושב שאנחנו צריכים להגיד הלל, לשמוח? מלאכי השרת. מלאכי השרת אומרים לקדוש ברוך הוא, איך עם ישראל לא אומרים שירה? כי הם נמצאים בשמיים. הם רואים שאומנם יש לנו חרדה ממשפט, אבל מי השופט? השופט זה הקדוש ברוך הוא, שאוהב אותנו, שרחום, שמוחל, שסולח, שמעביר ראשון ראשון. הם לא מבינים איך אפשר לא להגיד שירה. אבל אנחנו בעולם שלנו נמצאים במשפט. אנחנו לא יכולים לשמוח לשיר, להלל. אנחנו בחרדת הדין. ומתוך הידיעה הזאת, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ובוודאי יגזור עלינו חיים ובוודאי ירחם עלינו, אנחנו בטוחים שיעשה לנו נס, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה לעשות פרסה, לעשות את אותה פרסה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו יותר לא בורחים, אנחנו מתקרבים, היעד שלנו זה אתה, התכלית שלנו זה התורה והמצוות, לשם אנחנו נלך ונתקן את עצמנו שלב אחרי שלב. תודה רבה והמשך יום טוב. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אנחנו צועדים לקראת יום הכיפורים, יום אדיר בימי שנה, יום שהתורה ציוותה עלינו ועיניתם את נפשותיכם, שאדם מישראל צריך להיות היום הזה בצום ובתענית. ובכל זאת, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, וכמו שהגמרא מעריכה במסכת יומא בדף פדלת, שהחולה שיש בו סכנה, אז הוא צריך גם לאכול ולשתות ביום הכיפורים. יש לזה תנאים רבים, ואנחנו נרצה לעמוד על תנאי אחד או שתי תנאים מזה. השאלה בנוגע לחולה שיש בו סכנה שמתירים לו לאכול, האם הוא צריך לאכול פחות מכשיעור, או שמותר לו לאכול כמו שהוא צריך, כמו שהוא מתבקש לאכול על ידי הרופא. הרקע לשאלה הזו זה מפני שבגמרא במסכת קריתות דף י' ג' מבואר לגבי אישה מעוברת שהיא תקף אותה בולמוס והיא צריכה לאכול, אז חזל אמרו שמותר לה לאכול, אבל לאכול פחות מכשיעור. זאת אומרת, אם שיעור אכילה לעניין קרת, לעניין האיסור של אכילה ביום כיפור, הוא עומד על שיעור של ככותבת הגסה, שזה שיעור של תמר, אז היא צריכה לאכול פחות מזה, ואחר כך עוד קצת ועוד קצת עם הפסקי זמן ביניהם, כדי שזה לא תחשב אכילה דאורייתא. השאלה האם גם חולה צריך להקפיד בדבר הזה. יש דבר נוסף שיש אצל מעוברת, חזל אומרים במסכת יומא בדף פ"ב, שכאשר המעוברת באה,

0: מבקשת לאכול, אנחנו צריכים להגיד לה באוזן שהיום יום הכיפורים, אולי תתיישב דעתה בכך והיא לא תרצה. אם זה לא עוזר, אז כמובן נותנים לה משום פיקוח נפש. שאלה האם גם אצל חולה צריך לומר לו היום יום כיפור כדי לנסות למנוע ממנו לאכול? אז התשובה נענה על ראשון ראשון. בנוגע לאכילה פחות מכשיעור, הסכמת הפוסקים שגם חולה צריך לאכול פחות מכשיעור. כך כותב הרמב"ן, אף על פי שעריף השמיט את זה, אבל אומר הרמב"ן, תלמד את זה דבר מדבר, כך דרכה של תורה. דברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר, וגם חולה צריך שלא לאכול לכתחילה כשיעור של ככותבת, אלא לאכול פחות מכשיעור, כדי להקל מעליו את איסור קראת, להפוך את זה לאיסור בלבד. נכון שמותר לו, אבל עדיף להקל בחומרת האיסור. אומר, למרות שהיו כמה מן ההונים שרוצים לומר שכל החידוש של הגמרא נאמר דווקא במעוברת. כי במעוברת אין חשש שמא האמא תסתכן. החשש הוא כלפי הוולד, והם סוברים שעל חיים של הוולד אנחנו לא צריכים להיזהר כמו שצריך להיזהר על חיים של אדם שכבר נמצא בעולם. יש הבדל בין עובר לבין אדם שנמצא בחוץ. יש הרבה להעריך בסברה הזאת שהעריך בה הגאון הנציב מוולוז'ין בעמק שאלה בשאילתה קופסמך זין. לא ניכנס לזה, אבל הסכמת הפוסקים אחרי שיש לנו דברי הרמב"ן, דברים מפורשים של אחד מגדולי רבותינו הראשונים, מי יוכל לעמוד כנגדו ולומר שאפשר לאכול כשיעור לכתחילה? לכן למעשה החולה צריך לאכול פחות מכשיעור. אלא אם כן הרופא אומר שאם הוא יעשה אכילה כזאת, הוא לא עיל כלום והוא עדיין נשאר בפיקוח נפש, שאז ודאי פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. אבל בנוגע לתנאי, האם צריך לומר לו באוזן שהיום, יום הכיפורים, כדי לנסות למנוע ממנו, כדי שלא יאכל? התשובה היא שלא. כותב את זה הראש במסכת יומה בפרק ח', שדווקא אצל מעוברת, שכל סיבת האכילה זה בגלל שיש לה רצון חזק, אז אנחנו מנסים לשכנע אותה על ידי שאנחנו אומרים לה היום יום הכיפורים, ואולי זה יעזור וככה היא לא תאכל. מה שאין כן חולה, שהרופאים אומרים שהוא צריך לאכול, אז אנחנו לא צריכים עכשיו להתחיל להאכיל אותו בדיעבד, אנחנו לא צריכים לנסות לשכנע אותו שלא. זה המצווה שלו, הוא צריך לאכול. ולכן בעניין הזה לא נמצא הלכה למעשה, אדם שהוא חולה וצריך לאכול ביום הכיפורים, לא מנסים להניע אותו מכך. אלא אדרבה, צריך לעודד אותו, אולי נדבר על זה בפינה אחרת, אבל כן צריך להקפיד לתת לו פחות מכשיעור, על מנת שלא יהיה לו משהו שבו איסור קראת, אלא רק איסור לב, וכך בעצם יוכל לעבור את הצום כנדרש, שהשם ייתן לכולנו בריאות טובה, וימחול ויסלח ויכפר לכל עוונותינו, חטאותינו ופשענו, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב וגם שלום רב, שנה טובה ומבורכת וגמר חתימה טובה לכל המאזינים שלנו. אנחנו גם היום בסייעתא דשמיא נפגשים כמו כל בוקר לעסוק בדברי תורה ובדרכיהם של רבותינו. דיברנו גם בכמה עניינים שקשורים לעשרת ימי תשובה, לתפילות של עשרת ימי תשובה. גם היום נעשה כך בעזרת השם יתברך. לגבי עשרת ימי תשובה, קודם כל הזכרנו לפני כמה ימים שבראש השנה הוא יום הסתלקותו של הגאון רבנו יהודה עייש, בעל מתי יהודה, מגדולי האחרונים, נפטר לפני כ-260 שנה. ספריו ופסקיו ידועים. אולי נוסיף דבר נוסף, אחת ההלכות הידועות בהלכות תפילת עשרת ימי תשובה, שהרבה האחרונים הזכירו אותה, ונדמה שהמקור הקדום הראשון ביותר לכך הוא רבי יהודה עייש. הרי מרן כותב בסימן תקופ"ב שמי שטעה ואמר הקל הקדוש ותיקן מיד תוך כדי דיבור אמר המלך הקדוש, זה כשיעור אמירת שלום עליך רבי. מיד תיקן בשיעור כאמור שלום עליך רבי, יצא ידי חובה, כי זה נקרא שהוא בעצם הספיק לתקן ולומר כדין. זה כל הנושא הזה של תיקון תוך כדי דיבור, זה סוגיה בפני עצמה, קשור

כל הסוגיה בברכות דף י"ב, זה באמת סוגיה רחבה, אבל ככה הלכה למעשה. כותב רבנו יהודה עייש, כאמור במטה יהודה, שכל הדין הזה שהוא יכול לתקן תוך כדי דיבור, זה בתנאי שלא יתחיל את הברכה הבאה. אבל אם כבר התחיל ברכת אתה חונן, גם אם הוא רואה שככה הוא יודע שעוד לא עבר תוך כדי דיבור, הוא מיד ככה בא לתקן, זה לא אפשרי, כי כבר התחיל את הברכה הבאה, ועליו לחזור לראש, לא יעזור לו תיקון תוך כדי דיבור. אני לא ראיתי את זה באחרונים יותר קדמונים את הדין הזה, ראיתי את זה אצל הקדמון ביותר, כאמור אצל מתי יהודה. החולים אחריו הביאו אותו, גם הגאון השערי תשובה מביא את זה בשמו, ככה הרבה חונים, המתי אפרים וספר שולחן שלמה, זה חכם מרבותינו האחרונים, זה כעין קיצור שולחן ערוך, גם הוא כותב את הדין הזה, גם הגאון מהרשם בספר דעת תורה, וככה גם כותב מרן הרב עובדיה בשו"ת יביע עומר חלק שביעי בסימן נ"א. וככה דוגמה אחת לא בודדת, יש עוד דוגמאות כמובן, דבריו מוזכרים בכל צעד ושעל, אבל דוגמה גם להלכה שלא נמצא לפחות לפי שעה מקור קדמון יותר, וכל האחרונים פסקו על פי דבריו, הוא נפטר כמו שאמרנו בראש שנה, א' תשרי, נולד בראש שנה, לפי איך שראיתי מציינים, וגם נפטר בראש שנה. עוד אחד מגדולי הפוסקים שגם כן נפטר בזמן הזה, כן, היום, 4 בתשרי, יום ההזכרה שלו, לפני 215 שנה, שנת תקופה עין א', זה הגאון החיי אדם. גם כן מגדולי הפוסקים, הספר שלו שיש בו הלכה פסוקה ביחד עם ההערות שלו למטה, נשמת אדם, ידוע מאוד ספריו ופסקיו בהלכה, מוזכר רבות בפוסקים, אחד הספרים שהיו ועדיין הנפוצים ביותר בתפוצות ישראל, בעיקר אצל האשכנזים, לא רק אבל אצל האשכנזים, היה מאוד מאוד נפוץ, וככה היו קובעים את לימוד ההלכה על פי הוראותיו של הרב רבן אברהם דנציג, הוזכר רבות, עוסקים בדבריו. ספר נשמת אדם זה ביחד עם חיי אדם, חיי אדם זה בענייני אורח חיים, ויש חוכמת אדם בענייני יורה דעה, ואין ספק ש כאשר ככה מסתכלים ורואים כמה במשך הדורות קבעו ולמדו בתורתו וכמה היה השפעתו ההלכתית הייתה רחבה, באמת זה דבר מאוד מאוד מיוחד, דמותו של אותו גאון עצום. ביום, בצום גדליה, אתמול דיברנו על ענייני עשרת ימי תשובה, בצום גדליה אגב כן נפטרו כמה וכמה מגדולי ישראל, למשל אחד מגדולי הפוסקים, רבנו המגן אברהם, אני רואה, ככה לא בדקתי, אבל אני רואה שמציינים שהוא נפטר בג' בתשרי, לפני 340 שנה, מעט יותר. המגן אברהם, מגדולי הפוסקים, חיבורו שנמצא סביב השולחן ערוך אור החיים ביחד עם התז, אותם שני גדולי עולם שהראה שבלי הוראותיהם בהלכה לא ירים איש יהודי את ידו בהלכה בהוראה, ואחד היסודות הגדולים של המשנה ברורה זה המגן אברהם, מזכיר אותו כל הזמן. דבריו כתובים בקיצור, בצורה בהירה וקצרה, יש גם ראשי תיבות קצרים, אנחנו נגיד רגילים לכתוב כנהג כנסת הגדולה, הוא כותב כף ה' בראשי תיבות בקיצור. אחד במהדורות החדשות כבר יותר פתחו את הראשי תיבות, אבל מפורסם מאוד ספר מגן אברהם, כמה עסקו בתורתו, כמה לומדים את תורתו, רבנו הפרי מגדים, כן, גם הוא מגדולי הפוסקים, רבי יוסף תאומים, שכן באור החיים יש שני מדורים, אחד מהם יש על אברהם שעושה כולו בהערות וביורים בדברי המגן אברהם. אז זה כן מגדולי הפוסקים. יש את רבנו הגאון רבי ישראל מרוז'ין, באמת כאשר אנחנו מסתכלים על חצרות חסידיות חשובות כל כך, חסידות סדיגורה וחסידות בויאן ועוד אחרות, במשך הדורות כאלה שהיום
אנחנו היום כבר לא קיימות אחרי השואה וכדומה, היו גם חצרות חשובות מאוד לפני המלחמה. האדמור מצ'ורצ'קוב מפורסם, ידוע מאוד, חסידות צ'ורצ'קוב ידועה מאוד.

0: לפני המלחמה, וגם כן זה מזרעו, כן, משפחתו של רבי ישראל מרוז'ין, אמרנו חסידות סדיגורה, הצדיקים של בית שטפנשט גם כן, כן, ויש, כן, חסידות באוש, יש חסידויות ידועות, גדולות, במשך דורות ככה לפנינו, גם היום וגם הדורות לפנינו, כמו חלקם שהיו בתקופה של עד המלחמה, ומזרעו משפחתו של קודש הקודשים, רבנו ישראל מרוז'ין. עולם החסידות מאוד מאוד ככה פרה וגדל, קיבל מאוד מרבנו ישראל מרוז'ין וצאצאיו. אם הזכרנו את רבי ישראל, גם רבנו הגאון רבי ישראל ליפשיץ, בעל התפארת ישראל, גם כן נפטר שוב לפי איך שמציינים בכותבי קורותיו ג' בתשרי, אתמול, לפני כ-160 שנה בערך, מעט יותר, מחבר ספר תפארת ישראל על המשנה, ספר נפלא מאוד, בהיר, ברור כל כך, אחד הפירושים הנפוצים ביותר על המשנה, יכין זה הערות בפשט המשנה, ובועז זה יותר הביאורים והרחבות, דברים ברורים, בהירים, נפלאים כל כך, של הגאון רבי ישראל ליפשיץ. ואכן היום בכל המהדורות של המשניות הגדולות עם הרבה מפרשים יש שם מודפס גם חיבורו של רבי ישראל ליפשיץ, ואין ספק שאדם ככה לעתים מתקשה באיזה נקודה במשנה, הוא לא מבין, הוא ככה מחפש את ביור העניין, יש ודאי הרבה אפשרויות, אבל אחד האפשרויות ככה הידועות שאדם בודק וקבל תשובה ברורה לשאלה שלו, זה בחיבורו של הרב יכין ובועז, שהם נקראים יחדיו תפארת ישראל. באותו יום כעבור כ-70 שנה נפטר אגרנט, הגאון רבי נפתלי טרופ, מגדולי ראשי הישיבות לפני המלחמה, ראש שיבת רדין של רבנו חפץ חיים, רק מפורסם בתורתו, בעומק דעתו, כן, רחבות וביורים, בעומק העיון, ספר חידושי אגרנט שיצא על כמה כמה מסכתות, ביוריו הידועים, וכן, היה ראש הישיבה, היה ראש הישיבה גם כן ידוע, הגאון הגדול רבי משה לנדינסקי, היו כן שניהם גאוני עולם, אדירי התורה, ישיבת רדין, כאמור של רבנו הקדוש החפץ חיים. ככה באמת נגענו בדמותם של כמה וכמה גאוני עולם שהסתלקו, נפטרו ביום הזה. יום האתמול, ג' בתשרי, אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי התשובה, עשרת ימי תשובה, דרשו השם בימצאו כראו ביותו קרוב, אומרת הגמרא בראש שנה, אלו 10 ימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא קרוב לכל אשר יקראו באמת, כל השנה אדם מתפלל מכירות ליבו, הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, אבל יש תוספת קרבה בתקופה הזאת, דרשו השם בימצאו כראו ביותו קרוב, אדם מתפלל מכירות ליבו, אדם מבקש, כמובן אדם מתקן את מעשיו ושב בתשובה עם כל הכללים, כל החלקים שיש בתשובה, כולל החרטה, כולל הכוונה לעתיד, כל הכללים והחלקים שיש בדרך התשובה. והעניין הגדול שאדם מתקן את מעשיו, הוא ככה עושה את המאזן השנתי כמו שכבר דיברנו, ואכן האפשרות לבדוק בצורה שאדם בעצמו יודע טוב מאוד יותר מכל אדם, כן, מכל אדם אחר, הוא יודע להגיד את הדברים שהוא נפשו יודעת מאוד, שעליו ככה לשים את ליבו ולשפר את העניינים בתורה, ביראת שמיים, בקדושה, בצניעות, וזה הזמן, זה מה ששבוע הזה, מה שנכון כל השנה, גם בזה זה נכון כל השנה, אבל זה עכשיו הזמן שהוא הזמן המתאים ביותר להוסיף, שוב אני אומר, זה מתאים תמיד לשוב בתשובה, וכל שכן בתקופה הזאת, להוסיף ולבדוק, לתקן את מעשינו, אשריהם ואשרי חלקם, שנזכר רבותיי, לשנה טובה ומבורכת, שיחתמנו הקדוש ברוך הוא בספרם של צדיקים, ספר חיים, פרנסה ושפע, הצלחה רבה שיהיה לכולם, המשך האזנה נעימה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית. בוקר טוב בכל פליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שלישי בשבוע ואנחנו נפגשים כאן שוב אחרי שאתמול צמנו את צום גדליה, צום שלימד אותנו, אולי כל אחד ואחד מאיתנו באופן אישי, מה עליו לתקן קצת פחות מהשנאה, וברוך השם עם ישראל יודע. עם ישראל יודע לאהוב ויודע לאהוב ממש. אולי זה העם שאוהב הכי הרבה, האחד את השני, רק לפעמים יש לנו את הדברים שאנחנו צריכים לתקן, כמו כל אדם, כמו כל בריאה, אבל בעזרת השם, ברוך השם, אני בטוח שבימים הללו, 10 ימי תשובה, אנחנו משתדלים כל אחד ומה שהוא צריך. אז אנחנו פותחים את הבוקר עם השירים הטובים, עם הצוות הנפלא שלנו, ואיתנו הבוקר, אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן, כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם מחרוזת סליחות מדהימה בביצוע כל כך מיוחד של ישיבת אחדות ישראל, והם מבצעים את המחרוזת הזאת, אז תהנו לכם לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

מחוזת מקסימה ומיוחדת ועשויה כל כך טוב, כדי שמחוזת תחזיק, היא צריכה להיות עשויה טוב, וזה בהחלט, זאת בהחלט המחוזת. אנחנו ממשיכים ועוברים לאיתי דוד, לצלול.

יהודה גרין, שובה אליי. הימים הללו, עשרת ימי תשובה, הזדמנות הנוספת שנותן לנו בורי עולם, והימים הכל כך מיוחדים הללו שהקדוש ברוך הוא נוטע בהם תכונה מאוד מאוד מיוחדת של קיבול תפילות ושל דברים מדהימים. אז ברוך השם, אנחנו מודים להשם יתברך על הזכות הזאת ועל האהבה שהוא מרעיף על עם ישראל. גם לפעמים כשאנחנו עושים דברים שהם פחות טובים, הוא עדיין אוהב אותנו, עדיין אנחנו הבנים שלו, בניו אהוביו. אנחנו מזכירים לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, סעו לאט בבקשה, תנהגו בזהירות, הילדים נמצאים בדרכם. ילדודס, אם אתם יוצאים כבר לדרך, שימו כמה פרוטות בצדקה, למרות שאנחנו נקיים את המצווה עוד מעט, אבל אל תחמיצו את המצווה הזאת, בפרט בעשרת ימי תשובה. ואתם יודעים, אתם הולכים בדרך, תהיו מרוכזים בדרך שלכם ולא בדברים אחרים, כי אנחנו רוצים שתגיעו בריאים ושלמים ליעדכם וגם תחזרו לשלום. אז קחו את זה בחשבון.

שמחה פרידמן ושי וינר, ילד טרמפולינה. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף. יעקב שווקי, עושים תשובה. בטח עושים, כל יום.

הגענו לשעת הצדקה, שימו את הפרוטות שלכם בקופת הצדקה הביתית או לאן שאתם רוצים, וכמובן בואו נאמר גם את פרק התהילים היומי. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך, רבי ניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים. היום בעזרת השם בפינתנו נעסוק בעזרת השם בנושא החשוב של כפרות. מה כדאי לעשות כפרות? בכסף? בתרנגולות? בדגים? מה קודם למה? ובעזרת השם נאמר גם כמה חידושים. אז ראשית נקדים שמצאנו כמה מנהגים קדומים לנושא של הכפרות. המנהג הקדום הראשון הובא ברבנו נטורי גאון לפני 1,000-1,100 שנה בשוט שלו, שהיו לוקחים סלסלה 20 יום לפני ראש השנה, ממלאים בזירוני חיטים או שעורים, ולאחר מכן כשהיו גודלים קצת טפח בערב ראש השנה היו לוקחים את הסלסלה, מעבירים על הראש 7 פעמים ולאחר מכן זורקים לנער. כך גם כותב רש"י מסכת שבת דף פ"א. רואים מפה דבר ראשון שהיו עושים את זה בערב ראש השנה ולא בערב כיפור. דבר שני, שהיו עושים את זה על צמחים. אבל המנהג הרווח שהתקבל בתפוצות ישראל וגם הובא בגאונים בראשונים, לעשות על תרנגול לזכר ותרנגולת לנקבה. כך גם כותב רבנו אי גאון, רבנו נטורי גאון ועוד. ככה היה מנהגו של הארי הקדוש ז"ל, והובא גם בשאר הכוונות. הוא כותב שמה שלמעוברת ייקח 3 תרנגולות מספק, כי אנחנו לא יודעים הרי יש לה זכר או נקבה, ייקח 3, 2 נקבות ותרנגול 1 זכר, אבל זה לא לעיכובה. מה מיוחד בתרנגול? אז יש לנו שני טעמים שמצאנו. דבר ראשון, כי קוראים לו גבר, יבוא גבר ויחפר תחת הגבר. ודבר שני, בגלל שתרנגול היה יותר מצוי משאר החיות. לכתחיל להעדיף לקחת תרנגול לבן, על פי הסוד. יש אומרים שיש לחשוש מצד דרכי האמורי, אבל כך עדיף לכתחילה לנהוג. הטעם של הכפרות זה שאדם, כמו שרואה שעושים לתרנגול 4 מיטות בדין, שוחטים אותו, זורקים אותו, כך גם אדם יחשוב שחלילה היה צריך לעשות לו ויערר בתשובה. או טעם נוסף, זכר לעקדת יצחק. הזמן הטוב ביותר זה בליל 9, עדיף קודם עלות השחר, שזה שעת רצון גדולה מאוד, כמו שכותב שער הכוונות. הנוסח זה זר חליפתי תמורתי כפרתי ראשי תיבות ח' תפקף, שזה המלאך שממונה על החיים. אז כל זה ראינו שיש עדיפות בתרנגולות. כאשר אדם אין לו כסף, אין לו אפשרות, אין לו יכולת או שלא מצא, יעשה על דגים, זה השלב הבא. דגים טהורים או כל בעל חיים טהור שלא קרב על גבי מזבח. השלב לאחר מכן זה עציץ של זרעונים, עציץ של מאכל וכדומה, או סתם עציץ. והשלב הבא זה כסף. כך כתב החיי אדם, הוא מחדש שאפשר לעשות גם בכסף. אבל לפני כן לא כתבו את העניין הזה, בראשונים לא מצאנו שאפשר לעשות כפרות על כסף. והיום צריך לדעת שאותם אלה שממש מרמים את הציבור, לוקחים תרנגול אחד ועושים ל-20-30 איש, הדבר הזה לא עוזר, כך מזהירים האחרונים. לכן במקרה כזה עדיף לאדם לעשות לא בתרנגול אלא בדברים אחרים. אבל אדם שיכול לעשות בתרנגול על כל אחד ואחד מבני ביתו, כך עדיף וראוי, והשם בעזרת השם יחתום את כולנו לחיים טובים ולשלום. אמן ואמן. חזקו ואמצו.

דוד גבאי, חמסה. שוב מזכיר לכם, נהגים יקרים, חגורות בטיחות לא לשכוח, זה חשוב. אל תעלו על נתיב תחבורה ציבורית, בטח שלא באיילון, במקום שבו הוא מיועד לכך, כדי שלא תצטלמו סתם על הבוקר, וזה חבל. ולכם, כמובן, מי שנוסע למרחקים, אני מזכיר לכם, תפילת הדרך. ילדודס, אתם הולכים לבית הספר, לתלמודי התורה, שהתפילה תהיה עוד יותר מיום רגיל, כי אתם יודעים, אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה, יש את התוספות שאנחנו צריכים להוסיף בתפילה. זוכרנו לחיים, מי חמוך, המלך הקדוש, המלך המשפט, וכתוב לחיים טובים, ובספר פרנסה טובה וכלכלה. אז כל התוספות הללו לא לשכוח, והאמת שעדיף תמיד להתפלל בימים הללו מסידור, גם מי שרגיל ומכיר את התפילה בעל פה, עדיף מהסידור, כך אנחנו נדע שלא שכחנו ולא נסתבך מה צריך לעשות עכשיו. אז שיהיה לכם דרך צלחה.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב לרב אברהם יצחק, שלום הרב.
2: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. פעם אחת בשנה אנחנו זוכים שמלבד תפילת מוסף מתווספת לנו תפילה נוספת, תפילת נעילה. אחרי ששערי השמיים נפתחו לקבלת התפילות והתשובה שלנו במהלך יום הכיפורים, אנחנו מגיעים לסוף היום והשערים ננעלים. בשעת הנעילה אנחנו מתפללים את תפילת הנעילה. כפי שידוע, בתפילת נעילה משתנה מטבע התפילה מכתיבה לחתימה, כי בתפילה הזאת נוצר החותם של גזר הדין וננעלים השערים. אבל נעילת שער היא לא בהכרח מבטאת פרידה. הכל תלוי איפה האדם נמצא. אם האדם נשאר מחוץ לארמון, אז נעילת השער מהווה פרידה עבורו מהמלך. אבל אם אדם זכה לעשות תשובה ולהתקרב אל השם, הוא נמצא קרוב אל המלך. וכשהשער ננעל, לא רק שהוא לא נפרד, אלא הוא זוכה לקרבת השם ולהתייחדות עם המלך. וזאת המשמעות העמוקה של שעת הנעילה. לבדוק איפה אנחנו נמצאים לפני שהשער ננעל. אם יש לנו עוד מה להוסיף בעבודת התשובה, עכשיו זה הזמן. שנזכה שהשער ינעל ואנחנו נהיה בתוך הארמון ולא נשאר בחוץ חלילה. כותב הרב שמשון פינקוס, לפי מה שגילה לנו הרמח"ל, שבזמן של נעילה האדם חוזר לשורשו הראשון ממש עד לעומק עומק השורש, כמו שהיה בתחילת בריאתו, עוד בטרם היה המושג של חטא לעולם, הרי שבזמן הזה יכול כל אדם לפעול גם על אותם דברים שמקורם בעומקי שורשו, כי בשעה זו העבודה היא גם בהם. מוסיף הרב וכותב, האדם כולו לא נהפך להיות אדם הראשון קודם החטא, אבל נקודות זהירות ממש, טיפי טיפין של שלמות, של חזרה לשורש הראשון של קודם החטא, מתהוות בו באדם בשעה זו של נעילה. ונקודות אלו, למרות זהירותן, הרי הן חודרות עד עומק השורש, ובכוחם להגיע ולתקן מקומות ובעיות ששום תפילה לא יכולה להגיע לשם ולתקן. לקראת סוף תפילת נעילה, אנחנו זועקים 7 פעמים, השם הוא האלוקים, כדי ללוות את השכינה בחזרה אל מקומה מעל 7 רקיעים. ובאותה הזדמנות, אנחנו זועקים גם, קראתי בכל לב, ענני השם, חוקיך אצורה. אנחנו אומרים להשם, אל תשאיר אותנו עם היצר הרע. כל התקופה הזאת של חודש אלול, ראש השנה, 10 ימי תשובה, יום כיפור, היינו קרובים, ואנחנו רוצים להמשיך להיות קרובים אל השם, ולעשות אך ורק את רצונו. אל תפילת נעילה אנחנו מוכרחים לבוא עם קבלה. קבלה אחת חזקה וישימה שאותה אנחנו הולכים ליישם במשך השנה הקרובה. הקבלה הזאת היא הכרטיס כניסה שלנו אל הארמון והדרך שלנו שבזכותה נשאר בתוך הארמון.

0: אמון, וננהל עם הקדוש ברוך הוא. יהי רצון שנזכה שבורא עולם יקבל את תפילתנו ותשובתנו באהבה, והתקיימו בנו דברי הפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. נשתמע מחר בעזרת השם. עד אז מאחל לכם המשך האזנה הריבה, יום נפלא ומבורך.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
1: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. לימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: משימות רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
3: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: סליחה, מי כאן האחרונה?
5: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: היום יום שלישי,
1: מה שאומר שאנחנו צריכים לפתוח כך. שלום, שלום, שלום לכם. ברוכים הבאים למהדורה האמצעית לשבוע הזה. יום שלישי שנכפל בו כי טוב. ד' בתשרי תשפ"ז, 15

בספטמבר 2026 למניינם, עשרת ימי תשובה, היום השני של עשרת ימי תשובה, בו כולנו, אתם יודעים, ככה מתחזקים, מנסים לעשות עוד מעשה טוב כדי להגיע לחיתום הדין ליום הכיפורים בצורה הטובה ביותר, גם בפן הכללי, גם בפן הפרטי, כל אחד מה שיכול לתקן אנחנו משתדלים, ואבא שבשמיים רואה הכל, ויש לנו עוד הזדמנות, עוד צ'אנס עד יום הכיפורים שיחול בעזרת השם בשבוע הבא. אנחנו כאן כדי לפתוח בוקר עם שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות גם הבוקר יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, יחזק אתכם, ירגש, יפתח את הבוקר עם אנרגיות חיוביות, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו עם חיוך ענקי. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. יחד איתי תמו יפה, שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו, משה דאודי שעושה דרכו חזרה לישראל מאומן לאחר תפילות ראש השנה, גבי קאץ שלום בוקר טוב, אליעזר יפה שלום בוקר טוב, ורז טיבון שלום בוקר טוב, ובוקר טוב לכם אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם למחוס חפציכם, או שאתם עובדים בדרכים, או שאתם עדיין בבית, לא משנה איכן אני תופס אתכם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, מבטיח לכם שיהיה כאן כיף. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן שמתם את היישומון החדש שלנו, עלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים. הימים הללו זה זמן מצוין לחשב מסלול מחדש. מי שיפתח לנו את התוכנית הבוקר הוא אברהם אלפריד עם חישוב מחדש, עם לחן שלו יחד עם איצי וולדנר. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10, בוקר טוב, שמח, מוצלח והכי חיובי והכי אופטימי לכל עם ישראל. יצאנו לדרך.

0: זה מוזיקאי, זה מוזיקאי, שימי יונייב והלהקה שלו עם שירת המנגן עובר לקדמת הבמה לאחר שנים שהוא היה עם אצבעות זהב על הקלידים, ככה בוחר גם בקולו לצאת עם הלהיט הזה, שירת המנגן, והוא בהחלט יפה. 8:15 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. הגיע הזמן לגשת לבקשה הראשונה שלכם להבוקר, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר.
0: בוקר אור.
1: אנחנו, יש לי שני ילדים שעברו לבית ספר חדש כי עברנו לעיר. חדשה וקצת קשה להם, ואתה רוצה לשמח אותו עם השיר, אני ילד טרמפולינה. תודה רבה ויום טוב.
0: תודה רבה לך. קודם כל שיהיה יישוב טוב, אני בטוח שזה לא קל לעבור גם לעיר חדשה, בית חדש, וכמובן גם למוסד לימודי חדש. אז אני קודם כל מאחל מכאן לילדים המתוקים שלהם המון בהצלחה, והתאקלמות קלה. ואם את מבקשת להקדיש להם את השיר של שמחה פרידמן יחד עם שי וינר, ילד טרמפולינה, אני יכול לסרב?

0: אשיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, דרשו השם בהימצאו
1: ונשובה.
0: אנחנו בערב שבת, שבת תשובה, כל עם ישראל שב אל אבא לשבשמיים. אוהד מושקוביץ עם שובו.
2: היום יום של,
0: אתם יודעים שבמסגרת הפינה שלנו היום יום של, אנחנו לא מפרגנים רק לזמרים ותיקים וטובים, אלא גם לזמרים מתחילים עם סינגל בחורה ונותנים להם הזדמנות להיכנס כאן לפלייליסט. הפעם מדובר באברך שמהכולל מגיע עם סינגל בחורה שנקרא חתונת הגאולה. לבן אדם הצדיק הזה קוראים אברהם טייב, מוציא שיר קצבי כסינגל בחורה. הוא מספר כי מדובר במסר מרומם של חיזוק, עירוב ואחדות בעם ישראל. וכמנהג היום יום, אברהם טייב יקירנו, שלום לך, בוקר טוב,

0: ברוך הבא בפעם הראשונה לתוכנית שלי, ובבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך.
1: שלום וברכה אשר, שלום לכל מאזיני קול פליי, שמי אברהם טייב, אני זמר וכותב שירים, וגם אברך כולל למעלה מ-20 שנה ברוך השם, ואני שמח להציג בפניכם היום את הסינגל הבכורה שלי, חתונת הגאולה. אני כתבתי את המילים בהשראת המסר של בת שבע טל, שהשם הטוב עושה רק טוב בחתונת הגאולה. אשתי היקרה, זמרת ויוצרת לילך טייב, הלחינה את השיר, שיר מלא אנרגיה חיובית, מלא אופטימיות ושמחה, בתקופה לא פשוטה שאנחנו עוברים. הקליפ משדר גם כן מסר של אחדות בעם ישראל לקראת חתונת הגאולה. השיר זמין בכל הרשתות החברתיות, מאחל לכם שנה טובה ומתוקה והאזנה נעימה.
0: תודה, תודה, תודה לך, גמר חתימה טובה, ושימו אוזן, אברהם טייב, חתונת הגאולה, ואם אהבתם, אתם מוזמנים לבקש.

0: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די אי אפשר אי אפשר יש אי אחד שבו הכל אפשרי אי של שפיות של שמחה אי של נחת ומנוחה אי אפשר אחרת אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין יעל קליפה שרה דורה מימון מירי אור והרקדניות להתרגש לצחוק ליהנות להתחבר ולהתמלא בכוחות
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206
2: הקיגל
1: מג'י מיקס
2: הסלטים
1: מג'י מיקס
2: ההוגה
1: מג'י מיקס
2: הכינוח
1: מג'י מיקס כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות, ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי. כפוף לתקנון.
3: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי.
4: היום יום עם אשר גרייבר ועכשיו דיווחי תנועה
5: כן זה נכון 8 ועוד 33 דקות כאן בכל פליי להלן הדיווחים לשעה הראשונה כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג כביש 3 עמוס בצומת חולדה לבאים מכל הכיוונים כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל ומצומת פרדסיה עד הדסים כביש 5 עמוס ממחלף ראש העין מזרח עד קסם וממחלף הכפר הירוק עד מורשה 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך בצפון כביש 60 עמוס מצומת אפולה צפון עד צומת הדשי וכביש 65 עמוס מצומת משמר הגבול עד מנשה זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר הזה הנסעו בזהירות שימרו על עצמכם היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייטניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה נדבר על מזג האוויר שהיום יישאר חם מהרגיל לעונה ויבש בעיקר בערים ובפנים הארץ עומס החום יהיה בינוני עד כבד לקראת סוף השבוע ששם נתחיל להרגיש את הסתיו שמתקרב אלינו וביום שישי בואכה שבת קודש, שבת תשובה נתחיל להרגיש ירידה משמעותית במידות החום הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-32 מעלות אתם על קולפליי 107.6

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: סליחות מירושלים, אבישי אשל, אלי הרצליך, משה דואק, פיני איינורן, מקלת הילדים ילדי השיר. איזו מחרוזת יפה. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 8 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:54. אז הזדרזו וקירו. עכשיו לבקשה הבאה, מה תרצו לשמוע?
1: הרב אשר גרייבר היקר והאהוב, בוקר טוב ומבורך.
0: בוקר טוב.
1: רצינו להגיד לך תודה רבה לך על שנה מדהימה של תוכניות, שנהננו לשמוע את כבודו כל יום ומאוד עשה לנו טוב. רצינו לאחל לך שנה טובה ומבורכת, שנה שתעלה מעלה בכל מעשי ידיך ותמשיך אמן. לשמח את עם ישראל כמו שאתה. ואם אפשר להקדיש לך את השיר מי שאתה, מה שאתה, לכבוד השנה החדשה. ותודה רבה לך על כל התוכנית המדהימה של כל השנה. תודה רבה ושנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
0: שנה טובה, תודה רבה לך, גמר חתימה טובה. איזו הודעה מרגשת, זה מסוג ההודעות שאתה מקשיב להם וואו, תודה רבה רבה על ההודעה הזו. אתה מבקש את השיר של סנדי דינקל למי שאתה, ואתה מקדיש אותו לי, אז בכלל, וואו. תודה רבה על זה, והנה זה בא. למען האמת, טיפה נבוך, אבל לגמרי מקבל את הפרגון ואת ההודעה הזו. תודה רבה.

0: מוקדש לכל החתנים והקלות. חדש. דואט של שמחה ליינר יחד עם אהרון בירק. עם יאדיר. מרגש. 6:09, עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2, זה הזמן לגשת לבקשה האחרונה לשעה הזו, אבל על דאגה יש לנו עוד שעה שלמה עמוסה ביחד. מה הבקשה שתסגור לנו את השעה הראשונה?
1: בוקר טוב, אשר, אנחנו ממש נהנים מכל התכניות. אשמח אם תוכל לשים את השיר רולי דיקמה להביט קדימה, לאחותי שילדה אתמול, היא ממש אוהבת את זה, תודה רבה, היום
0: תודה. תודה תודה, מזל טוב רק בשמחות, ומזל טוב לאחותך שילדה אתמול, לא אמרת בן או בת, הרי חופן שתזכה ויזכו לגדלו, לתורה על חופה ולמעשים טובים, תודה רבה על הבקשה הזו, והנה זה בערו לי דיקמן עם להביט קדימה, השיר הזה חותם לנו את השעה, מיד חוזרים, אל תזוזו, תביטו קדימה, אל העבר השני של הפרסומות, כי אנחנו ניפגש כאן שוב.

היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בסביעות לא מחכים.
3: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
6: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
7: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
8: חשמל בעיר!
9: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

תשע ועוד שלוש דקות כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. היום יום זוהי השעה השנייה שלנו כאן כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו שלנו בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם גם בשעה הזו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 והופסתם אצלנו. כשאני מסתכל על היומן, אתם יודעים, לוח השנה העברי מסמן לי שביום ראשון בערב כבר ניכנס ליום הכיפורים. מה שאומר שנשארו לנו שלוש תוכניות בסך הכל לזמן אלול במסגרת היום יום, כי מיד לאחר מכן היום יום יוצאת לפגרת חול המועד סוכות וחגים והכל, ואני הולך לשדר את התוכנית חגי גרייבר, כך שאנחנו נשוב להיום יום בעזרת השם רק לאחר סוכות, וזה אומר בכף ג' בתשרי, בארבעה באוקטובר. אז שימו לב לעניין הזה, השבוע האחרון שלנו לזמן אלול כאן בהיום יום. בפתח השעה השנייה תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודה ביניי, נצוות המדהים שלנו כאן באולפן, חלקם לפחות, משה דאודי, גבי קץ, דודי זינגר וארז טיבון, אשר גרייבר, זה אני וחמדי בוקר. את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם אלי הרצליך בזכוס התוירו, אבל בשירת ההמונים, שזה בכלל משדרג את השיר עוד יותר. נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת.

0: גם בתפילות הימים הנוראים ובכלל אנחנו תמיד מתפללים השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם יהודה גרין מבצע 9:15 כאן בקולפליי שוב שלום לכם בוקר טוב שעה שנייה שנפתחה לה באופן רשמי מה שלומכם? תזכורת, היום יום שלישי בשבוע, למרות שאולי מרגיש שני, אבל לא, אנחנו כבר באמצע השבוע, יום שלישי, וזה אומר שמתקרבים עד עד לקראת סוף השבוע, שבת, אתם יודעים, יהיה כאן כיף. טוב, בואו ניגש לבקשה הראשונה לשעה השנייה, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, תודה רבה על כל התוכניות, אנחנו ממש נהנים.
0: תודה.
1: אשמח אם תוכל לשים את השיר ברכות לאיחולים של שלום ושמחה, לכל החתנים והקלות שמתחתנים, בשעה טובה מוצלחת. מזל טוב, תודה רבה, יום טוב.
0: מזל טוב, תודה רבה. ברכות ויחולים של שלמה שמחה. אגב, זה השיר שנושא את שם האלבום האחרון והמצוין של שלמה שמחה. ברכות ויחולים גם לכם.

0: השם. ישועת השם של אריאל צור, זה שיר חדש. אגב, מי שכתב והלחין את השיר הזה הוא אלחנן אלחדד, והוא עושה את זה מדהים. אני אגב מאוד אהבתי את קטעי המעבר, אתם יודעים, בין בית לבית, והם עשו את זה מצוין. טוב, 9:23, זה זמן להזכיר לכם שבעוד 7 דקות זה עושה זמן קריאת שמע, אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:30 בדיוק, אז הזדרזו וקראו בינתיים לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע.
1: בוקר טוב אשר, בוקר טוב, שבוע בוקר טוב, או. חודש טוב, שנה טובה, רק טוב לכל עם ישראל.
0: אמן.
1: יש לשים את השיר תתה של אביעד, בוקר טוב. יש את אשתי, על הבנות שלך בדרך כלל, על בית ספר. תודה והמשך שבוע טוב וחודש טוב, שנה
0: תודה טוב. לך, שנה טובה, גמר חתימה טובה. אתה מקדיש את השיר בוקר טוב, תתה תנקיו של אביעד, לרעייתך, לבנותיך, והן מקשיבות ומן הסתם מתרגשות, והנה זה בא.

בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בכל פליי, 107.6 FM.

0: איפה שטוב לי.
1: לזמר המדהים הזה קוראים חיים גולד, לשיר קוראים כשאני שמח, מתוך אלבום האיפי החדש שלו שנקרא ניגון של שתיקה. אלבום איפי שהוא מסקרן, האלבום נע בין שמחה לשתיקה, ומציע שילוב ייחודי של טקסטים עתיקים, לחנים חדשים ועיבודים אקוסטיים סוחפים. ואני חייב לומר, חיים גולד, שאני מכיר אותו כבר שנים, הוא זמר, מלחין ויוצר ייחודי, הוא יליד ירושלים ובן אדם עם לב ענקי, ואני אוהב אותו ממש. השיר הזה מוביל אותנו להפסקת פרסומות קצרה של דקה בלבד, מיד נחזור עם עוד המון מוזיקה טובה, נספר לכם מה קורה בכבישים, וכמובן בקשות השירים שלכם. אל תזוזו דקה, ואנחנו נפגשים שוב.

0: נכון.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים.

0: עם בגלל טיקט או כוכבית 3206.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
4: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
5: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
6: היום יום עם אשר גרייבר.

0: הלל הזקן אומר בשמחת בית השואבה, אם אני כאן הכל כאן, ואם אין אני כאן מי כאן, מתוך מסכת סוכה שאנחנו מתקרבים לחג סוכות, אידל ומורחי.
1: דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 9:35 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש 4 עמוס ממחלף גאה עד גבעת שמואל. 471 עמוס ממחלף עונו עד בר אילן. כביש 5 עמוס מהכפר הירוק עד מורשה. 40 עמוס ממחלף לוד עד צומת אלעל. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 41, שם עמוס מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם

0: מלחיס שבמלחיס, ארה לסמת, לאחר ההצלחה הגדולה של האלבום הקודם הוד שבעוד, מוישי רוט מגיש את הפרויקט שהוא המשך לחלוטין, שכולו, אתם יודעים, מלחניו המרגשים והתיאורים של רב מוישי יחזקאל וייס, שליטה וצפוי להכניס את כולנו אל ההיכל הפנימי, אל קבלת מלכות שמיים, התעוררות וכיסופים לקראת השנה החדשה, וחגי תשרי, יום הכיפורים, סוכות, הושענא רבה, שמחת תורה וכולי. מתוכו כמובן ניגנתי לכם הבוקר את מלחיס שבמלחיס. עדכון חשוב בשעה זו, תפילת המונים לרפואת האדמו"ר מוויז'ניץ לקראת הטיפול הרפואי בליבו של האדמו"ר רבי ישראל הגר. חסידי ויז'ניץ בארץ וגם בעולם מתכנסים בכותל המערבי, באוהל אדמו"רי בית ויז'ניץ במירון ובציון רבי אלימלך מליז'נסק, והם מעתירים לרפואתו השלמה של מרן האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר בתוך שאר חולי ישראל. אני אחזור על השם כדי שגם אתם תוכלו להתפלל לרפואתו ולהצלחת הטיפול. האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר בתוך שאר חולי ישראל. ותודה רבה לקובי ישראל מעדכן, כן, כך הוא מעדכן אותנו, ותודה רבה קובי על העדכון הזה. ואתם מאזינים מוזמנים כמובן להתפלל לרפואתו, ואנחנו נעדכן שהטיפול עבר בעזרת השם בהצלחה. עכשיו לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: היי אשר, אני אשמח אם תוכל להשמיע את השיר של מקהלת משאלות, גם זו לטובה, תודה רבה.
0: וואו, הרבה זמן לא ניגנתי כאן את השיר הזה. המון, המון, המון זמן. מקהלת משאלות, גם זו לטובה. אתה לי לא ניגנתי את מקהלת משאלות, לא ספציפית השיר הזה.

0: בימים הללו שאנחנו בסיום התפילה אומרים, מבקשים ומתפללים, אבינו מלכנו, ליפה שמלצר מתוך האלבום המצוין וחדש שלו ליפסט קיאס, מוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית שלנו להיום, שלישי בשבוע. ובא לי להספיק עוד בקשה אחת, אחרונה בהחלט להיום, מגיע אלינו מהטיבה הקולית, מה תרצו לשמוע?
1: היי אשר, בוקר טוב, תודה רבה לתוכנית היפה, אני נזמינה כל יום. נשמח את אוכל להשמע את השיר, אבא תודה שהגיבה, שתמיד לא נשכח להודות, וגם על היומיים שעורש השנה המרועמים שהיו לנו עכשיו, תודה רבה במשך ימיים.
0: נכון, מסכים איתך, תודה רבה. בואו נודה לאבא ונצעק ונאמר, נתפלל ונשיר, אבא תודה. נעשה את זה הפעם עם עקיבא, לפי בקשתך. עוד רגע אומרים שלום, וגם להתראות.
2: בוא נדבר, זה נקי. תבוא נשב, הכי פתוח. מביא את הלב שלי אמיתי. תן חיר.

0: יש לי 5 שניות להיפרד, אז תודה רבה לבורא עולם, תודה רבה לכם. אנחנו נשתמע כאן גם מחר, אותו מקום כל פלי, אותה שעה 8 בבוקר למהדורת רביעי בשבוע של היום יום. להתראות, ביי.
1: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני, אין על טעם ספרייט.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 500

0: 7. שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
3: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטאצה עידה.

0: חנויות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו לאזור.
2: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיט חיידקים.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
7: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

שנה טובה עם קולפליי. 107.6 FM. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: רק מוסיקה טובה. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.
1: אוקיי, עובד?

0: שואג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: גמר חתימה טובה עם קולפליי, 107.6 FM. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
5: קולפליי רק מוסיקה טובה.

קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי.

של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי.

קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: תמשיכו ליהנות מהזמר הענק הזה.
1: איפה המחיאות כפיים שלכם להידל ורדיגר?
0: לילה טוב.

0: לכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
6: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות.

0: חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27, לימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שלום רב לכם, צהריים טובים ומבורכים מאזינינו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים? היום יום שלישי בשבוע, מבלבל קצת הימים. דלת בתשרי, עיצומם של עשרת ימי תשובה, ימים נוראים, מתכוננים ליום הגדול והקדוש, יום הכיפורים. ואנחנו עושים את זה בצורה המוזיקלית, עם הרגש והנשמה. משירי הרגש והנשמה שאנחנו משמיעים כאן מהלך כל היום, גם בתוכנית שלנו. אם יש שירים כלשהו שיעשו לכם טוב, שירים שירגשו אתכם, יסמכו אתכם, יעוררו אתכם, אתם יותר מוזמנים להציע זאת דרך הטלפון או דרך הוואטסאפ 051-505-1076, זה המספר שלנו בוואטסאפ. הטלפון שלנו הוא כדלקמן 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 2, כדי להלן, סליחה. וגם האתר החדש שלנו, גם האפליקציה, בכל מקום בעולם, שם אתם יכולים להאזין, שם אתם יכולים לשלוח אלינו הודעות אונליין, בכל רגע ובכל עת. הכל באווירה חיובית, אווירה נעימה, אווירה נחמדה, הערות, הערות, תגובות, בקשות, הכל מתקבל דרך האתר, בצורה יפה. לפני שנתחיל עוד מעומק הלב ליאיר כהן, שימצא כאן מעבר לזכוכית, תודה רבה לדודי זינגר, באולפן איתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, נעימה, כיפית, שמחה, מרגשת. אנחנו נהיה כאן בתוכנית שלנו בשילוב נכבד, גם של שירים קצביים וגם של שירים שקטים, מתבקש בימים האלו. בואו נפתח עם הקצב, מרדכי בן דוד. האזנה מועילה שתהיה לכם, כל פעמים 107.6 FM זה התדר שלנו, יוצאים לדרך.

ישי לפידות, קינדר לך, איציק דדיה, אבינו מלכנו, המילים והלחן של ישי לפידות. עכשיו לרולי דיקמן, שיר חדש שיצא השנה, להביט קדימה, אחרי תקופה ארוכה שלא שמענו מרולי. והשיר הזה מתמודד בקטגוריית שיר השנה לשנת תשפ"ו, במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית. 072-318-1855 זה הטלפון האלה דירוג כל הקטגוריות במצעד, וגם באתר החדש של קולפליי, שם ניתן לדרג מתנות שוות למצביעים. לא כולם, חלק מהמצביעים יתפסקו במתנות שוות, שווה בהחלט.

איזה יופי, ליפה שמלצר, הסרט הרוגי מלכות, מה שקוראים בסדר העבודה ביום הכיפורים. לפי המקורות, רבי עקיבא הוצא להורג ביום הכיפורים. זו אחת מהסיבות שמזכירים את הסרט הרוגי מלכות. עכשיו נתנה לה בקסיס, המלך. אנחנו נקרא השיר. שידור חי, 20 דקות אחר השעה 12. סגל הצהריים שלכם, שעה ראשונה.

דיסקו יחלה נפתולי קמפה יחד עם הרלה סמט, גדול מבצע דואטים בישראל במוזיקה החסידית. כבוד גדול להרלה סמט שמוכן לשיר עם הרבה הרבה זמרים, הרבה אומנים. הוא עושה את הכבוד הזה לזמרים ומתארח. השיר הזה מתמודד בקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית. אם אתם חושבים שהשיר הזה הוא רטוי להיות שיר השנה, נכנסים לאתר כל פלי יום מחייגים ל-072-318-18-55. מתנות שוות לחלק מהמדרגים. גדל בזברקה, אבינו מלכנו.

0: נכון.
1: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
2: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
3: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבעת אבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ויש חסד, תמיד תצאו בזול.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
3: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
6: שבנו עליכם מהפסקה, הפסקה קצרה איתה. מיכל פרוז'נסקי עכשיו עד שלוש הדבורים. שידו חי, 34 דקות אחר השעה 12, יום שלישי בשבוע, דלת בתשרי. עשרת ימי תשובה, ימים נוראים.

גילה קיבאיוב, כל נדרי, איזה קסם, איזו נשמה. עכשיו יש להם מגרטנר אחד עם יוסי גרין, שיר הנושא מתוך האלבום שיצא השנה. יש להם מגרטנר אחרי תקופה ארוכה שלא הוציא אלבומים. עדי עד כך נקרא השיר הזה, אם אתם חושבים שהשיר הזה ראוי להיות שיר השנה לשנת תשפ"ו. אתם צריכים לעשות דבר פשוט מאוד, לחייג ל-072-318-1855, לדרג את השיר הזה ועוד כמה וכמה שירים, או להיכנס לאתר של קולפליי ולדרג גם את הקטגוריה הזו ועוד קטגוריות נוספות במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בוא ניתן לגרטנר ויוסי גרין לשיר, הם עושים את זה נפלא.

גויך לאודי דודי תחת השמש, שכל כך יפה ומיוחד. אנחנו מכירים את הלחן על המילים האלו של אוהד מושקוביץ, אבל יש עוד כמה לחנים על המילים האלו. עכשיו אברהם פריד פשוט אנשים חותם לנו את השעה הראשונה תוך אלבום כמה טוב שנפגשנו. בשיר הזה למעשה כאמור חותמים שעה ראשונה מתוך שתיים. תודה רבה מעומק הלב ליאיר כהן, באולפן נתחיל גבי כץ, מיד שווים לשעה השנייה, תלכו לשום מקום.

0: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: הוא חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
3: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי היה זה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
2: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
7: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בית.
8: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.

0: בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: יש מקום של אמונה.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You're listening to only the best radio station in the world.
1: שבנו עליכם שעה שנייה, כל פליי, 107.6 FM, את השעה השנייה, אנחנו זוכים לפתוח עם יהודי יקר בשם יעקב שווקי, שיר שנקרא ידיד, ילחין אותו יוסי גרין. תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לדודי זינגר, בולפן גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, נעימה, כיפית, שמחה, מרגשת, נשמתית. עד שתיים אנחנו כאן.

שקויכלר, שוויינברגר, עשי. זה השיר ששמענו כעת, ועכשיו אנחנו ככה, בואו נגביר קצב. רק הקדוש ברוך הוא. אוהד מושקוביץ, רק הקדוש ברוך הוא.

וזה מתוך אלבום אספתי רגעים. עכשיו ל... מנדי וייס, קויח. זה שיר שלא נכלל בתוך אלבום של וייס, אלא בתוך פרויקט מוזיקלי אחר. בואו נאזין לזה יחד.

0: רב שלמה יהודה רכניץ יחד עם מרדכי בן דוד לשיר שרכניץ הלחין בעצמו, מילים שומרים בתפילת נעילה ביום הכיפורים. מדהים ומיוחד, מרגש, כל מילה אחרת נוספת מיותרת.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתרגש.

0: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת. בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: מתוך התהילים היומי.
1: ואחרי ששמענו את הרשי ויינברגר יחד עם שמילי רטב ואת אחד מהלהיטים של השנה, שאגב השיר הזה מתמודד לקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, ואתם יודעים איך אתם מדרגים, הגענו לפינה שלשמה אנחנו מתכנסים בכל יום, מגיעים מהבית לעבודה ולשידור כדי לעודד אמירת תהילים לעם ישראל, ועם ישראל בפרט בעשרת ימי תשובה. היום קראנו את הפרקים כ"ג עד כ"ח כולל כ"ח. והנה אחד מהשירים שעלו לי ככה בראש היום בבוקר כשקראנו את התהילים, ברוך לוין, הוא על ימים יסדה. קראנו את זה גם בראש השנה.

שקויך לארון רזל ושקויך לאדירן על שיתוף הפעולה שלהם יחד. אחרי שנים רבות של היכרות וחברות, לראשונה הם מבצעים דואט יחד שנקרא השמחה האמיתית. כל הכבוד. עכשיו יואלי גרינפלד, על פי שמועות הוא עובד על אלבום חביבין, כך נקרא השיר הזה, שמוביל אותנו תכף לסיומה של תוכניתנו להיום. ישראל.

יואלי גרינפלד, חביב הנה למוקויים. זה קול מיוחד יש ליהודי הזה. והשיר הזה מוביל אותנו הישר לשיר סיומת תוכניתנו להיום, יום שלישי בשבוע, עשרת ימי תשובה. תודה רבה מעומק הלב לדודי זינגר, תודה רבה ליאיר כהן. אני הייתי גבי קץ, נשתמע בעזרת השם גם מחר בשעה 12 עם הפסקת צהריים נוספת. עד אז שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. משה דוד וייסמנדל מסיים לנו את התוכנית להיום, שיצא לפני כמה ימים. להתראות, ביי ביי.

0: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
2: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
3: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
2: אז נעביר למשפחה הבאה.
0: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק, ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
4: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
5: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים.
8: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפס פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפס פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפס פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
0: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. בעל המנגן עקיבא גרומן חובר למאיר אדלר ומשחרר סינגל חדש בשם שעת רחמים.
2: תהיישו עזויז שיעש רחמים ויעזרו.
1: את השיר הלחין מאיר אדלר ועל העיבוד המוזיקלי אחראי נפתלי לנצמן. נגן הקלרינט שי ברוך סלומה משחרר ביצוע חדש לניגון אני ישנה, המבוסס על הפסוק משיר השירים ומיוחס לגאון רב ברוך בר לויבוביץ' זצ"ל, ראש ישיבת קמניץ. סלומה מספר כי נחשף לניגון לראשונה בתקופת לימודיו בישיבה, ומאז הוא מלווה אותו לאורך השנים ואף נוגן בחתונתו. אז אמר והיוצר שמחה פרידמן ממשיך בימים אלה בעבודה על אלבומו החדש, ובמקביל להקלטות מספק הצצה נוספת לחומרים שבדרך. הנה שמחה משתף מתוך האולפן טעימה משיר חדש שצפוי להיכלל באלבום, עליו הוא עובד בתקופה האחרונה.

0: ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפליי נמשכת, ובכל יום אנחנו מציגים כאן את אחת הקטגוריות ואת האמנים המתמודדים על התואר, והפעם קאבר השנה. השירים המתמודדים הם אבי אילסון וערה לסמת המלמד תורה, אבי רימי, יאיר בודנר ויהודה גלילי לחון הרננה, יואלי דודוביץ' וערה לסמת אשרירה בוי, יואלי דיקמן וקובי ברומר מחוזת שרים MBD, יצחק בן ארזה עומדות היו, להקת מזמור שיר אהבת תורה, מאיר אדלר, חיים פולק ויאנקי דסקל יש בורא אילום, מוטי וייס הכל לטובה, שימי ליפשיץ ומוטי ויזל חוננו, שמחה אברהם צ'יק ולוי פולקוביץ' מדלג עלי ערים. מי מהם קאבר השנה שתשפ"ו? את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-18-18-55 וכן באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2-7 בחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

שתיים, בוא נראה אם הוא עונה לנו. הוא עדיין עצור בגבולות, איפה הוא? די, שיענה, שיענה, שיענה. אני מאוד דאגתי לו, שתדעו. אה, הוא לא יענה. כל המדינה מנסה לתפוס אותו. הוא בארץ? אני לא בטוח שהוא הגיע לארץ. הוא עדיין בבודפסט. צהריים טובים, מה קורה? הלו, הלו, בן כסל לאוסו. טוב, לא, נראה לי שהוא עייף. הוא נחת.

הוא שוחרר בבוקר. אז לא, אמור להיות בבית. בוא נראה. מה עם אפי לרנר? אני עושה כתבה, שמחות בית השואבה. יש מצב, אתה שולח לי את הישיבות שאתה מופיע במסורות השוואה? תגידי מה, אתם, מי מופיע בחיים? לא. לא, התכוונתי שרק הופעות ועיריות. טוב, משמרתי לא עונה לנו. תכף ננסה להבין מה קרה שם. לא יודע, השחילו לו באומן שטר מזויף של כסף. לא נעים בכלל, הגיע לגבולות. או איפשהו תפסו אותו עם שטר מזויף. הוא היה עם הילדים, עם המשפחה, בסיפור מאוד לא נעים. אחרי חקירות, עניינים ומעצר מקומי שם, שחררו אותו. נשמה אלחן, אנחנו אוהבים אותו. בוא ננסה פעם אחרונה לתפוס אותו. לא יודע אם הוא נחת. בוא נראה. שמתם לב, יש לו כזה שבור עם טרוו בצלצול של הטלפון שלו. יו, כזה. שמעתם? שבור עם טרוו כזה. שכאילו יש את השבירה של ה... הנה. טוב, בוא נתחיל את התוכנית. אה, הוא מקליד! רגע, יואלי דיקמן, תענה. יאללה, שידור. טוב, בוא נפתח עם שיר טוב. יוני שלמה, לא, ליפה שמלצר קדיש בהמשך, שלמה כהן, אינאי ליוני ולא אישון אולי בהמשך, חידל בזויס אני בוטח, שמענו מספיק, ולא אחר גם, שיהיה הכל נחס, לא יודע. בוא נפתח עם אקמל אולי, דבר שמחו. מלא אנרגיות, גיטרות, גם מתמודד בשירי השנה, לחן. הנה, הנה, הנה, שיעננו. לא, הוא חייב לענות. לחן,

0: הוא בדיוק בנחיתה. לא הבנתי, אז איך הוא כותב לי? הוא בנחיתה במטוס, אין קליטה. לא, הנה, הנה הוא חייג. מה, זה אוטובוס? לא הבנתי, אלחנן, מתי נחתת? משמרתי, מתי נחתת?
1: עכשיו, עכשיו. חכה למזוודות.
0: בוא נעתה כוכב, אחי, אגדה בחייך, קישוט לסוכה, לאכול אותך בפיתה. אחי, דאגתי. לא נרדמתי כל הלילה, אלחנן והילדים המתוקים. מה העניינים?
1: ביי, ברוך השם, ברוך השם.
0: תקשיב, אנחנו...
1: ברוך השם, אנחנו שמה, זה היה סיוט.
0: זה סיוט מטורף, אחי. מאוד דאגו לך, שתדע, אלחנן.
1: אני לא מאחל לאף אחד מה שעברתי הלילה הזה.
0: כמה שעות עיכבו אותך שם?
1: 5 שעות.
0: וואו, והילדים בלחץ בטח.
1: הילד נרדם לי באמצע
0: החקירה
1: של השוטר.
0: ואיזה שפה, איך הם מתקשרים? הרי אתה ידוע כדובר אנגלית שפתם ושפת יידיש. איך אתה מדבר איתם?
1: דרך הטלפון, הם שיטה, הם מדברים איתי, הוא מתכתב איתי בטלפון בתרגום.
0: בתרגום, אוי גדול. ותגיד לי, אלחנן, אני לא רוצה להתעסק בכל הסיפור, אבל מה התובנה שלך? כאילו, אתה יודע, אנשים טסים, ויש מאמורות, ומלא קשיים, ודברים. באמת, אלחנן, אתה אחד שמשמח אלוקים ואדם, ומאוד אהוב, אהוב הקהל. ואתה יודע, פתאום לתפוס אותך ברגע כזה, זה סתירת לחי.
1: שמע, זה היה לי קטע של שבירה. אבל לא חלילה כפרתי בשם, גם לא התלוננתי. אמרתי השם, תודה רבה, ושמרתי על קורת רוח. טובה, ברוך השם, פרט ליד הילדים.
0: כמה כסף זה היה, אין לך
1: לב? מבין.
0: מה, זה היה שטר...
1: לא, $100.
0: לא הבנתי, זה כל הבודפסטים.
1: $100. אמר, זה נסגר.
0: הם לא סגרו את זה, מה נסגר, השערים?
1: לא, הפה של המזוודות, לא הביאו לי אותם.
0: אה, יפה.

0: אבל לא לקחתם הרבה מזוודות ראיתי, היה לכם בקטנה. כל אחד כזה טרולי וגב.
1: כן, 2-3. 2-3.
0: חבר'ה, אלחנן, משמרתי לכל מאות אלפי המאזינים, אני יודע שכולכם רוצים לוודא ולבדוק מה שלמה, הוא מדבר איתי עכשיו בשידור כאן בכל פליי, ושלמה מעולה.
1: כן, ברוך השם, חזרנו בריאים.
0: זה היה באמת מזויף, החזירו לך את זה, מה היה שם במילה אחת?
1: אני לא מבין בשטרות, אחי, תאמין לי, גם שטרות של ארץ אני לא מבין. שטרות של חוץ לארץ אני לא מבין.
0: ומי זה האיצלח, אמרת, איציקים, מה זה איציקים?
1: איציקים, זה הניסיונות, זה איציקים, המציקים.
0: חשבתי אלה של הדוכנים שם בפושקינה. איזה מלך, אלחנן, מה אם איזה משהו חדש? אתה עובד על איזשהו סינגל שהוא
1: לצאת? בעזרת השם הולך לצאת כמה דברים מאוד יפים.
0: איזה כיף.
1: מאוד יפים.
0: מיד אחרי החגים וזה?
1: רצינו לפני החגים, מקווה שזה יצא. יש לנו שיר עם אליאביו, מאוד יפה.
0: וואו, מסקרן.
1: כן, כן.
0: יאללה, תמסור לילדים שהכל בסדר, חמודים, ואלחנן, אנחנו אוהבים אותך, והם מחכים לפרגן ולהשמיע מלא דברים, אוהבים אותך שיהיה חורף בריא.
1: תודה, חיים שלי בלב, תודה.
0: ביי נשמה, ביי, ביי נשמה, ביי. יו, איזה סיפור, על 100 דולר. תודה רבה. חבר'ה, מה קורה? צהריים טובים. חבר'ה, תדעו, תובנות לחיים. תפסיקו להסתובב עם כסף מזויף. סתם. וואי, בדוכנים שמה הולך. אני בדיוק חושב כמה זמרים מסתובבים פה עם שטרות של 100 דולר. יום! אני פתאום קולט שכל אלה שמשלמים לי עכשיו על השירים שאני עושה להם, צריך לבדוק את הכסף. חצי מהם חזרו מאומן. ליפס, רולי גרין, סוכות. וואי, טוב, וואי, אתם לא מבינים איזה חג סוכות הכי מטורף הולך להיות פה. אברהם פריד, מרדכי בן דוד, יעקב שואקי, סרולי גרין, כל אלו הולכים להיות בארץ, כל הרשימה הזאת, זה נשמע אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקנזן, אז לא, הם הולכים להיות פה בארץ.
2: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקנזן, יו.
0: הם אוזניהם, שיניהם וגרביהם. רגליהם, דובי מייזלס, מי עוד? דודי זינגר מאוד אוהב אותו, אנחנו סדר חקומזי צישי בסוכה שלך, והוא שפיז את המוישה. מה הוא שואל המאזין פה מאחורה? איפה הוא יהיה? בירושלים, מה? מנה לך כתובת מידת נעליים? אצל השוור שלו כנראה. טוב, מרדכי שפירו יהיה פה, יש לנו כמה הופעות, אחד מהם זה במשקולץ, ביום שני בחול המועד סוכות, מי עוד? כולם יהיו פה, מה אני אגיד לכם? צריך להגיד מי לא. שלמה שמחה לא יהיה פה. מורדכי יהיה כמובן, יש מופע מטורף. עולמו את סוכה, שירת המונים האישי ושיר רבותיי, 9. למעלה מ-1,700 כרטיס נמכרו. טירוף שלא היה שום שנה. כמובן אומנים מורחים שם, נוספים גדולי הזמר שיהיו שם. מחול, מופע מטורף השנה. טוב, מה, צהריים טובים, מאזנה מעולה. יש לנו תוכנית עמוסה פיצוצים, אנחנו הולכים להכריז על מפלגה חדשה שהולכת לקום כאן בתוכנית. דודי, אתה שומע? החלטתי את זה מקודם. איך זה שאין לנו מפלגה על הבחירות שאנחנו מריצים? ואפילו הבינה המלאכותית כבר עשתה לנו שיר. אתם המאזינים תהיו חלק מהמתמודדים במפלגה החדשה. המפלגה הראשונה זה מפלגה מוזיקלית.
3: שנים הם מזייפים לנו. שנים הם עורכים את הפזמון. שנים אמרו לנו, ככה זה במוזיקה! אנחנו אומרים, עד כאן.
0: חשוב מאוד, תקשיבו. מפלגה חדשה שעולה לאוויר.
4: אם זה גבוה, אני נמיך.
0: אם זה גבוה, תנמיכו.

0: יודע, לא יודע אם אהבתי את זה, זה קצת צורח לי הגרסה הזאת.
1: אל תחתכו אותי, אל תחתכו אותי. אתה ממשיך עם הטיעון הזה? אתם לא מבינים מה קורה. צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי.
0: סקויה. כמה שטויות, האזנה מעולה עד ארבע.

0: למה לא הגעת אתמול? לא הייתי בארץ. נחתנו מקודם. תודה רבה. מה עוד שואלים? דודי, תקשיב, נמצא המאזין, תמיד ידעתי שיש לי מאזין אחד התוכנית. ידעתי, תמיד אמרו לי שלך מאזין אחד, שתיים, מצאתי אותו והוא באומן. קבל.
1: שעדיף להיות מקק וזבוב והכביש ויתוש ויבחוש לידיים ורגליים ואוזניים ושיניים וגרביים באומן בראש השונה ולא שר ושליט במודיעין עילית ואל תעביר בבית שלו תפעול בחבית
2: מלא, זה מילים
0: לא, זה סייסים שוב אני חייב את זה יש את שלום החבר הברסלבר מנתניה הלך שם בפושקינה ופגש שם צ'יב, לא יודע מישהו צדי כזה ושוב בוא נשמע את זה
1: שעדיף להיות מקק וזבוב והכביש ויתוש ויבחוש לידיים ורגליים ואוזניים ושיניים וגרביים באומה בראש השונה ולא שר ושליט במודיעין עילית ואל תעביר בבית שלו תפעול בחבית
3: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן זניו
4: יא
5: כגיטיונטו וגיטיונטו
4: יא כגיטיונטו ושמו יזק
6: אתה יודע עילית?
7: כן, כן
6: יש שכל בראש?
7: כן
6: נו פה, לא מדברים, שום דבר
0: אין גבול, רבו יישא קצת חיזוק. בין כסה לעשור, אני מבקש. טוב, בוא נשים שיר בלי לדבר קצת. יאללה, חפרנו. הנה אידלה, עלה למלא, ליבוד של מונה מעולה. אבי אבידן עם תופף, סינגולדה מגטרס, טריה וולניץ עושה פה בס.

0: הקו קיבל כלבת. אתה שומע את ה... כאלה? כי השויפור השפיע עליו. שמעת? מוזר כזה. אפי לרנר בשויפור גודוי. מה העניינים? מה איתך?
1: צהריים טובים, מה נשמע?
0: יואו, השתנה לך הכל אחרי ראש השונה. נהיה לך כזה קוש, פיקולו.
1: ודאי, מהסקיאס.
0: פיקולו, של מוטי שטיינמץ כזה. של מוטי גרינבוים, אמיתי. קול כזה של ילד, חמוד. כזה, לא, אמיתי, השתנה לך הכל. תגיד רגע לא, אין סיכוי. משהו קרה לך לכל.
1: לא, לא השתנה, לא השתנה. זכלתי מלא חמצוצים, לכן נשרף לי הכל.
0: אולי זה גדליה, אתמול.
1: לא, האמת שזה באמצע לשים את האוזניות פה, הכל פה מערכות מתחברות, עד שכל פה מסתנחי, נכנס רק הטראבל, בלי הבאס, אתה יודע איך זה עובד.
0: או, עכשיו מעולה, אפי כלבבי, מה קורה, רוי ששונה, נוסחאות, איפה עושים תשליך ברומניה, אחי?
1: נשמע, רומניה זה מדינה וכל אירופה, מקום שמלא אגמים, נערות. אתה יודע, אני זוכר שבישיבה, בקולטיירה,
0: כן.
1: היינו עולים לאיזה גג, היו אומרים שמשם רואים את הים. עכשיו אני אומר לך, אני בדקתי, לא רואים משם את הים. אין ים, אין ים, אין ים, זה ירושלים.
0: זה השמיים, אתה יודע מה, זה השמיים, ופשוט הם משלים את עצמם שהתחלת הזה זה ים, מידוע, זה כאילו, גם בבית שמש רואים את הים.
1: בדיוק, בדיוק, אתה מבין, יש את המקומות האלה, ואמרו לי שבעוד ישיבות גם. אומרים, אתה יודע, אצלנו בבית, בקריית ספר, פעם היינו רואים את הים, אחרי זה בנו שם שכונות חדשות, בנו את כל מודיעין, לא רואים את הים. אבל אבא שלי עדיין עושה שם לכיוון, אומר, אני לא יודע, אני ים, יש ים, זהו, לא, הים לא זז.
0: הם מתכוונים שרואים ים בתים, ים מרפסות, אתה מבין, כאילו כזה.
1: ים מרפסות, כן.
0: אבל ברומניה גנבו את כל הדגים, אתה מבין, כאילו, גם אם יש נערות, אין כאילו למי להשליך את העניונים, לא נעים.
1: נכון, אמר לי פה מישהו שהוא מפחד לעשות מדי רחוק, כי הוא מפחד שזה רומני יגנות עבירות בדרך, או שזה יחזור עליו כבומרנג, הוא לא יודע, זה מסוכן.
0: טוב, תשמע, באמת התגעגענו, מה אתה מכין כתבה איפה יש שמחות בית השואבה וכאלה?
1: כן, כן, כן, אתה יודע, בישיבות הגדולות כמובן עובדים על כתבה רצינית, כמובן נעשה גם ברדיו, נעשה מזה פינה יפה, על כל שמחות בית השואבה בחלי הישיבות. אנשים רוצים לדעת, יש אנשים שיש בחורי ישיבות שהולכים מישיבה לישיבה, יום אחד הם נמצאים במיר, יום אחד הם נמצאים בפונוביז', יום אחד הם נמצאים בקריית מלך, יום אחד הם נמצאים...
0: אתה זוכר שהיינו הולכים לחברון המיתון, וואי, חברון, גבעת מרדכי לראות, אז בזמני היה... לא יודע, פוטרולסקי שלבת היה שם, בסיטי פרטוק, שהוא היה שם הרכב עם איזה 15 נגן. לפני זה היה את הרי ברונר, אבל אני לא נולדתי, הייתי פתק בכותל. מספרים שזה היה, המעמד.
1: טוב, זה המוזיקאים של פעם, אתה יודע, אני חשבתי אז, דיברתי עם אנשים בימים האחרונים, על איך שהמוזיקה השתנתה, את הימים של הרי ברונר ושל כל הגדולים של אז, ואחרי זה השתנה, ויש את גלעד פוטרולסקי, ויש ביום יש את מי שיש, אתה יודע, צעירים של היום, אני זוכר שרובי בנט עוד היה לפני כמה שנים, והמנגנים בסיטי פרטן, אתה יודע, לפני עשור בערך, קצת פחות.
0: חבר'ה, תוך כדי שאני מדבר עם אפי, תוך כדי שאני מדבר עם אפי לרנר, אני מקבל פה הודעה, ומבקשים שלא נזכיר את השם, מוזיקאי מאוד מאוד גדול, שעובר ניתוח קשה, בגב, בשרירים, הוא לא צעיר אגב, ומבקשים שמאזינים יגידו פרק תהילים, השם לתפילה זה אריה בן עדית. עדית, בצעירי, ולא בחירק. עדית, הבנתי. לא משנה מה אמרתי, מה זה משנה? אריה בן עדית, נכון, דודי. אריה בן עדית מרים, לרפואה שלמה והחלמה מהירה. עובר ניתוח לא פשוט. וואו, איך אהבתי אותו. אני אוהב אותו עדיין. טוב, מה דיברנו? שמחות בית השואבה בחברון, קולטיירה, גם היה אגדה.
1: נכון, קולטיירה, הם בעצם עשו את החיבור של מאיר אדלר וערה לסמט, אני מדבר איתך שנים אחורה, זה היה להיט אז, מאיר אדלר, אנחנו זוכרים, הימים הגדולים.
0: נכון, ערה עם הזברה ומאיר עם הסיגריה בפרמרופק עם הכפולות, שואו, אגדה בחייו.
1: נכון, אז שם החיבור הזה נוצר בקולטיירה, הם הזמינו שתם ביחד, לא יודע מי חשב על החיבור, ומשם זה נהיה דבר גדול, ואחרי זה גם זה גם גיל הרבה של שירים ביחד, ודיסקים ועיבודים וכל הדבר הזה, אבל שם זה הכל התפוצץ, שם הכל קרה. בדיוק, תראה שהם דברים קבועים, יש למשל את עמי כהן ושלמה כהן, שמופיעים קבוע במיר ברכפלד, מה שאגב גרם לשמועה שהם אחים, שמועה לא נכונה.
0: גדול.
1: ואתה יודע, בכל מיני דברים כאלה, יש דברים שיש מקומות שיש מישהו קבוע שמופיע שם 300 שנה, ויש מקומות שזה משתנה. בכל מקום, אתה יודע, זה גם עניין של תקציב, לא תמיד יש תקציב לכל ישיבה להביא תזמורת מורחבת של מיליון נגנים ו-17 זמרים, לפעמים מביאים רק איזה קלידן.
0: עלה לי רעיון מטורף לפינה, סליחה שאני קוטע אותך, אני יש לי בעיות של קשב וריכוז מטורפות. בין אייטם לאייטם, אני שם, כמו שבבית כנסת, בין אייטם לאייטם, אבל צריך להקליט את זה. יש פה חבר'ה, אבל הם לא מכירים, זה נוסח ספרד, איזה נוסח אתם מתפללים פה חבר'ה מאחורי הזכוכית? איזה עדות המזרח? וואי, המסך נשבר. משהו קרה פה, דפקתי על השולחן. טוב, עד מחר יהיה. עד מחר יהיה בין אייטם לאייטם. טוב, איפה, מה קורה בעולם הישיבות?
1: נכון, שמה, קורה הרבה דברים, ורציתי דווקא לדבר איתך על מה שאנחנו עדיין באמצע לקרות פה, על החזנים של ראש השנה ושל יום כיפור, כי לא הספקנו ממש לדבר על זה כאן פה ברדיו.
0: מעולה, בוא נדבר.
1: ותדע, נכון, כי זה גם מתחבר.

0: העניין של המוזיקה. יש מלא נוסחים בישיבות.
1: נוסחאות,
0: ואם
1: כן.
0: ואם מחלקים את זה לשתיים באופן כללי, נוסחאות ונוסחים.
1: כן, כן.
0: אם מחלקים את זה לשתיים באופן כללי, אז יש את, את נוסח חברון, שזה יותר מלכוס. זה רב שאול משוודרון. שם זה יותר רוממות. יש שירים כאלה יותר מלכותיים. כן. שרב שאול משוודרון הביא מאנגליה למאוד מקומות.
1: נכון.
0: ויש את הנוסח של פונוביז'. פונוביז' זה אימא, זה אימא סדין. שם אתה שומע צעקות בתפילה, שם זה מוסחים שמרטיטות את הלב, וזה אחר לחלוטין, זה משהו אחר, ובגדול כל עולם הישיבות, כל הבתי כנסיות, הכל מבוסס או חברון או פונוביז'. כל מקום אתה יכול לשאול, אותה מה אתם עושים, חברון או פונוביז'. עכשיו אני חושב שפונוביז' יותר תפס בציבור, ככה אני חושב,
1: מה בדקתי. פתאום, מה פתאום, אפשר לפתוח על זה פה בתוכנית שלמה, מה פתאום חברון מנצח. תשמע, מה זה תפס? אין תפס, יש כאלה שעושים נוסח חברון, יש כאלה נוסח פונוביץ', טוענים שבפונוביץ' זה לפעמים יותר שירתי, בחברון זה יותר נוסח, יש כאלה שטוענים הפוך. אין בזה באמת עניין אחד, דעה אחת ברורה, זה עניין גם של טעם והרגלים, כל אחד על מה הוא גדל, מה הוא שמע, מה הוא ינק בבית כנסת אצל אבא שלו, אין פה שום מר, אין החלטה.
0: נכון, ואגב, גם יש כל מיני ישיבות, יש ישיבות שעושות מלא מלא מנגינות, יש ישיבות שלא עושות כמעט, למשל ישיבה שכמעט לא עושה מנגינות, זה ישיבת תפרח. בתפרח, הבדל פילצו חזן מוסף, והוא אומר, יש אימא סדין, קשרים, כמה ניגונים קטנים, אבל לא יותר
1: לא
0: מדי.
1: מאמין לך, באמת? אני...
0: כן? עכשיו, לעומת זאת, בקיצון השני, זה ישיבה שאתה למדת, בייס מטס.
1: מה, שושן לשעבר, היה עושה הרוב פונוביץ'.
0: נכון, ושם יש גם מלא מלא מנגינות בתפילה. אומרים שהמשגיח הרב בויר אומר שקשה לו אפילו להתפלל שם, כי מרגיש שהוא מגיע לקונצרט.
1: באמת?
0: ככה מספרים, ופתאום יש שם את החזנים, הרב וייסבקר והרב שכטר, והרב שושן והיה חזן שם.
1: רגע, אמרת, בתפרח מעניין אותי, מה זאת אומרת, אתה בדוק מה שאתה אומר, מה זאת אומרת אין נוסח?
0: יש נוסח, אין מנגינות.
1: לא, אני אומר, כאילו מה, אין מנגינות, אין סיכוי, מה, מאוד מוזר.
0: שרים קצת, אבל לא יותר מדי.
1: אין קצבו לשנוי סך, או מה עושה, בטוח יש משהו.
0: אז זה אומר שהוא, אומרים שם שזה יותר מנגינות כאלה, יותר גם מנגינות כבדות יותר. הרב עזר פילצור שישיבה שהוא בעצמו חזן מוסף, הוא אומר שהתפילה, אנחנו לא אומרים שתפילה בשביל להספיק, לא מנסים לקצר, ולא מנגינה, הרעיון הוא שתפילה שזה יותר רבוי דסדין,
1: כן.
0: שזה חלק מהתפילה, חלק מהכל. עכשיו תראה, יש מנגינות, אני לא, תדע, יש, אני לא אגיד שלא, אבל פחות מבישיבות אחרות. עכשיו צריך להבין שזה גם משפיע על כל הבתי כנסת וכל העולם, כי כל בחור, כל אחד שהוא נהיה חזן ביום מן הימים, הוא עושה משהו שהוא שמע בישיבה, משהו שהוא שמע בכנסת שהוא שמע מאבא שלו.
1: נכון.
0: איפה שהוא התפלל אותו ילד, הוא משלב. ולכן, אם פתאום עכשיו יש איזה חזן, נגיד בפונוביז', כמו שהיה את אייזנשטיין,
1: כן.
0: צבי אייזנשטיין המפורסם,
1: כן.
0: שנפטר לפני כמה שנים, והוא עושה איזה משהו מיוחד, הוא מכניס לבד משהו, פתאום אחרי 20 שנה, אתה שומע את זה בעשרות בת כנסת, ומשם זה גודל, אם זה טוב, אנשים מעתיקים.
1: בסוטו לבד, איפה? לא, לא, זה מאוד מעניין אותי, זה לא לתוכנית עכשיו, כי מאזינים יברחו, אבל מה? בתפרח? לא יודע, טוב, אני אבדוק את זה אחרי התוכנית, זה מאוד, סקרנת אותי מאוד אחר שתדע.
0: אני רואה שבתור בסמטסניק, זה משגע אותך, כי אתה בדיוק בקיצון השני. אולי לכם בסמטסניק יש כל כך הרבה מוזיקאים, אני לא יודע.
1: אטוני גלייסו יש שם בשופר. מה יש כה? אין סוף. מה אני אגיד לך? יש כל כך הרבה דברים, מלא פיוטים. מה אצלכם ברומניה, אגב, שרו? לא שרו, התפללו.
0: תראה, יש הבדל בין, יש אפשרים הרבה, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין ישיבות לבתי כנסת. בדרך כלל בתי כנסת יש הרבה הרבה יותר מנגינות, כי יש גם ילדים, ויש זקנים, ויש מבוגרים, ויש נשים. בדרך כלל בתי כנסת יש יותר מנגינות בישיבות. מה שכן, בישיבות יש את העוצמה. תחשוב בישיבה, 1,600 איש, עם הבוגרים.
1: ואשר גדול, ולס בונה, אתה נראה לי פונוביץ'ר, אשר ולס בונה. איפה התפללת? בוא לפה. אשר ולס יש לו לוק של פונוביץ'ר, לא יודע. או חוסטרי כזה. צ'בא מיקרוף דחוף, פתחתי אוזניות. איפה התפללת דבר ראשון, ראש השונה? תסדר את האוזניה השנייה פה. השנייה בדיוק. קפל, וואה. מה קורה דבר ראשון? תגיד שנה טובה, גמר חתימה טובה.
2: שנה טובה, גמר חתימה טובה.
1: אין עליך בעולם. אש, איפה התפללתם? איזה נוסח?
2: טוב, אני התפללתי ברחובות אצל הסבתא.
1: יפה. ליד מור התלמוד?
2: כן, בדיוק.
1: יפה.
2: באזור שם.
1: כן.
2: ונוסח פונוביץ' עם חברון ביחד. מבולבל, מעורבב. אתה מכיר את זה, יואלי?
1: אתה תזכור לדוגמה, הוא בשויפור גדוי לתוק איך מתחיל, בחברון לדוגמה מתחיל, הוא בשויפור גדוי לי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי

0: יואו, עם הדין חברון, הבנתי. בקיצור, סבבה.
1: לא, זה בשביל להרבב את השטן, עושים לו חברון, פונוביץ', זה מערבב את השטן, הוא מתבלבל, הוא אומר יום אחד תקיעות, יום אחד אין תקיעות, השטן יוצא כולו מבולבל עם כאב ראש, הוא לוקח הכבולי, הוא לא יודע מה לעשות.
0: אוזניים, שיניים, ילדה.
2: אוזניים, שיניים, יודיים.
0: תגיד לי, באין קיצבו לשנוי סכו ואלס, מה עשיתם? אין חברון, יאללה, זהו, לא פונוביץ' ולא חברון.
3: לא, אבל היה קטעים בחזנות שהוא עשה...
0: בנוסח עצמו, בנוסח, לא בשירים, הבנתי. יפה, טוב, אפי, מה קורה עם המאות ראשי דג בישיבות החשובות? אני רואה נתנו עבודה בראש השונה.
1: נכון, אני יכול גם לך לעשות פה בשידור, ושאני מקווה שאנשים לא יברחו לי מהקבוצות. אני הסרטתי את זה במטבח שלנו פה, של הקהילה, ושפרסמתי בתור ישיבה.
0: גדול, אוי גדול, איך מתאים לך.
1: עכשיו, תשמע, אני רוצה שנדבר איתך
0: על המגינה כבר. זה כמות מטורפת, תקשיב.
1: זה כמות מטורפת, שמע, זה אלף איש צריכים ראשים של דג, אמנם לא כל אחד אוכל ראש, אבל גם שתי לילות, אז בכלל צריך כמות מאוד מאוד גדולה.
0: טוענים שהגפילטה הרומני זה משהו שאין שני לו.
1: כן, זה נראה לי המקור של הגפילטה, אז יש סיכוי.
0: גדול. מה התחלת להגיד?
1: תראה, בקולטיירה יש מנגינה ששרים תמיד ב"היום תאמצינו". דיברנו על זה גם בשנה שעברה, בכמה מילים, ועכשיו מישהו שלח לי סרטון, אני רוצה לדבר איתך על זה בגלל זה.
0: יאללה, בוא נדבר.
1: בקולטיירה, מנגינה של, של, של "היום תאמצינו", זה עושים מנגינה של, של חנוכה הולך ומתקרב, מה שהגננות שרות.
0: מה עושים? שמעתי אותך כתוב, מה אתה אומר?
1: יש את המנגינה של חנוכה הולך ומתקרב של הגננות.
0: מה זה הולך וחנוכה הולך ומתקרב? איך זה הולך?
1: עכשיו תראה, שלחתי לך גם בוואטסאפ, אתה יכול להסתכל.
0: כן.
1: זה בעצם מנגינה ששרים אותה במשך שנים, שהחזן רב שי רוטנברג, שאגב השנה הוא הפסיק להיות חזן, במקומו היה חזן הבן של הרב וולפין, סיפור בפני עצמו.
0: כן.
1: בכל מקרה...
0: אני אשלח את זה, אתה יכול לשלוח לי את זה לאישי, כי אנחנו מדברים מהמספר של הוואטסאפ, אני לא יכול להשמיע את זה למאזינים. רגע, אני אביא.
1: כן, אני שולח לך את זה גם באישי.
0: שלח לי את זה באישי,
1: שאני שמיע את זה. בכל מקרה, שולח לי מישהו, שולח לי סרטון.
0: כן.
1: שמגור, שהמקור של הניגון הזה הוא בגור.
0: כן.
1: זה מהחתונה של הרב אברום מותחי אלתר, הנכד הבכור של האדמו"ר הלב שמחה מגור.
0: כן.
1: זה ניגון עתיק. והמלחין של זה, קראו לו רב לייבל גולדקנוף. והוא אבא של שר
0: גולדקנוף. של
1: יצחק גולדקנוף. אבא של גולדקנוף. בדיוק, חבר כנסת, שהוא גם חזן אגב מאוד גדול. הוא חבר במקהלת פרחי גור.
0: רגע, עכשיו נופל לי הסימון, הרי מי שחיברה את המילים של חנוכה הולך ומתקרב זה שרה זילברברג, שהם גם לדעתי, הם חסידי גור לדעתי.
1: היא יחסת גור והיא אחות של גולדקנופ, ככה אומרים, בו דודו או משהו כזה,
0: יואו, גדול. בוא נשמע רגע את השיר.

0: לא הבנתי איך זה קשור לחנוכה, מתי שרים את זה בחנוכה?
1: אז זהו, אז היא הדביקה את זה, למילים של חנוכה הולך ומתקרב. עכשיו תראה, לפני שבורחים לנו כל המאזינים, רק נאמר שההקלטה הייתה מתוך החתונה המקורית.
0: וואי, מעניין מה שעכשיו הבאת פה, זה אייטם מאוד מעניין. מקור הניגון אכן בגורו,
1: כן, זה היה צריך איי איי איי באמצע, בין אייטם לאייטם, אתה מבין?
0: איי איי איי, ולס, בוא נקליט שיהיה לנו פה כזה מעברים, שיהיה לנו מעברים בין אייטם לאייטם, אבל צריך כמה חבר'ה, והם לא מכירים את זה, זה הם עושים עדות המזרח. דודי, אתה מכיר את זה? איי איי איי. אז בוא תעשה איתי רגע פה, שיהיה לנו, ואז נקליט את זה. גם לי אין קול, נו. טוב, עד מחר יהיה לנו. מה עוד חדש בעולם הישיבות?
1: תראה, הרבה דברים קורים. יש, אתה יודע, יש את עכשיו עובדים על הכפרות, כי הוא עניין כיף, כל שנה עושים את ה... זה בעצם רעיון שלך בלזר יודקובסקי, המנכ״ל של אנחנו וצצאים, שבטח אתה מכיר.
0: בטח שאני מכיר.
1: נכון, והוא בעצם, הוא למד בעצמו בגוניין כיף לפני, לא יודע, 1,700,000 שנה, והוא הביא רעיון גאוני.
0: ברחוב נחמיה,
1: עושים כפרות. נכון, נחמיה בדיוק, בני ברקי מכירים את זה, אתה בני ברקי. הרבה מאזינים פה לא מכירים את זה.
0: אני חיפאי, הלו, לא לפגוע בי.
1: אבא שלך חיפאי, אבל...
0: נכון להגיד בני ברקי זה פוגע, להגיד לבן רמון, אחי, אתה בני ברקי זה פגיעה, אתה צריך לבקש לזה מחילה ביום כיפר.
1: עד משמעית.
0: הבני ברק החדש... נעשה
1: פה בקשות מחילה במעברים.
0: כן, היום להגיד קסניק זה הבני ברק של פעם. כן. לא, גם הבני ברקים היו כאלה, תמיד הירושלמים היו רוצים לצחוק על הבני ברקים, אמרו, בוא נעשה בני ברקי, אתה רץ אחרי אמבולנסים ברח

0: רובוט. זוכר את זה? או באיצקוביץ' במוצאי הצום מחלקים הוגיות של ברמן ושתייה, או חלות, או מחלקים ברחוב מרשל בבני ברק חלות של שטפנשט. חבר'ה, קצת רצינות.
1: בקיצור.
0: כן.
1: אז בגוין יעקב עושים בעצם כפרות, בעצם אתה מגיע, אתה מקבל תרנגול, אתה עושה עליו כפורס, אתה משלם כמה עשרות שקלים, כמו כפרות רגילות שאתה עושה, אבל במקום שורפות ילכו, ואז לא יודעים מה קורה איתם, וחלק מהם פעמים נסרקים לפח וכו' וכו'.
0: בדיוק.
1: כל העופות נשחטים על ידי שוחטים מירי השמיים, מבליחים אותם כמו שצריך, לוקחים אותם לישיבה, הבחורים שנה שלמה יש להם עופות, 100 כפרות אוכלים את העבירות של כל עם ישראל.
0: וואו, באמת כל הסיפור הזה, סיפור לא פשוט, ראיתי גם שהתאגדו איזה קבוצה, שהשנה לא יעשו כפרות בתרנגולים, עניין של צער בעלי חיים וכאלה יעשו בכסף, במויס. אנחנו בהמשך השבוע נתכנס יותר לעניין הזה. אגב, על מה אתה עושה? על דגים? על כסף?
1: אנחנו שנים נוהגים לעשות על כסף, על כסף, אתה יודע, אבל אתה יודע, כמו שאומרים, בלבד שיחבל ניבו להבים שבשמיים, גם היום פחות אנשים עושים על תרנגולים, כי זה קשה להשיג, כי צער בעלי חיים, וגם דיברתי עם מישהו, הוא אמר לי שבשכונה שלו, תמיד תחת לבית שלו היו עושים את כל ה... הוא גר בביתר, היה גר בביתר, היו עושים מתחת לבית שלו את כל הכפרות על תרנגולים. הוא אמר המון פעמים יום כיפור, היה נשאר מלא תרנגולים שחוטים בפח, אתה יודע שלא הספיקו להשתמש והם זורקים אותם. הוא אמר, בסוף צער בעלי חיים, לא תרנגולים, צער בעלי חיים בשבילו. הוא יום כיפור ועד סוכות, הוא היה מריח את הריח של התרנגולים מהפח. אז אתה יודע, יש פה הרבה עניינים ככה, שאם אי אפשר לתת את זה לעניים, עדיף יכול להיות לעשות את זה על כסף, כמובן שאנחנו לא רבנים, אבל שכל אחד יחשוב, כמובן, כל מקרה לגופו, מה עדיף. אבל כמו שאמרנו, בעיקר שעושים, כולם רוצים לעשות רצון השם, כולם עושים את זה לשם שמיים, אף אחד פה לא מתכוון עכשיו לזלזל במינה כזה או אחר. תראה, גם דג, כמעט אף אחד לא עושה, זה מאוד לא פרקטי לעשות על דג.
0: למה, מה הבעיה? הולכים לחנות של בוקצ'ין, אבא ואמא של מוטי בוקצ'ין, המפיק הדגול מבולדוזר, היה פעם ברחוב באיצקוביץ' שם, ומבקשים קרפיון, זה אחלה.
1: אבל צריך לשמור אותו חי ולהחזיר אותו למים. ואם נגיד יש לך משפחה, והילד הקטן יכול למשוך לו בסנפים ובקסקסת, זה קצת, אתה יודע, זה בלגן, זה אפשרי, אבל קצת מסובך, יותר קל לפעמים לעשות על תרנגול.
0: טוב, התחרטתי, בסדר. טוב, בסדר, נו. ליד פונוביץ', מתחת פונוביץ', שהייתה משחטה, תמיד היינו הולכים לראות איך שוחטי, אוי, ש... הבוי, טוב, כסף, כסף, זהו, כפורס על כסף.
1: אתה חיפאי בכלל, איך תדע מה קורה בפונוביץ', אני לא מצליח להבין.
0: לא, אבל עברנו, נולדתי בחיפה בגיל שנתיים-שלוש. הגיעו לבני ברק, ההורים התחתנו, אמא שלי מבני ברק, אבא שלי מחיפה, קנו פה ברחוב ורנר בבני ברק, ליד ברנשטטר, מכיר דודי? ליד הבית שלך. היה לך שמועה שההורים שלי באיטליה, נכון, מאיפה אתה יודע? אבל הם חזרו. מאיפה אתה יודע? תגיד לי אחרי זה. טוב. אפי, תדע שהיה לי מאוד כיף לדבר איתך, אני מאוד התגעגעתי ויש מלא נייס, חוץ מזה הכל בסדר, הכל עבר על מקומו בשלום, המקומות בבתי מדרשות, בחורים קיבלו את מה שרצו, לא היו שערוריות.
1: תראה, פחות או יותר, תמיד יש בלגן, שנה שעבר עשינו על זה הייתם מורחב, על איך עושים את המקומות בכל ישיבה ואיך עושים, ויש בלגנים ויש ישיבות שמעבירים באמצע התפילות, ויש כל מיני שיטות איך לחלק שכולם יהיו מרוצים, כולם יהיו שמחים. אבל אתה יודע, זה גם לומר מילה לבני שיעור א' בכל עולם הישיבות.
0: שיעור א', כן.
1: שתמיד השנה הראשונה זה קשה.
0: קשה.
1: או, שיעור א', תקשיבו.
0: אבל
1: בסדר. עושים סיכה לסטנדר.
0: אבל קשה. וואי, עוד פעם המסך נשבר. רגע, תן לי.
1: הרדיו התווה אותך בסוף.
0: אתה לא מבין פה הכל. אחרי התוכנית, כל יום ב-4 צריך להביא פה חברת שיפוצים, משהו מטורף. אבל אתה יודע, שיעור א' זה תמיד לא פשוט. אם זה בפנימיה, אם זה במקומות בבית מדרש, ואז יום עם נוירואים, ובחברוסס, כל ההתחלות קשות. אבל בסדר, קשה יש, קשה רק יש בלחם, שתדעו.
1: נכון, ובפרט יום עם נוירואים, אתה יודע, גם יושב הכי מאחורה בבית מדרש, מתחת בלגלריה שם, אתה יושב שם במקום הכי דפוק בבית מדרש, פחות או יותר, ואם לא עזרת, אז אתה מקבל במקום עוד פחות טוב, הרי ככה זה עובד, ו... ואז אתה, יש מנגינות שאתה לא מכיר בכלל. אתה התפללת כל החיים אבא שלך, שהתפלל אצל הרב, הרב מורון שליטה.
0: כן.
1: ויש מנגינות כאלו, פתאום אתה מגיע לישיבה, וכל מנגינות אחרות, אתה לא מכיר, מנגינה אחת אתה לא מכיר, אין לך מושג. ובכל מאמינים שרים מנגינה אחרת, והיום תמצאנו כל דבר מנגינה אחרת, שרים את החמויל השני של אתה יודע, הכל מורבב לך.
0: הרי ביום הראשון ישירו את החמויל הזה, ביום השני ישירו את החמויל שלך, חמויל, על מה, אסך או שלא ישירו בכלל. בקיצור,

0: ולכן כדאי להישאר, כדאי קצת להתאמץ, או ששיפור זה שווה.
1: טוב. חבר'ה, אפי לרנר, מלא נייס, לא דיברנו מלא מלא זמן, התגעגעתי, נחל גמר שים את אוי ואנחנו נשתמע בהמשך השבוע כמובן עם עוד הרבה מאוד. וואי, לא יודע, דודי, תזמנתי פה איזה משהו, אין לי מושג מה תזמנתי. בקיצור, אפי לגעגועים, אנחנו נדבר בהמשך השבוע, שיהיה שבוע טוב.
0: גמר חתימה טובה לך, לכל המאזינים, שיהיה שנה טובה ומבורכת בעזרת השם לכולם, שנה מתוקה.
1: שנה טובה ומצוקה, ביי צדיק, ביי.
0: נהיה טוב.

0: חבר'ה, הפסקת פרנסה, חייבים לצאת לפרנס פה, אין מה לעשות, 2 ועוד 43 דקות, איתי פה באולפן, דודל, איזה תספורת הבאת לראש השונה, וואי, זה גם, תסתכל דודי, אני מת על זה, תסתכל, מדהים, שמת היום איזה, נכון? אבל זה מאוד מסגלגלזם, יוצאים להפסקה, מה? יאללה, מיד שווים.
1: אגרויז נשקויף, נעל, שדרונם, אינאורכם, מפיקם, סיאליסטים, פנדגנצה אובדם.
0: מה דודי?
1: פנדגנצה משפוחה, קולפליי, מחלקת הפרוסם, מחלקת הקיבידה.
0: מאוד היה מביך, כאילו הייתי בבית שמש, ואנשים פוגשים אותי, אמרתי, יאללה, בית שמש עכשיו אף אחד לא מכיר אותי, איזה מניין באיזה רחוב צדדי כזה אצל השוור שלי. אתה יודע, קצת רצינות, כמו שאני אוהב להגיד פה בין 2-4. אתה יודע, לשון ממטוי ואנשים פתאום כזאת, היא מסיק.
2: אמר לי אחד ששנינו מכירים, שכל הרוישונה כשהוא מתפלל, הוא כל הזמן חושב על הפלפצ'יקוין עם הקרוין, עם כמה משפוטם יכול להיות מה... אמרתי לו, זה מה שאתה חושב ברוישונה? נו, באמת, קצת רצינות. אבל באמת הרסנו את המדינה. אבל קצת רצינות, אתה יודע, אנחנו תמיד פה... איך אומרים? יש דיונים סוערים פה על הרבה מאוד נושאים.
0: כן, כמו שאנחנו אוהבים, כמו שהרבה אוהב.
2: אז הפעם אני לא רוצה דיון סוער, להפך, אני רוצה לפרגן לזמר, שאני מאוד מאוד אוהב.
0: מי הוא?
2: והוא קוראים לו נמואל.
0: הופה!
2: כן.
0: מה, עם הדואט עם אידל?
2: עם המאקים, ואני מאוד רוצה שתשמיע את זה, בשביל שהמאזינים יעריכו אומן שיש לו קול מטורף.
0: הכי גדול.
2: הווקליסט מספר אחת בישראל, ואני חותם על זה עם כמה סימני קריאה שאתה רוצה.
0: חד וחלק.
2: ואני אשמח שנשמע את זה כמה צלילים, ואז נצא לפרסומות.
0: אה, באמת? לפני הפרסומות?
2: לפני הפרסומות.
0: זה יותר חשוב מהפרנסה.
2: זה יותר חשוב, זה הפרסומות.
0: מי ישלם לנו את המשכורות פה?
2: לובין.
0: אז זהו ש...
2: או ישראל רוזן, זהו שלו. כן, זהו.
0: מה, רצית מממק?
2: ואגב, שיהיה ברור, אף אחד לא אמר לי להגיד את זה. אני פשוט באמת כל כך, כל כך התלהבתי מהביצוע הזה ומהזמר הזה. כל פעם מחדש שהוא מפתיע אותי. יש את זה במערכת? אתה מוצא את זה?
0: יהיה. אגב, סתם שתדעו שכל מה שנאמר פה בין 2-4, שום דבר פה לא מתוכנן, אף אחד לא אומר לנו בחיים.
2: הכל ספונטני. אנחנו תמיד אומרים את דעתנו ורק את דעתנו.
0: נכון.
2: אז חדשים, אתה רואה את זה שם למטה?
0: שדרונם? שדרונם, שדרונם קולפליי.
2: שדרונם, למטו, למטו. לא, לא, תשרי, תשרי, יש מממקים שם.
0: ארי פרייזר, יאללה, הנה זה.
2: לא ארי פרייזר.
0: אל תדאג, גיגל ונמול.
2: ארי פרייזר זה משהו אחר. תריץ שנייה לדקה וחצי, משהו כזה.
0: איתל ונמול מממקים לייב.
2: אגב, מתוך התפילות, אנחנו אומרים את זה הרי עכשיו, כן, שחריס.

0: מתוך אירוע לייב כמובן.
1: ואגב, משהו מדהים, השילוב ביניהם הוא כל כך מושלם, אידלים הנמוכים המטורפים ונמו
0: אלה מגבוהים למעלה.
1: זה פשוט מושלם, אין דואט יותר מושלם הדבר הזה.
0: משהו איפורים שאוילים ויוילדים מלמעלה מלמטה.

0: אני מוכר שהשיר הזה לא התמודד במצעד השנתי בכל פליי בגלל שהוא נתן להוא ולא אחר ולראו ראו לדעתי גם, כי כשיצא חשבנו שהוא ולא אחר וראו ראו. ומה עוד היה פה, יואלי, אתמול היית בחול.
1: ותשמע, פרגון אדיר לדני אבידני, הליבוד יוצא מן הכלל.
0: איזה שלישייה מדהימה.
1: אחת הטובות בישראל.
0: הוא שלישייה שנשמע כמו תזמורת של...
1: תשמע, את אידן מתרגש עכשיו.
0: מדהים, באמת יפהפה.
2: אפשר ליהנות מהזמר הענק הזה.
3: איפה המחיאות כפיים שלכם להידל ורדיגר?
0: אין על בן החוצי, איזה ווקליסט.
1: זה מושלם, זה פשוט ביצוע מושלמת.
0: ביצוע אש. אש. חון גדול. טוב, חבר'ה, מיד גם... יולי, איזה תוכנית מטורללת. לא הסברת למה לא היית אתמול, אמרתי, הייתי בחול.
1: לא מבין, הוא חייב לכם הסברים, הוא לא היה.
0: לא, לא, המאזינים, אני אוהב לספר למאזינים.
1: גם אותי, אתמול שאלו, כל הוואטסאפים קרה איזה שמחה ליואלי, לא יודע מה.
0: נחתנו היום. יום אחד. טוב, מה הולך? חבר'ה מיד שווים, אל תלכו לשום מקום כי אין לכם לאן. למה אתה צוחק? הפסקת פרנסה, צריך פרנס פה, דקה 30, מיד שווים.
4: עכשיו מה?
5: שלום, כאן גנדי ליטווק, נגן חצוצרה. תעודת זהות, עלה חדש, גם אני מאזין לאחתי גווייזן יו יו יו עם יואלי דיקמן.
4: חרשו.

0: חיים יותר איכותיים.
1: עכשיו מה?
2: ונעל שדרונם, אין אורכם, מפיקם, סיאליסטים, פנגלצה עובדם, פנגלצה משפוחה, קולפליי, מחלקת הפרוסם, מחלקת הקיבידם.
3: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
4: וואלה, קטע, שיגעת את המדינה, שיגעת. מדינה, שיגעת.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
8: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
11: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
12: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
13: מה קורה? מה העניינים? איזה יום אנחנו היום? שני, שלישי. יו, נכון, כאילו בגלל שראש השונה יום ראשון, אז הכל כזה הפוך. טוב, שלוימי גרטנר ויוסי גרין הוציאו כמה דברים מאוד טובים השנה. אחד הדברים זה בתוך האלבום של שלוימי, זרעייני וחספייני, שיר מצוין שאני מאוד אוהב. האלבום של גרטנר טיפה התפספס לנו השנה. אלבום איכותי, אבל אולי הוא יותר מדי איכותי למה שאנשים, או איפשהו, מה קרה פה, חבר, דודי זינגר. בוא, אני אוהב, כי אני לא אוהב להיות האיש הרע.
14: בתור עורך המצעד, אני אגיד, שאני חושב שהיו כמה אלבומים השנה שפשוט לא היו 2026 בתוכן שלהם, בשירים שהיו בהם.
13: בלחנים כאילו.
14: בלחנים שלהם. זה אלבומים שהם היו יוצאים ב-2002.
13: לפני עשור, אז
14: 2010, מעולה. למשל, אלבום של גרטנר, עד היד, מאוד מזכיר לי את ה-CSA.
13: כן.
14: מאוד, כל המכלול של האלבום הזה הוא מאוד מאוד עשי עשי.
13: אם סי עשי היה יוצא היום.
14: הוא לא היה מצליח.
13: זאת השאלה,
14: יו. הנה, עד הדועה הוכחה, וגם שלום עושים לך אגב.
13: אבל אולי זאת לא הסיבה.
14: זה גם אותו עניין.
13: אולי יש סיבה אחרת.
14: אתה יודע, יש עוד סיבות. אבל
13: זה הסיבה. לא, אמרת הסיבה, אבל מי אמר שזה נכון? שזאת הסיבה.
14: לא, מציאות, מה? השירים שתופסים היום, תראה איזה למה להיטים היום, רטוות, ושולי שיצבויס, ובוריחשיים, וכל הדברים האלה.
13: יאיר חופר לי.
14: חתונות.
13: וואלה, אתה יודע מה, אני לא אוהב להיות האיש, אני לא יכול להביע דעה.
14: לא, לא אמרנו פה משהו רע. להפך, שאלת למה האלבום לא
13: הצליח מספיק. מה דעתכם? תראה איך אני פותח בלגן פה. תגידו, מה דעתכם?
14: תראה לך עוד דוגמה, יצחק בן ארזה גם, אפרופו מממקים ששמענו לפני הפרסומות, הוא גם הוציא השנה אלבום, לא ראיתי שקרה עם זה משהו.
13: נכון, כי זה נשתי.
14: וגם קמפה הוציא השנה אלבום ולא קרה עם זה משהו.
13: קמפה מבאס אותי.
14: לא, אני חושב שהסיפור מוצא, הציבור מחפש חידוש, אצל שמולי קליין היה חידוש בסוף, היו שם דברים שלא היו. ניתן יואר ביילי זה חידוש, אולי שצבוי זה חידוש, תרגילנו, אפילו הבית שלו חידוש, האווירה שלו חידוש. היה שם דואטים מעניינים, היה שם משהו שהציבור מחפש לשמוע.
13: כן, יש משהו. יש משהו.
14: מסכים איתי?
13: מי עוד? כן, אני מסכים איתך לגמרי. אגב,
14: ואגב, אני אגיד פה עוד נקודה, גם שמוליק סוכות הוציא השנה אלבום איפי, וגם זה לא מספיק תפס, כי הציבור כבר אמר, אוקיי, זה מזכיר לי את הדברים ששמענו, ותדבר איתו. בסוף אם אמן לא מחדש במוזיקה שלו, אז
13: זה יקרה כל מיני חומרים שלו. בהכל, אגב, זה לא רק במילים, זה לא רק בלחנים, זה לא רק בסאונד, זה לא רק בשירה, זה בכל הפאקג', זה כל החבילה. אתם פשוט צריכים לגשת בחילו רעדה להפקה. כל השירים שאני רוצה מגיעים למלחין. הייתי באיזה הפקה עכשיו, נוכח, שהזמר מגיע למלחין בפגישה ואומר לו, אני רוצה שתביא לי שיר כמו תדבר איתו.
14: לא, זה נורא והיום.
13: זה נורא והיום, בגלל שתדבר איתו יש כבר. ומה, אני לא רוצה להגיד
14: שמות. אגב, היה שנה הזמר, לא אגיד את השם.
13: אני אומר את השם. לא, אבל כולם ידעו.
14: מה אכפת לי?
13: זה לא יפה, די.
14: שניסה לעשות תדבר איתו השנה, וזה כן.
13: זה לא עובד, זה לא יעבוד, תביאו סאונדים אחרים.

0: מילים, וייבים, אנרגיות שונות.
1: אגב, זה לא תמיד עובד, יש עוד זמר מארצות הברית שהוציא השנה אלבום.
0: ויש עוד זמר שאני רוצה...
1: רגע, שנייה, יש זמר מארצות הברית, חסיד, שהוציא השנה אלבום יותר מודרני, כאילו קו אחר הוא לקח, וזה לא הצליח לו.
0: שהוא זמר מצוין, אגב.
1: לא הצליח לו, אבל בסדר, לא תמיד מצליחים. אתה יודע, בסוף זה סייעתא דשמיא.
0: בואו נשים שיר שלו.
1: עושים השתדלות, דור הולך, מתמודד במצעד.
0: היה לי שיחה בסוף שבוע עם מאבד מאוד גדול, דור... גידי ביאליסטוצקי, קיילי, קיילימם, על איזשהו זמר אחד. הוא אומר לי, תקשיב, כאילו, מה זה הייתי בטוח שהאלבום שלו יצליח, והקהל גם אוהב אותו, ולא קרה שום דבר עם האלבום, והוא ניסה לנתח איתי את זה. והקשבנו לאלבום ביחד, כי אנחנו עובדים, אני מפיק איזשהו אלבום לזמר, ואני נותן עיבודים לכל מיני מעבדים לאבד שם. דברים איתי, אמרתי, תקשיבו, זמר ששר בשירה שלו, בביצוע הווקלי שלו, את לא מה שהוא כזמר מבטא, ואתה מנסה להיות מישהו, אתה מנסה לשיר ישי ריבו, אתה מנסה לשיר אברהם פריד, אתה מנסה לעשות כל מיני קולות, וכל מיני כאלה דברים, זה לא עובד, זה לא אתה, התחסיד ישר, זה לא יעבוד, מה גדלת בבית, איזה צבע יש לך, איך תשר בחתונות, תשיר כמו שאתה באמת.
1: זה נכון לכל בן אדם אגב.
0: מה?
1: אני אומר, זה נכון לכל בן אדם, גם גם זמרים, גם מלחינים, גם שדרנים, תמיד תהיו מי שאתם, אל תנסו להיות מי שאתם לא.
0: תהיו דודי זינגר.
1: לא, למה הכנפת לי עכשיו?
0: דווקא נפתחת, שתדע. כשהתחלת פה לפני שנה, התביישת, לא דיברת, וכאלה, אוזניים, שיניים, עדיין, פתאום אחי, מעבירים. אחרי כל דוידי בכלל. איזה תוכנית יפה.
1: כן.
0: מאוד יפה. דודי? כל הכבוד.
1: תודה רבה.
0: בוגר, פלייליסט מושלם. ישבת על זה, שידור חוזר, לא בלייב. כן, ברור.
1: כן, כן.
0: טוב, בדרך
1: איזה שם, איזה שם, כל דודי.
0: והפרומו יפה עם ריבו. שניאור גרינפלד, הלו.
1: תראה כמה קהל הגיע לפה.
0: תראה פתאום איזה חיוך, יש לו תינוק חדש.
1: מנחם שליימה.
0: כן, מנחם שליימה. מאיר שליימה, בוא לפה, אם אתה רוצה להגיד משהו רק בשידור. אני לא אוהב שמדברים לי לאוזן. תגיד פה במיקרופון.
1: הוא פגש את דודי קליש היום בזה?
0: היית במקווה הבוקר? הלו, הקודש ברוך הוא פינק
1: מה, עשרת ימי תשובה ללכת למקווה? נו באמת.
2: ורמה מקווה נעז, ביטה רוז גיים פן דה וסר פן דה בור, עד וילן הרוז, סיסדו הלנגה תור בדה מקלוחז, סדו גניק שמפוינים, מתמגובויס, קליינה מתגרויסה, שמיציגים מתריינה, גבזה חכטינג, נבזה גליצ'ם.
0: כן, מה שניאור? בוא לפה, אני לא אוהב שמדברים אליי.
1: תקשיב, איש השנה שלי, לא יודע מה איתך, זה שמילי לנדו הזה. הוא גדול.
0: דרך אגב.
1: הוא גדול, דרך אגב, כן.
0: רגע, מה?
3: יש אפשרות לעשות כפרות עם כלי נגינה?
0: עם כלי נגינה, לא הבנתי, ואיך תתרום אותם לעניים? מה תעשה איתם אחרי זה?
3: אולי, במסע של קלצקין, נביא את זה לקלצקין, שאחר כך זה ילך לפירוף.
0: אז ואיך זה יישמע? זה גיטרוסי. זה חלילוסי.
3: תציע לו, תקשיב, זה יכול להיות רעיון חזק. זה יכול להיות חזק מאוד.
0: זה הגיטרן.
3: זה הקלרינט.
0: קלרינטיישן. יא, ילך לנגינה. ואני אילך לבקשה, לסמאי החוסן וקלן.
3: תחלק את זה לקליזמרים עניים.
4: מחפר זן.
5: יחזור שנו בן הכפור.
6: הלו. כפרה עליך.
5: כפור. הכפור.
3: איך לא הכנסת את כפרה של פריד?
0: זהו, באתי לשים את השיר הזה לפני הפסקת פרנסה, עכשיו זה יקרה, יאללה. למה זה השיר מתנגן עדיין? יאללה, כפרה של פריד, עיבוד של רולי.
3: כפרה עליו.
0: כן, זה חלק מהמזרח הסידי שאברהם פריד הוציא, כמו בישנים רחמנים וטנס במוחויל ועוד כמה כאלה. האזנה מעולה, יאללה, שלוש.

מה קורה? צהריים טובים, בוא נראה מה הולך היום. יואל יקום זה צימברומר מהמם, בבקשה זושה. אלבום בלי סאונדים עכשיו, בוא נראה, בוא נראה. אבי גרין, מה אבי גרין שדרן חדש אומר? יואלי, תקשיב, אלבום בלי סאונדים עכשיו ובלי יחץ איכותי לא עובד, לא משנה אם יוסי גרין וסרולי גרין וליפה יהיו אצלך באלבום. נכון, עזבו רגע את היחץ, עזבו רגע את היחץ, יש את העניין של להיות מאוד מחוברים ומשודרגים ולהתחדש כל הזמן, כי מה שהיה כבר שמענו. הנה יידי באליסטרוצקי, דויר אוילר, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם.

טוב, חבר'ה, עוצמה מוזיקלית, יש לנו מפלגה חדשה שאנחנו מעלים לאוויר, יושב ראש המפלגה, מאסטרו בני מז'ור, יש לנו מתמודדת לשעבר יושב ראש הוועדה למלחמה במחיאות כפיים, קוראים לה ניצה קצב, ויש לנו דוקטור סולי מינור, מומחה לענייני שירים עצובים, שבעצם לא הייתה להם שום סיבה להיות עצובים. יש לנו את אבי פזמון, שהוא מוביל את המאבק הארצי נגד פזמון רביעי, יש לנו את תקווה פלייבק. זאת יושב ראש, יושב ראש התנועה לתואר ההופעה החיה. ומוטי סולם, אין על מוטי סולם. הוא אחראי להגיד לזמרים שזה גבוה להם, ושושנה רמיקס, בקיצור עוצמה מוזיקלית, אם מישהו חייב לטפל אחת ולתמיד, ולהגיד לזמרים אם הם לא בסולם, לא ימין, לא שמאל, אלא לשיר על הביט. תודה רבה דודי, כן, מה? מה שלחת לי? מה זה? מה זה? סירוק פאות לגברים? חפיפה פלוס יצוף 75 שקלים, זה ספר כאילו? בוא נחייג לספר. מה האורך של הפיילה? תראה, תראה. עם הכשר מהודר לקשרות השיער, יאללה, תעלה לי אותו. טוב, אני חייב לעשות הפסקת פרנסה, אין מה לעשות, חייבים לפרנס פה, מיד מיד אנחנו שווים, אל תלכו לשום מקום, אבל זה יקרה אחרי אברי מירות, אמס ויאציב לחן של יוסי גריל.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטאצה עדה חדשה.

0: חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.

שלום שלום, שלישי בשבוע 3:11 דקות. יואלי, מה המצאת את זה מקודם? כן, הכל מומצא פה בריל טיים. אפשר בבקשה את הטור הסנדורים של ליפה? יכול להיות, תכף. מבקשים את סבק הדיש של ליפה. יואלי, מבקשים גם בוואטסאפ שירים, בואו נפתח עם וניה של פיחי מיימי. לחן של רחמיאל ביגוני בוד של מוישה לאופר. קולות של מונה רוזנבלום, מוקלט באולפנואב של קן ברג'ס, זיכרונו לברכה. היי!

בזכותך הילדים לא נרדמים פה על הרצפה. אתם יכולים לשים אוזניות, אגב, לשמוע פה את זה, כי אתם לא מבינים, ברגע שאני סוגר את המיקרופון, אז לא שומעים שידור. עכשיו אתם שומעים את כל השידור, הבנתם? אנשים באו לראות פה את הרדיו. מה, גבוה?

פתיחה בהפתעה. בוא נתחיל. רגע, זה קיבל כלב את הצלצול.

0: יואו, איך אני מחכה לשמחה סטיירה? הקפות שניות בית שמיה השנה, טירוף. השנה, כאילו משהו שלא שמענו. זה לדעתי עשור, מאז שפתחתי את התזמורת. לפני עשור פתחתי את התזמורת. 9 שנים. כמה שנים אני שם? 9. מהיום הראשון שפתחתי את התזמורת אני שם. אתה 2 שם? אז אתה לומד שם? טוב, הוא לא עונה, בוא נתקדם ליעד הבא. צריך לעשות פה כמה מתיחות שנבקש סליחה ליום קיפר. חזרת כבר מאומן. איפה אתה?
1: אוי אוי אוי, ברמות, ברוך השם, אחרי היום של תקלעות מטורפים, כאילו אין הסבר.
0: אלו, זה לא יהודה, השתנה לך הכל, אחי. מי מדבר?
1: שלא, אוי ווי ואוי לא חבר'ה של...
0: זה לא יהודה, אני לא פרייר, אני...
1: לא, לא, זה יהודה, זה יהודה.
0: זה לא יהודה, אחי, השתנה לך הכל, יש לך הכל של אליום, של...
2: יכול להיות, יכול להיות.
0: או, הנה, עכשיו זה אתה. תדבר רגע את הגבוה שלך.
2: מה אומר יואלי? מה נשמע איך עבר ראש השונה?
0: זה הקול שלך, בדיוק. נלחץ יהודה באמת לך. אמרתי, לא יודע, לאלחנן משמרתי, דחפו איזה שטר מזויף, לך דחפו איזה בלון גז בתוך הפה, אני לא יודע מה.
2: עם כל האקזוזים שנשמתי מכל הנסיעות של הרכבים האוקראיניים, ורטטטטטט.

0: נכון, איזה הסאונדים של הטוסטוסים.
1: רק לירידות, לא ראיתי דבר כזה.
0: גדול. יואו, סכם, דחוף ותובנות. כי זה שנה, אתה לידביש רכי, אתה... מי מחייג אליו? לא לחייג לארוני, הלו.
1: דבר, דבר.
0: מי מפריע לך? אנחנו נטפל בו, אנחנו נשלח לו את שלום החבר. תגיד לי, מה, איך היה? ליטווישר שכמוך פונביץ'ר חברונר פוגש את אומן, ריפשו להם, מה זה, זה, זה, זה ממתינות? חבר'ה, יומת בעינויים.
1: אני אגיד לך, אני אגיד, זה אחר, שונה מכל מה שידעתי, כן. כי על אומן, מה שנקרא, יצאנו לבדוק, והגענו, ובאמת... היה שונה ואחר. אגב, מהמיינסטרים ועד הנח האחרון שצובח ככרוכיה, כולם היו שם.
0: כן.
1: והיה מדהים, יפה, מרגש. וכן, צריך להגיד את הדברים.
0: בונה, חזרת בלי קליטה, לא שומע אותך ברור. התחלת להגיד, צריך לומר ש...
1: אני אומר שהיו מניינים, והיו שירים מרגשים, והיה אווירה, והיה מה שנקרא... בשפה שלנו, אורות. מה אני אגיד לך, היה באמת, עם ישראל שם על כל גווניו.
0: אפילו רב שולם ברסורוצקי באתרס שלוימר, ראית?
1: אוי, זה היה מדהים. יש לך ספק בכלל?
0: אבל אתה יודע, סתום שמתי לב שהגיעו מלא סרטונים שצולם על ידי גוי, צולם על ידי גוי, צולם על ידי גוי, כאילו כל החג צולם שם, לא יודע, כבר טעיתי לחשוב שיש יותר גוי מיהוד. יותר גוי מיהודים שם.
1: בכל בית יש עוזרת, אתה יודע...
0: בבושקה.
1: כן, בדיוק, בדיוק.
0: טוב, איזה מילה באוקראינית למדת?
1: נכון? דווי.
0: דווי, גם שמתי לב, אנחנו הישראלים לא מבדילים, כמו שכל החסידי גור נראים, כל החרדים נראים אותו דבר, הם כולם רוסים.
1: היה שלב, תקשיב, היה שלב שם, שיש עוצר, אוקיי, יש, כאילו אסור להסתובב ברחוב, אסור להיות שם.
0: מה זה, מה זאת אומרת?
1: עוצר, אין, החלטה...
0: אני רוצה ללכת לשמילו לקנות לחמניה עם קטשופ מיינס חרדס.
1: איזה שמילו, איזה שמילו, איזה קטשופ חרדס.
0: לא יודע מה, שמילו האוקראיני, נו.
1: תקשיב טוב. בוזלנג,
2: בוזלנג, קטשופ מיינס חרדס, בוזלנג, נו, נו, זוק שם, זוק שם, בוזלנג, קטשופ מיינס חרדס.
0: בדיוק, כן.
1: אז תקשיב, אתה הולך ברחוב עכשיו, יש עוצר, הם לא רגילים לזה שמפירים להם את העוצר עכשיו כמויות, אז אין באמת מה לעשות.
0: כן.
1: אבל הם כן מסתובבים עם העלות שלהם ביד.
0: באמת?
1: ובוא נאמר שהם לא סבלניים ומאוד ועוד נחמדים.
0: כן.
1: ותשמע, קיבלתי איזה דבר אחד לצלע שאני צריך לומר, אין עשוי מדהים.
0: לא קרה, לא באמת. יצאת וחטפת?
1: כן, כן. לא, זה לא היה משהו משמעותי, אבל הראשונה...
0: לא מאמין לך. מה קרה? מה זאת אומרת?
1: הוא נתן לי דבר כזה, דבר, פום. כן.
0: די! לא, אתה מסתלבט עליי. חטפת מהמבוטה?
1: לא. כן אלה חלוטין, כן אלה חלוטין.
0: לא, איך נפלת?
1: כן, לחלוטין.
0: אין סיכוי שה, אין סיכוי שהרחובות ריקים, אני לא מאמין. אני לא רואה את דאודי שלנו, את שלום החבר. ותשמע,
1: השפה, השפה, השפה, השפה שמנסים בעצם הישראלים והאוקראינים לדבר, זה לא אנגלית, זה לא אוקראינית וזה לא עברית, הכל יש שם חוץ מזה, זה פשוט אין לתאר. וקיצור, אנחנו צריכים פעם לנסוע, זה לא לראש השונה, אבל צריכים פעם לנסוע לאזורית.
0: לבשת כיפה לבנה, אתה תכריך?
1: לא, לא, לא, לא מהאלה, לא מהאלה, אומר אמיתי, לא מהאלה.
0: איפה אכלת, איפה ישנת? שמעתי שהם משלמים 3,000 דולר על מיטה הכי פשפשים.
1: אוי, זה היה, כן, אז יש גם את זה, וגם אכלנו במספר לוקיישנים מאוד מעניינים, כולל אצל הרב פינטו היקר.
0: וואו.
1: רבי מיכאל.
0: הרב מיכאל.
1: שייתן לך סיכום, כי היה שם, תקשיב, היה אצלו אור האורות. עכשיו, שאני אומר אור האורות, אנשים איתך חושבים שהיו שם כמה ברסלבים, אתה יודע, ננח כאלה שקופצים, והיה אולי איזה משהו זול, או לא כל כך מכבד את האחר. חברים, צריך להבין שעם ישראל שם בתשובה מאהבה אדירה, מי שלא היה, לא יבין. לא יבין, לא יבין.
0: זה באמת, זה רק להגיע ולראות. יש טיסות פרטיות לשם?
1: א', כן.
0: איפה נוחתים אבל?
1: זהו, זהו, זהו, זהו. אז שם אין קייב, כבר אין משהו קרוב, אז נסענו היום את כל... תקשיב, אני אתמול בשעה הזאת, פלוס מינוס, יצאתי לדרך והגעתי לפני שעתיים.
0: וואו, אחי אמריקה, אוסטרליה. אם
1: תשאר על הכל, זה לא רק הכל.
0: תורף לגמרי.
1: איפה לא עברנו? ברומניה וב...
0: ראיתי שמירסקי, חבר שלך, היה שם, אבימן.
1: עדיין, עדיין בדרך. אין, כל החבורה הזאת עדיין בדרך.
0: הם גם חבורה שישמחו להיות תקועים לדרך.

0: דוגמה בגבולות. זאת אומרת, אין להם עם זה בעיה.
1: בדיוק,
0: הם יזמו את התקיעה בגבולות.
1: היה שם מישהו, היה שם חייל אוקראיני שבעצם, הוא עריק. הוא עריק מהצבא, שלהם כמובן. וציבור הירים שהזכרת עכשיו, נתנו לו את הצבע השחור, זאת אומרת, פסים, אם יתקשרו ויבואו לעצור אותו, כן. אז שלפחות הם יבואו לשמור עליו, אתה מבין, על הנהג שלהם. ופגשנו אותם במהלך החג, היה אווירה ושמחה, את כל, באמת, את כולם שם, את יפת ואת אבי ואת קובי.
0: כל הציבור הירים. אנש.
1: כן, ממש.
0: שמע, ריגשת,
1: לחלוטין,
0: ריגשת
1: לחלוטין.
0: אותי. ריגשת אותי, באמת.
1: וואי, היו שם, אבל היו שם דברים שאמרתי, זה רק בשבילך.
0: כן.
1: סיטואציות שכאילו...
0: חשבתי עליך בתפילות.
1: היותר כבדים, תשמע, יואלי, זה היה פשוט.
0: מה, תן לי, אם אתה
1: נזכר, תגיד. היה שם המניין, אחד אומר לי, צדיק, אתה נכנס איתי למניין עכשיו, פה כאן עשיתי שותף במניין. אני אומר לו, מה שותף, איזה שותף. אני גם הייתי אחרי מוסד, אתה יודע, שעה שאחד וחצי בצהריים, איזה שחרית, איזה... הוא אומר לי, כן, פתחנו עכשיו מניין. אני אומר לו, אתה יודע, לכל מניין יש שם שם. זאת אומרת, אתה מתפעל פה, אתה מתפעל שם, לא משנה. אז הוא אומר לי, קוראים למניין שלהם, איך הוא אמר? נו?
0: לא, אני חייב שתיתן לי.
1: שיש את היום, יש את היום הנכון עם הדין ה... קוראים לה המניין שלהם, זהו, דינה רפיה, דינה רפיה, נזכרתי. ככה קוראים לה המניין. עכשיו אמרתי לו, נשמה, מה זה דינה רפיה? אתה לא יכול לעשות מניין כזה, גם זה היה ביום הראשון, זה לא דינה רפיה.
0: כן.
1: הוא אומר לי, החלטנו בעשרה שהיום זה דינה רפיה, צדיק, אתה בא או לא?
0: בטח שם זה מניין אשרנו, מניין החבר'ה המצוינים כאלה, אתה מביא כל מיני, מניין האש שלי טוקד. אתה מבין, נכון?
1: אין לי להסביר בעולם את הצבע, את האנשים. אגב, גם מיינסטרים לחלוטין, לחלוטין,
0: המניות.
1: לחלוטין.
0: דאודי, המניין של דאודי זה מניין המניות, אחי. וואלה, הגענו, אחי.
1: לא, אתה לא... ואפילו התפעלתי שם במניין של חב"ד, סבין. עד לשם זה הגיע.
0: אפילו חב"ד הגיעו? דודי, תעלה לי את המלון. תעלה לי את המלון הרעיון. דודי זינקר. יהודה אהרוני...
1: אור האורות היה באמת, היה מדהים. מי שחזק ורוצה לנסוע ולהצטרף למסע, תשמע, חובק עולם לא פחות, צריך להבין. זה טלטלות הדרך כפשוטו, בגילי, גיל 30, כבר לא צעיר, להסתובב ככה בתוך כל מיני ואנים של רומנים ושל רוסים ושל אוקראינים, זה לא פשוט, אבל עשינו את זה כמו גדולים. ברוך השם, אנחנו כבר חזרה ברמות.
0: איזה כיף.
1: מקווה שבאמת, אתה יודע, שנה טובה ומתוקה.
0: יהודה, על מה התפללת לשנה החדשה? תן איזה משהו אחד, איזה משאלה, איזה בקשה. איזה חיזוק, איזה קבולה.
1: משהו שמאוד נתתי עליו דגש, זה קודם כל עם ישראל כמובן, במובן הכללי, והמתוקים שלי.
0: על הילדים המתוקים שלך, לא שמענו אותך, היית קטוע.
1: כן, כן, על הילדים ממש... לא, לא, לא, לא פשוט ומאתגר מאוד ב-2026, אבל בסדר, אני מקווה שיצלחו את המעמד.
0: יהודה אהרוני!
1: שיהיה להם שנה טובה.
0: כל ברמה, כל פליי, 14 עניינים במלחמה, אולי כן, אולי לא, מה אומרים? יהיה או לא יהיה?
1: עכשיו אתה תופס אותי ברגע זה, מרים את מכסה המנוע, כי שבוע האוטו לא עבד. עכשיו מעולם זה לא קרה לי, הוא לא נדלק, אני לא יודע...
0: מי שישמע שבוע, הקרבורטור, אתה תלחץ על...
1: זהו, זה מה שאני שואל, והאוטו יחסית בסדר, זאת אומרת, אנחנו לא מתעסקים פה.
0: נסעת על סוסים ועגלות, מה יש לך, סובארו, מה יש לך? איזה דגם? ג'נסיס?
1: לא, יונדאי איוניק, בסדר גמור. לא יודע מה קרה פה. טוב, חבר'ה שמבינים, יונדאי איוניק קצת, זרקו לנו טיפים.
0: ידידים, ביי נשמה, אוהב אותך בלגמה חתימה טובה.
1: ביי ביי.
0: ביי נסיר, ביי ביי. רק צריך להאמין ולפתור. אורי, דודי, מוכנים? בואו נשים את זה מההתחלה. יאן פרטו, ארנג'מנטס על העיבוד.

0: יעקב, ידידי וחברי, קדמון על המפה, רבותיי, מה העניינים? צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מה העניינים? מה נשמע?
0: מתחנן אליך. תן לי מלון לסוף שבוע הזה. בא לי חופש, בא לי נוף, בא לי אוכל טוב, בא לי חדרים, בא לי פינוקים. אמרתי לאויזר, אגב, מאחורי הקלעים, מאזינים, מאזינות, אנשים עכשיו, אתם יודעים, לפני סוק, סחנות, עניינים, גם שבת לפני יום כיפר וגם בחג עצמו, מחפשים איפה להיות ומחפשים גם מחיר מדהים.
1: עד נשמע.
0: אבל לקבל נשמע. מלון, שאתם מרגישים בחול, יעקב, תעשה לנו סדר. מה קורה במלון הבוטיק קדמון?
1: תל מההתחלה, מלון בוטיק קדמון נפתח בקיץ האחרון בעצרי, בקשרות הידה החרדית. הוא מלון בוטיקי, 46 חדרים. לא משהו שאנחנו רגילים לבלגן, ילדים, משפחות, כל אחד מגיע איתו 10 ילדים. לא, זה משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. מי שבאמת מחפש שקט, רוגע ושלווה, זה הכתובת שלו. באמת, באמת לבוא לנוח לסוף שבוע, שבת הקרובה, סוכות, אמצע שבוע, כל זה. באמת, עכשיו לסוכות הקרוב יש לנו גם את השף מאיר ברל שהולך לעשות שם חגיגה קולינרית.
0: יואו, מאיר איתכם!
1: מאיר ברל.
0: יואו, אין על מאיר ברל הגדול מכולם.
1: מה שהוא הולך לעשות שם. מה שהוא הולך לעשות שם.
0: זה סטייל וטעמים. רמה בינלאומית.
1: חבל על הזמן.
0: רמה בינלאומית.
1: הוא בעזרת השם בהמשך הולך להוביל את כל הקולינריה של המלון.
0: תגיד לי אגב.
1: כל האוכל שייצא.
0: כן, כן.
1: כל האוכל שייצא הולך לצאת תחת ידיו של השף מאיר ברל.
0: תורף לגמרי. תגיד לי, שאלת השאלות, אגב, מה הכשרות? תוך כדי שאני מדבר איתך, אני מקבל פה הודעה הנה, גם במסרונים, גם ב-02, מה לגבי הכשרות?
1: כשרות העדה החרדית, לא מתפשרים על כשרות, לא מתפשרים על איכות.
0: חבר'ה, זה בטבריה, מלון, בוטיק, אמריקה, חול, אתם מרגישים שאתם נמצאים באיטליה. מקום מטורף, חגיגה קולינרית יוצא דופן, טעמים ברמה בינלאומית, כי מאיר ברל...
1: כן, יעקב. יש לי משהו למאזינים שלך.
0: אני אשמח.
1: שבת הקרובה, פרשת שובה, כל מי שמתקשר עכשיו ומזמין עכשיו חדר, כן. השבת הקרובה יקבל פינוק אישי לחדר, אם יגיד שהוא הגיע דרך התוכנית שלך.
0: חבר'ה,
1: להזמת...
0: 04-627-3000, 04-627-3000, יעקב התותח, ידיד וחבר, אמרנו לו, אנחנו רוצים לפנק את המאזינים שלנו. סוף שבוע, מדהים, טבריה, קדמון, מלון הבוטיק, אין דברים כאלה. עזבו את האוכל, רמה הכי גבוהה שיש, כי מאיר בראל שם. ואגב, סוכות, שואלים אם יש שם, מה עם סוכה? יש אופציה לבנות סוכה? איך זה עובד שם?
1: יש סוכה אחת גדולה, ויש אופציה לסוכות פרטיות לכל אחד, בנפרד סוכה פרטית לכל מי שדורש.
0: חברים יקרים, 04, כל זה כן?
1: כל זה במקום הבוטיק קדמון, מקום שקט, רוגע, שלווה, משהו מיוחד מאוד מאוד מאוד. אני אומר לך שהמגזר החרדי לא פגש מלון כזה.
0: לגמרי, אחד וחלק, חברים יקרים, אחד העם, 61 מתבריה, 04, תגידו שאתם מאזינים של יואלי דיקמן מאסטר פליי, אתם מקבלים שם מבצע VIP,

0: שני לו. טירוף שלא היה קדמון.
1: מקבלים פינוק לחדר VIP מיוחד מאוד מאוד מאוד.
0: בדצה הידר, הבויסאי, בדצה הידה החרדית, 046-27-3000. 046-27-3000. תגידו שאתם מאזינים של מאסטר פליי, אולי דיקמן, מקבלים הנחה, מבצע VIP, אין דברים כאלה. גם סוף שבוע הזה, גם סוכס, טירוף שלא היה, שפע, סטייל, טעמים ברמה בינלאומית, שף בינלאומי מאיר בראל, סוכס, חדרים מפוארים, יעקב, אין עליך בעולם. תודה ענקית, תודה על הזכות.
1: בכיף,
0: בכיף,
1: מחכים לכם.
0: יאללה, נשתמע מלא. יאללה, 046-27-3000. הנה ישיבה בויס קווייר, באווירת החגים, אתו קידשתו. ליבוד של אלי גרסנר, אשר פדים תופף פה וסינגולדה מגטרסט.

0: הייתי משמיע פה את האויסמם מראקמם, אבל אני מפחד שביום כיפר בצום זה יפגוש את המאזינים פה והם יתחילו לחשוב על כל מיני מוצרים.
1: סויימם, קלאסמם, צ'ילמם, מטויקמם, פסטמם, סלסולם, רגע דובוינם, חטיפמם, טפיחמם, מדינמם, בטעמטיבמם, מינסמם, קינומוין, מטוירפמם.
0: זה המיניס, מה זה? אה, והפקת מרק.
1: מרק, בטעם, אויף, פיטנס.
0: אני לא יודע אם זה זה. זה לא זה, זה לא זה, זה זה, הנה, רגע.
1: סונים הם קלאסים הם, צ'ילים הם, מתוקים הם, פסטים הם, מסיסולים, רגע דובוים הם, הטיבים הם, טפיחים הם, עדים הם, בטעם היבים הם, מינסים הם, קינומוים, מטורפים הם.
0: זה המיניס, מה זה? אבי, אבקת מרק.
1: מרק הם, בטעם הם, אויפים הם, פיטנסים הם,
2: ואמורים הם.
0: לכו תדעו, עוד שנה אחת יהיה על זה יושיבי שיר שלא נדע. אני מדמיין את כל הקהל 3,000 עזרים.
1: איטריויסם הם, מרקם הם, דקים דקים דקים.
3: שולם עליי.
1: חטיפם הם, מטירוף הם.
4: שולם עליכם.
0: אל תביאו רעיון, עוד די.
3: שולם.
0: ואז אני קולט את מורתכה, בורח מהבמה, שיהיה לכם בהצלחה.
5: עליכם שולם.
0: קוראים לו מוטיבייס, שולם עליכם.
5: עליכם.

0: רגע, לפני זה אני חייב הפסקת פרנסה קצרה. חבר'ה, הפסקת פרנסה מיד מיד, שווים אל תלכו לשום מקום, איציקה של ימתיני ממנה, נענילי מירי, יו!
1: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ומאבנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוסתאים?
1: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
2: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: זה היה הכי מהר שהיה פה, 3:40, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. לא, לא, לא, לא, לא, רציתי את איציק שלי, מן אני למילי, ככה הבטחתי, הנה זה, שקוייך. גם אלחין, גם כתב את המילים, ודוד ביטן עשה פה עבודה נהדרת של סאונדים. נראה לי אורון תיכון? סאונד של רון תיכון כזה, אבל...

0: ידיים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
1: בשתי ידיים, איך בין?
0: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.

0: לא עבד לי המיקרופון, בוא נראה שהוא עונה. בוא נפל פה הקו. דודי, ראית? המחשב קיבל כלבת, השמאלי. משהו תקוע בו. אתה יודע מה? בוא נבדוק אם זה עובד. רציתי לחייג לכמה אנשים בהפתעה. בוא נראה אם זה עובד.
1: שעדיף להיות מקק וזבוב והכביש ויתוש ויבחוש.
0: איפה קפץ? מה קפץ לי פה? שמעתם? שמעתם את ההקלטה הזאת? משהו קורה למחשב השמאלי, אומר לך, קיבל כלבת סופנית.

עשרות אלפי הצבעות. טירוף שלא היה. תאם ממש לי. חבר'ה, טירוף, טירוף מה שהולך. זמר השנה, קאבר השנה, מגזין השנה, אלבום השנה, דואט השנה, באמת המצעד הכי גדול במוזיקה היהודית, וזה קורה ביום רביעי של חול המועד סוכס. כנסו, תצביעו, תשפיעו, ימבה של פינוקים למצביעים ולמשפיעים, שווה בטירוף. יש לכם אפשרות גם להצביע בטלפון 0723-18-18-55, 0723-18-18-55, וכאמור, באתר וביישומון כל פליי החדשים, מעבר לזה שסתם שווה לכם להיכנס לראות את האתר המרהיב שלנו, תוכלו גם לצפצף להתכתב איתנו, אנחנו גם רואים את ההודעות, וגם מקריאים את חלקם. יואל, אתה צריך להביא את איציקה של הלילה מנצח. מאזינה, איציקה של היה כבר לפני שנה. הטור הסנדורים של ליפה. בוא נשים לכם, יאללה, ביקשו את זה. אתרת נדרים ליפה. יאללה, שמנו את זה. מה? יואל, איציק היה לפני שנים. לא, לא. כן, כאילו לפני שנתיים, אבל הוא אמר כבר את הכל. יואלי, מה לגבי המפלגה? יצא לדרך? לא, המפלגה שלנו עדיין לא יצא לדרך. יצחק, שמעת על המפלגה החדשה? זה עוצמה מוזיקלית, כך זה נקרא. ומקודם נתתי את המצע של המפלגה, זה מויצי מצו, זה מוציא מצע. וגם את המתמודדים, רבותיי. יושב ראש המפלגה, מאסטרו בני מז'ור. וניצה קצב, שהיא לשעבר, צריך לומר, מאוד חשובה, יושב ראש הוועדה למלחמה במחיאות כפיים שלו על הביט, ודוקטור סולי מינור, ואבי פזמון, הוא מדהים, אבי פזמון, הוא הוביל את המאבק הארצי נגד פזמון רביעי. די עם פזמונים רביעים. אחד, שתיים, פתיחה וסיום. ובאמת, אחת האנשים החשובות, תקווה פלייבק. יושב ראש התנועה לתואר ההופעה החיה. יהודה ארצ'טיין, צהריים טובים. הסיסמה זה רד, יז, תוריד את העז. מוטי סולם, לא הזכרתי אותו. אין עליו, שושנה רמיקס, ואתם לא מבינים, יש לנו שיר חדש. בימים הקרובים הם יגיעו לאולפן, אנחנו נדבר איתם, ואנחנו נציע כל מיני רפורמות. אגב, יכול להיות שאנחנו נחליף את השם.

0: השם של המפלגה למחפרזן.
1: מחפרזן.
2: איזו שינו בין הכפורת.
3: הלו. כפרה עליך. הכפורת.
0: הכפורת. לא לשכוח, גברים שמים דו, נשים רה. בקלפי. חשוב מאוד. הנה ליפה עם הטורס נדורם. כמה שטויות.

0: שנים הם מזייפים לנו, שנים הם עורכים את הפזמון, שנים אמרו לנו
1: ככה זה במוזיקה.
0: אנחנו אומרים

איזה מודעות עצמית לזמר? לא לצרוח, אני מבקש. חמש פעמים עם שוב חרז. לא לצעוק. נכון, זה כדי לא לצעוק. אני מבקשת לא לצעוק. לעשות פה סדר. צריך להשמיע את זה למתמודדת שהייתה פה באליפות העולם במוזיקה. כן.

אני יודע, אני יודע. מאוד התגעגעתי אגב למוישה סילברליפה, אגב, והטור הסנדורים, אני תכף מסיים פה. די, לא נשאר לנו הרבה זמן. 3 דקות לסיומה של התוכנית, בוא נראה. דודי, צריך לבדוק אם דאודי לא פה. איפה דאודי באמת? מתי הוא חוזר? לא, זה מה שבאתי להגיד לך, אי אפשר חייג אליו כי המחשב תקוע. קיבל כלבת. כלבת נפוצה אגב. תרשת נפוצה. שמעתם על התרשת הנפוצה? מה זה הדבר הזה? שמעתי בבית שמש דיברו על זה. עכשיו היא נפוצה. זה כאילו מלחיץ, כאילו כל מקום שאתה הולך היא נפוצה, תיזהר. בסוף מה זה? מדובר חום, 38.2, קצת גרון. טוב, זה לא עובד, משהו קרה פה למחשב. בסדר, נתמודד, אנחנו מתמודדים עם כל דבר פה, תאמינו לי.

0: Israel with Hurim Lach
1: and Shoy.
2: The reed the song was files. In the reed the song was files.
3: בוא נראה, וואי, אם זה דאודי, לא ענה. אלו, אבא בבית, אלו. אלו, זה רדיו. הכל מוכן, כל התפריט. סכום וסלט, צ'יפס, הכל. הוא פה! הוא ענה! רבנו!
4: כן!
3: אלו!
4: כן!
3: ג'אמפ!
4: אלו!
3: מה? בונה, תקשיבו, אתם כולכם, השתנה לכם הקולות, אחי. נהיה לכם קולות של פיקולו.
5: נכון.
3: מה קרה? למה?
5: נכון.
3: תקשיבו! יהודה אהרון השתנה...
6: טלטולי הדרכים.
3: טלטולי הדרכים.
6: טלטולי... פגשתי את יהודה, פגשתי את יהודה.
3: עברתי על כל הסרטונים.
6: נפגשנו.
3: חיפשתי כיפה לבנה עם פונפון אנטנה. פאי הלך דאודיות.
6: לא, אני מתחבא.
3: לא מצאתי אותך, אחי.
6: וואו, אי אפשר למצוא, נו, 100,000 איש, איך תמצא אותי?
3: עברתי פיסה פיסה בפושקינה, לא ראיתי.
6: לא, לא.
3: איפה?
6: וואו, יואלי.
3: וואי, ראית באורות. קיבלתי דש. קיבלתי דשים טורפים, כן, מלא דשים, היית באורות.
6: היינו באורות, שמחנו, רקדנו, וואי, וואי, איזה פסטיבל של... של קדושה, של אמונה, של אהבת ישראל, וואי, וואי, וואי.
3: רק בברסלב
6: טוב,
3: יכול
6: להיות לך...
3: פסטיבל וקדושה ביחד, אחי, זה מטורף לגמרי, אני אוהב אותך, דאודי, אתה מדהים.
6: נכון, נכון, נכון. איזה כיף, איזה כיף. מחכים כבר לחזור הביתה, ממתינים בסבלנות, ועייפים מהדרכים, אבל וואי, שרנו שזכינו.
3: תן לי רגע...
6: מה קורה, יואל? איך...
3: געגועים, געגועים. תן לי רגע אחד, אבל לא בשלוף. התוכנית תכף נגמרת. רגע אחד שזכרו לך לטובה מכל המסע הזה. מהדרכים, המניות, איזה רגע שאמרת, וואלה, קשה, אבל נקום מתוך הקושי, ונעמוד, נעמוד איתן מול היצר הרע.
6: מה, תראה, בינתיים העקוב היחידי שהיה לי, זה היה בארץ, אלעל דחתה את הטיסה שלה בשבע שעות, אז היה קצת ככה כסיסת ציפורניים, אבל כל השאר ברוך הוא ברוך שמו היה נפלא ביותר.
3: מטורף.
6: הרגע שהכי זכור לי זה ש... מה זה הכי זכור לי? הרשימו הכי גדול שהיה לי זה שאני כבר 20 ומשהו שנה ככה טס לרבנו.
3: זוכר את הבכי הראשון שלך?
6: תמיד היה לי מקום... בטח, איזה שאלה, איזה שאלה, את ההתפרקות. טוב, אני, אתה יודע, הנסיעה הראשונה שלי לאומן, עם מי הייתה? עם רדיו ברסלב. זה היה רדיו פיראטי, שהיינו מאזינים לו באופן קבוע, והם הוציאו נסיעה דרך פולין, נסענו מפולין עד אומן במשך 36 שעות, אבל זה כבר, אין לך זמן לכל הסיפור הזה, אבל רציתי להגיד משהו. השנה ניסיתי להיכנס לציון כמה וכמה פעמים.
3: לא הצלחת.
6: לא היה מקום לזוז. זה היה, אני לא זוכר כזו כמות של חסידים, לא חסידים, מכל הצבעים, מכל הגוונים. וואו, איזה אומן. וואו, וואו.
3: דאודי, אתה מרגש אותי, תשמע, אנחנו נדבר בהמשך. השבוע מחכים לך.
7: נכון שהוא
6: התפלל עליי, דאודי. יום חמישי נתראה בעזרת השם.
3: הבנתי שאריק הביא לך רשימת מכולת של מלא שמות לתפילה.
6: מה זה? רק בגלל אריק התעכבתי עוד חצי שעה בציון. הכל, רק בגלל אריק עוד חצי שעה בציון.
3: עוד חצי שעה בציון.
6: יואלי היה ממוקד, יואלי היה ממוקד.
3: אני הבאתי יואל בן חנבלה לעירת שמיים.
6: בדיוק. אצל אריק הייתי צריך לשבת חצי שעה ולקרוא שם שם.
3: גדול. דאודי, ביי, אנחנו אוהבים סיים פה, נסיעה טובה, מחכים לך.
6: ביי, ביי.
3: תחזור בשלום.
6: תודה, ביי, ביי.
3: תנק יו, השם אבא, תודה. דודי זינגר, אשר ולס, גבי קאץ, כל החברים מאזינים, מאזינות מיד אחרינו, אריק פור יו. אריק דביר כאן, לי קוראים יואל אידיקמן, אתם המאזינים הכי מדהימים בעולם. תנק יו, השם אבא, תודה על כל יום ויום, על כל שידור ושידור. כל פלי 176, תמיד צעיר, תמיד כל פלי. אנחנו סיימנו. ביוש, מחר המפלגה, מתמודדים, אקשן שלא היה, ביי. לייבי דייג' גם אחר בחורה עולמית רגע לפני כולם עם אלבום יהיה פה 2.5 ישיב ישיר כרטיסים טירוף רגע לסולד אאוט מרדכי בן דוד מופע מלא שלא היה גדולי הזמר בנייני האומה לובשת חג

קטמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה קטמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
3: חשמל בעיר!
2: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילי. להזמנות 03-7711-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
0: ארטיזנל. הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.

שולם עלייכם, עלייכם, על שולם, ווסר צח בדר, ווסר צח בדר. מה נשמע, מה שלומכם? איך עבר ראש השונה? איך עבר עד כיאס? שמעתי, המצאתי וורט עצום, הנה יולי פה, אז יולי תחל לשמוע את הוורט שלי. כתוב ראש השנה שלא תוקעים בתחילתו, שנה שלא תוקעים בתחילתה, כמו השנה, שזה שבת, אז כתוב שאו זה שנה גרועה מאוד, או שנה טובה מאוד. יצא לי וורט באמצע התפילה, איפה שהתפללתי, היו המון דיבורים. ואמרתי, בטח, הרי שיש שנה עם תקיעת שופר, לא מדברים, כסו לדבר בין התקיעס עד הסוף. והחכמים תוקעים את ה-30 תקיעס השורים, בסוף אחרי קדיש תזכר לפני עולינו. אתה מבין, אז כל המוסף לא מדברים. ממילא מה קורה שלא מדברים, התפילה מתקבלת. מה קורה במוסף שאין תקיעס? מדברים פה, מדברים שם, מדברים משם. ידוע מה כתוב במי שמדברים. אז יפה. אז כזה מוסף שדיברו בתפילה, באמת, לא עלינו יכול לשאול דבר. אבל מה קורה, בשנה שאין תקיעס, ובכל אופן לא מדברים, אך איזה שנה דבש, תן לי בתקיעה, תן לי פה מה, תן לי פה יבלו לו שם תקיעו. שמורי, בסדר, רגע, זה לא תקיעה גדולה עוד, רגע, עכשיו, שמורי עם תרועו. תקיעו גדוי לו.

0: יולי, אתה אגדה, באמת. יולי, יולי, אגב, שומע, יש שמועות שאתה בל תוקע בשופר הכי טוב בשוק בפער. כן, אגב, למה אתה לא הולך לעשות את זה? אני לא מבין.
1: מה?
0: למה אתה לא תוקע?
1: אני כל ערב תוקע לאנשים בראש.
0: לא, לא, אני רוצה שתיקח לך איזה קהילה, אתה תהיה בל תוקע.
1: צריך זוקון מגודו.
0: נדביק לך זוקון, מה הבעיה? זה הבעיה. מביא לך זוקון לובון, זה הבעיה. טוב, תקשיבו, אידל ונמואל הוציאו גרסה למעמקים לייב. יו, איזה גרסה, בכיתי ששמעתי את זה. כמה שטויות, כמה ברברת. יאללה, התחלנו מעכשיו עד עכשיו כאן בכל פעמי 107.6 עד השעה 5.

איזה שיר של אברהם פריד, שלח לי כוח. איזה שיר יפה, כמה כיף להמשיך את השידור עם הדבר היפה הזה. שימו לב להודעה הבאה, מלון הבוטיק אדמון, מלון שהמגזר החרדי עדיין לא הכיר, מלון בוטיק אקסולוסיבי במיוחד, בטבריה, כשרות בדץ, העדה החרדית, מלון לא גדול, מלון קטן, אבל איכותי מאוד, 46 חדרים. שימו לב, השבת הקרובה, שבת מיוחדת במלון, עם החזן יחיאל ליכטיגר, וואו! איזה חזן הוא. נשארו ממש חדרים אחרונים לשבת הקרובה, מי שרוצה להגיע, זה הזמן להזמין, לפני שחדרים נגמרים, שימו לב, 04-627-3000, 04-627-3000, רוצו, שלא תגידו, נגמר. ארלס עמי, תלמידי חכומים. מונה, אני שומע פה מונה.

אני רואה שאתם ממש אוהבים פה את התגובות עם ההודעות לאולפן. אוקיי, אז בבקשה. ארי, גם אתה צריך לתת הסבר למה לא הגעת אתמול. אני לא צריך לתת הסבר, אני בצום. צום, אני בצומות לא מתפקד. אני, אין לי את הקפה שלי, הנה, כמו עכשיו, תקשיבו, הנה. הנה. אני, אם אין לי את הקפה שלי בשידור, לא יכול. סורי, גם לי יש לי חולשות. אפשר בבקשה תשאיר כולי תפילה של מידת אסה, יאללה, בכיף. אריק, יפה שאתה שומע את מונה, אבל זה איבוד של יולי, זה לא איבוד של יולי, נעתי. את כולי תפילה, אני אשתדל להשיג כבר, שמתי פה פלייליסט די ארוך, אבל נראה, אולי נכניס את כולי תפילה. שיר של מרדכי בן דוד, איזה שיר של מרדכי בן דוד, אגב, דוד בלי יוד אחרי אביו.

זה היה לי הרסליכים בתוי רואה תורמל, עכשיו תקשיבו. פעם בצעירותי, שהייתי נער, צעיר ושובב, היום אני לא שובב, אני רק צעיר. אז בשיבת שערי אושר, אריה ברונר עשה קומזיץ מדהים, ועד היום אני שומע את זה ואני מחזיר אותי בום 20 שנה אחורה. אז הנה אריה ברונר עם חמויל, כמו שרק הוא יודע.

אוי, אתם משעשעים אותי, אריק, תלמיד החכמים, תבדוק, זה יואלי איבד. אריק, אתה טועה לחלוטין, והיא זרי של הרלה, שם את זה שיר של יואלי. כבר בחצוצרה הראשונה הייתה זה כזאת, אבל זה לא, לא דיברתי על השיר, אז זה חמודים שלי. תודה על השידור, שם מוכנים שלא לדבר לי, אוקיי?

איזה יובי של דיאט. אר שיבן בגלל נפתלי קמפה. יאללה, בוא נתקדם הלאה. ליפה שמלצר מהחדש שלו, איילי גקהילה, בתוך אלבום טייס.

0: Die heimführen dann hat das Geschirre.
1: Coldplay, רק מוסיקה טובה.
2: מוטי שטיינמץ מחזיר אותנו בו לקצב אחרי ליפה עם ואומר ביום ההיא.

רבי זה הגיע זמננו להיפרד, תמה להרשעה עם שלומי טויסיקי, המלכו, זה השיר האחרון שלנו להיום. מודה לכם מאוד על ההזנה ועל כל התגובות, אנחנו נפגש פה בעזרת השם מחר, ב-4 בדיוק מחכה לכם. תודה רבה לכל האורחים המפיקים, ומה הייתי עושה בלעדיכם, שמשון ויובב, אני, כן, אתם פשוט שמשון ויובב. שכוח לכם, אני הייתי אריק דביר, ביי.

0: חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים לאומית.
7: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: לזול. סוכות בגד מול בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות, שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל, סוכה מרווחת ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה, 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדץ העדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה,
4: לחץ, חרדות, די!
3: אי אפשר!
4: אי אפשר?
3: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

שנה טובה עם קולפליי. 107.6 FM. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

0: תמיד צעיר, תמיד קולפליי. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.
1: Zum Reben Davenen, Florangang zum Reben Bravenen, zu gewähnen ein langer Weg, in dem ein Wochentag. Oi, ich hab vergessen, mein Bekitsche.

0: כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
2: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: הקיגל,
5: מג'י מיקס.
4: הסלטים,
5: מג'י מיקס.
4: העוגה,
5: מג'י מיקס.
4: הקינוח,
5: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי כפוף לתקנון.
6: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים.

0: גלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
1: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: מעדיף, מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
1: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם, מגוון

0: מוצרי חשמל במחירים מפוצצים. מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה ועד 24 תשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.

שנה טובה עם קולפליי. 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. בדרכים קולפליי 107.6 FM.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים.

כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר!

0: אפשר? אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. לימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
6: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל וגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת צעידה החרדית.
11: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
12: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: סוכות בגד מול בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות, שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל, סוכה מרווחת ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת צעדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמנות.

שירות לפני ואחרי לידה במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומי.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. בעל המנגן עקיבא גרומן חובר למאיר אדלר ומשחרר סינגל חדש בשם שעת רחמים.
2: תהיישו עזויץ שיעס רחמים ויעזרו.
1: את השיר הלחין מאיר אדלר ועל העיבוד המוזיקלי אחראי נפתלי לנצמן. נגן הקלרינט שי ברוך סלומה משחרר ביצוע חדש לניגון אני ישנה, המבוסס על הפסוק משיר השירים ומיוחס לגאון רב ברוך בר לויבוביץ' זצ"ל, ראש ישיבת קמניץ. סלומה מספר כי נחשף לניגון לראשונה בתקופת לימודיו בישיבה, ומאז הוא מלווה אותו לאורך השנים ואף נוגן בחתונתו. אז אמר והיוצר שמחה פרידמן ממשיך בימים אלה בעבודה על אלבומו החדש, ובמקביל להקלטות מספק הצצה נוספת לחומרים שבדרך. הנה שמחה משתף מתוך האולפן טעימה משיר חדש שצפוי להיכלל באלבום, עליו הוא עובד בתקופה האחרונה.

0: ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפליי נמשכת, ובכל יום אנחנו מציגים כאן את אחת הקטגוריות ואת האמנים המתמודדים על התואר, והפעם קאבר השנה. השירים המתמודדים הם אבי אילסון וערה לסמת המלמד תורה, אבי רימי, יאיר בודנר ויהודה גלילי לחון הרננה, יואלי דודוביץ' וערה לסמת אשרירה בוי, יואלי דיקמן וקובי ברומר מחוזת שרים MBD, יצחק בן ארזה עומדות היו, להקת מזמור שיר אהבת תורה, מאיר אדלר, חיים פולק ויאנקי דסקל יש בורא אילום, מוטי וייס הכל לטובה, שימי ליפשיץ ומוטי ויזל חוננו, שמחה אברהם צ'יק ולוי פולקוביץ' מדלג עלי ערים. מי מהם קאבר השנה שתשפ"ו? את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-18-18-55, וכן באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2-7 בחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.

שלום לכם, ערב טוב, מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב, כל פליי, 107.6 FM, מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן, מסיימים את יום שלישי בשבוע, אורלהי, בחודש תשרי, הימים שבין כסה לעשור. אנו מתקרבים להשם, מתחזקים בעירת שמיים, כמובן בין אדם לחברו, ושתי תוכניות שנשארו לנו לפני יום כיפורים, היום ומחר בעזרת השם, אני אתמקד בשירים המרגשים של תפילות יום הכיפורים. מוזיקה מכל הזמנים, גם חדשים, גם נוסטלגיים. ננסה להיזכר בשירים שמשמיעים אולי רק פעם בשנה. פלייליסט מאוד מגוון, השירים הכי מרגשים שיש במוזיקה. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חלני בלייך, אלעזר מקסי, אלי דיקמן ואויזר דרוק. נפתח לתוכנית עם שיר שמרגש אותי כל פעם מחדש. אין עמכו. שלמה כהן, עם הלחן המרטיט של רב חיים בנט, בעיבודו של מוישה לאופר, ועד השעה 9, שתהיה לכם האזנה מרוממת.

מלך שוכן עד, איזה עיבוד של יויכי בריסקמן, מתוך הופעה חיה באודסה, אוקראינה, שמחה ליינר, עם לחנו של יוסף שיק.

אנחנו מסיימים שעה ראשונה, כוכבי ערב, קולפליי, 107, 6 FM, עם דוד ורדיגר, שמרח את מומו דחי בן דוד מתוך הסקולן הניגונים, 2, 1 שאלתי, מעט השם אותה אבקש, העיבוד של ישראלה, מיד אחר שנצא להפסקת פרסמות, ונשוב בעזרת השם, לשעה השנייה.

0: הדורות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ומאה בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
2: חשמל בעיר!
1: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בזביעות לא מחכים
6: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
7: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי, אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה, אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות, להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
9: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
10: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
14: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי

0: שבנו מן הפרסומות. לי זה חלף מהר, אני מקווה מאוד מאוד מאוד שגם לכם זה חלף מהר, לפחות כמו שזה חלף לי. ואנחנו ככה שווים לשעה שנייה, אם הצטרפתם אלינו, זה עתה, זה הזמן לספר לכם שאתם על כל פליי, אתם על 107.6 FM, ואני יאיר אדלר, ואני כאן איתכם לעוד שעה תמימה, לא תמימה בכלל, שבה בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, אנחנו נהיה עם שירי אלול, שירי עשרת ימי תשובה, אנחנו כבר לא באלול, לא להאמין, אנחנו עם שירי עשרת ימי תשובה, באמת המדהימים, הקסומים, שירים שכל השנה כספתי וחיכיתי להם. וספציפית גם אני רוצה לפתוח את השעה השנייה שלנו הזו בשיר שבאמת אני יכול לומר שחיכיתי שנה שלמה ואפילו לא התאפקתי כמה וכמה פעמים ושמתי אותו, למרות שהוא שיר מאוד מאוד ככה שמתאים לאווירה של הימים הללו, כי הוא שיר מדהים, באמת יש בו קודם כל זה שילוב קולות מהנדירים, אריאל יחד עם יואלי קלן ושי
1: עכשיו באוויר, כושר פליי.

תודה שהשבתם אלינו. אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב בין כסל לעשור, כאן בכל פליי 107, 6 FM עם אפרים מנדלסון. בתוך אלבומו הראשון רק על אבינו, אלבום שיצא לפני 30 שנה, פתח לנו שער, לחן אלי פרידמן, עיבוד של רובי בנט.

הביצוע כל כך מיוחד הזה של מרדכי בן דוד מתוך האסק 5, שמחה לארצך, ששון לעירך, לחנו של רב שלמה קרליבך, זיכרונו לברכה.

לפני 40 שנה הוציא זמר בשם מנחם הרץ אלבום שנקרא Promises, אלבומו היחידי, יעלה את החנוננו, שיר שלו יוצא לשמוע כל יום, לחן ועיבוד, מוישה לאופר.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: בוגר פרחי לונדון, הרב דודו נדב, מתוך מונה 5, עם עיבוד של משה מונה רוזנבלום, באין מליצי יושר מול מגי פשע, לחנו של ג'פרי קמר, זכרונו לברכה.

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: בעין מליץ יושר, זה לחן לא כל כך מוכר, לחנו של יוסי גרין, מתוך האלבום שהשלום שלו, של דוב הופמן, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
3: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה.

0: פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
1: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אל על וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אל על, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. ללמוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: חדש, דרימי T16 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. עכשיו באוויר, כושר פליי.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2, תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ומאבנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

0: חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: סוכות בגד מול, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדעת סעדה חרדית. סוכות בגד מול, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
5: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

שלום וברוכים השבים אל עוד תוכנית של הלילה יאיר, אתם על 107.6 FM, אני יאיר אדלר, ואתם כאן איתי בעזרת השם ובסייעתא דשמיא לשעתיים הקרובות. ואנחנו הולכים להיות כאן עם שעתיים של מוזיקה מדהימה, שעתיים של מוזיקה באמת גם מרגשת אבל גם קצבית, בבחינת וגילו ברעודו, והולך להיות כל כך כיף בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. אנחנו נהיה כאן עם כל השירים שיעזרו לכם באמת ככה לסיים את היום הזה כמו שצריך, כדבאי, את השירים שגם יחזקו מצד אחד, גם שירים שיתנו אנרגיה ושמחה בתוך הימים הללו, שלעיתים יכולים להיות גם קצת מלחיצים אצל אנשים. ואנחנו כאן בשביל ככה באמת לפתוח, להרים אנרגיות, להרים את הטורים כמו שצריך. והשיר שאיתו אנחנו בעזרת השם ובסייעתא דשמיא פותחים את התוכנית שלנו היום, זה לא אחר משירו המיוחד מתוך אלבומו החדש ובאמת היפה יפה, כל כך קיוויתי שהאלבום הזה יהיה יפה, כל כך רציתי שהאלבום הזה יהיה יפה, כל מה שלי במוציא אני רוצה שיהיה יפה, אבל האלבום הזה בהחלט עמד בציפיות ואף ככה השווה והוסיף. ואנחנו נפתח את התוכנית שלנו היום עם ליפה שמלצר, התגדל והתקדש, אחד השירים המיוחדים באלבום. חברים יקרים, בואו נרים ווליום ובואו נצא לדרך.

דודי קליש יחד עם שולם למר מראים שלמות מהי הרשס, איזה קסם של יצירה. אנחנו פורסים כנפיים ומתקדמים לשיר הבא של אביעד, לפרוס כנפיים.

שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להמציא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

ציצית. מוטי שטיימץ בביצוע המצמרר הזה בלחנו של ינקי לנדו, עיבוד והפקה מוזיקלית של דוד יחילביץ'. איזה קסם של שיר, כמה שהשיר הזה יפהפה. באמת זה שיר שכמה שהכרתי אותו כבר שנים אחורה, היה לי את הזכות לשמוע את הסקיצה הראשונית שלו, אני עדיין כל פעם מתרגש לשמוע איזה קסם של דבר זה. אנחנו ממשיכים להצעה שהגיעה כל כך הרבה פעמים למערכת, באמת ביקשתם את זה כל כך הרבה, וקשה לי לעמוד מנגד, קשה לי לעמוד מנגד. אני מדבר על שמוליק סוכות, מחוזת הסליחות הקסומה, שבאמת הוא שילב בה בגאונות את כל השירים הכי יפים מכל הזמנים. בואו נאזין לזה.

שמוליק סוכות, מחרוזת סליחות, איזה קסם של דבר. אנחנו עצים רצים, אין לנו זמן פה, חברים, אנחנו עצים רצים לשיר יפהפה חדש של אברהם פריד וידע קולפול, שיר פרייל אחי, שיר כיפי כמו השירים של פעם, כמו הקצבי של פעם, ואיזה כיף זה לקבל את זה מהמלך, מאברהם פריד וידע קולפול.

0: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד

0: הקיגל,
1: מג'י מיקס.
0: הסלטים,
1: מג'י מיקס.
0: העוגה,
1: מג'י מיקס.
0: הקינוח,
1: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי. כפוף לתקנון.
2: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
3: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.

עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.

אני לא יודע אם זה כי אני אוהב את מוישי פרסברגר, אני לא יודע אם זה כי אני מאורס, אבל אני אוהב את השיר הזה, איזה קסם של שיר זה. ומהשיר המדהים הזה אנחנו ממשיכים עם יהודה גרין, שובו אליי, שיר שבאמת יש בו הכל מהכל. הוא קצבי, הוא מרגש, הוא קרליבחי, הוא ישיבתי, הוא הכל מהכל. קסם של שיר, יהודה גרין, שובו אליי.

קארלס אמט, מלחיס שבמלחיס, מתוך אלבומו של חזקל וייס, אלבומו החדש, אפשר לומר, שיר מיוחד כל כך. אנחנו ממשיכים עם שמואל, בברסלב בוערת אש, וככה אתם יודעים, אנחנו כבר אחרי האירוע הגדול באומן, אבל עדיין ככה בטפטופים, אפשר עדיין לראות ככה את האנשים שמתחילים לחזור לארץ, ובברסלב תמיד בוערת אש, אז שמואל, בברסלב בוערת אש.

מורדכי שוורץ, אברום מורדכי שוורץ, איזה קסם של יהודי, כמה לב יש ביהודי הזה, איזה קסם של שיר ככה שמזקק את הרגעים הקסומים, את הרגעים המדהימים הללו, שהכהן הגדול יוצא בשלום מן הקודש, קסם של דבר. אנחנו מתקרבים אל קיצה של השעה הראשונה, וזה תמיד קורה כל כך מהר, אבל לא לדאוג חברים, כי ממש ממש פרסומות קצרצרות ואנחנו נשוב לעוד שעה, אבל רגע לפני שאנחנו מסיימים את השעה הזו, אברהם פריד ויוסי גרין, בשיר כל כך מיוחד, באחד השירים בעיניי, זה אני חושב שיש סיכוי שזה שיר השנה שלי. זה מוישה לעופר, יוסי גרין, אברהם פריד, מה יכול להשתבש חוץ מזה שלצערי זה לא הופך ללהיד כמו שמגיע לו, וזה באמת יצא ממש לדעתי לפני שנה. יש מצב שעגול, אגב, לפני שנה, זה שיר כל כך מיוחד, כל כך מצמרר. אברהם פריד, יוסי גרין, עיבוד של מוישה לעופר, מידו נכוינו, סוגר לנו שעה ראשונה.

0: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
1: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט, במעמד הרב צביקה כהן.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים מעל כהוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
8: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתור.

0: מערכת הדלתות, מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

שבנו מן הפרסומות. לי זה חלף מהר, אני מקווה מאוד מאוד מאוד שגם לכם זה חלף מהר, לפחות כמו שזה חלף לי. ואנחנו ככה שווים לשעה שנייה, אם הצטרפתם אלינו, זה עתה, זה הזמן לספר לכם שאתם על כל פליי, אתם על 107.6 FM, ואני יאיר אדלר, ואני כאן איתכם לעוד שעה תמימה, לא תמימה בכלל, שבה בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, אנחנו נהיה עם שירי אלול, שירי עשרת ימי תשובה, אנחנו כבר לא באלול.

לא להאמין, אנחנו עם שירי הסרט ימי תשובה באמת המדהימים, הקסומים, שירים שכל השנה כספתי וחיכיתי להם. וספציפית גם אני רוצה לפתוח את השעה השנייה שלנו הזו בשיר שבאמת אני יכול לומר שחיכיתי שנה שלמה ואפילו לא התאפקתי כמה וכמה פעמים ושמתי אותו, למרות שהוא שיר מאוד מאוד ככה שמתאים לאווירה של הימים הללו, כי הוא שיר מדהים, באמת יש בו קודם כל זה שילוב קולות מהנדירים, אריאל יחד עם יואלי קליין ושי גרוס, שכל אחד יש לו את הצבע הייחודי שלו, ובכלל יואלי קליין ושי גרוס מכונת הלי איתים הבלתי נגמרת, וכשכל הדבר המדהים הזה חובר למוצר שיש בו גם אלוליות וגם קצביות וגם מלא מלא לב ומלא מלא רגש וגם מלא שמחה, אז זה הכי אני, זה הכי מה שמדבר אליי, וזה מרגש אותי כל פעם מחדש להזין לזה, ושמתי את זה לא מעט בתקופה האחרונה, ואני שמח על כך, כי אני כל כך אוהב את השיר הזה. השיר הזה זה עיניי ניטליויס של אריל, יואלי קליין ושי גרוס, כי זה מה שאנחנו אוהבים, את הרגש עם הלב עם השמחה, כל ביחד, תוצא. זה מה שאנחנו אוהבים. אז חברים יקרים, תגבירו פול ווליום. ככה אם אתם ברכב, תגבירו פול ווליום. אם אתם בבית, סגרו חלונות, שלא יהיה בעיות עם השכנים. ובואו נצא לדרך שעה שנייה. עיניי ניטליויס, אריאל, יואלי קליין ושי גרוס.

זנביל ויינברגר, זוי חייזמירויס, איזה שיר קסום. אנחנו ממשיכים עם שיר שהוא נכס צאן ברזל, הוא מסוג השירים שנדמה שתמיד היו פה. שיר מיוחד, חלק בשיר שהוא נוסח. אייזי קוניג, מלך שוי חיינד.

יהודי ביאליסטוקי, מה נאמר? מה נאמר על השיר הזה? כמה אני אוהב את השיר הזה, זה שיר ככה באמת מאלבומו האחרון של יהודי ביאליסטוקי, מסוג השירים שנכנסו לנו רק השנה לפלייליסט, אבל מרגיש כאילו הם היו צריכים להיות שם מאז ומעולם. ואנחנו ממשיכים עם שיר שאם אנחנו מדברים על שירים שצריכים לגור בפלייליסט ככה של הימים הללו, והוא שיר שהוא בהחלט ב-DNA של הימים הללו, ואין כמעט חופה

אתה כל כך מורכב, אני ככה מפוזיציה של מלחין, באמת, אני לא יודע, לא הייתי יודע בכלל מאיזה צד להסתכל על האורך של הטקסט הזה, המורכבות, וישי ריבו פשוט הצליח בקסם, זה קוסמות בעיניי, הגאונות, השזירה של הלחן בתוך המילים הללו, שזה באמת לא ירגיש כאילו קופים את הלחן על השיר, אלא כאילו זה באמת היה שם מאז ומעולם, כאילו כך נכתבו המילים, באמת, זו יצירת אומנות מטורפת. אנחנו ממשיכים עם לוי פולקוביץ' וחויל ממינים, באמת השילוב המדהים של לייבי עם הקול החסידי שלו וההפקה המוזיקלית של אודי דמרי עם ההפקה, עם הקריצה השובבה הזו, אחד השירים המיוחדים שהוא כל כך כיף, שהוא שיר מתוך הסרט, ככה מתוך תפילות הימים הנוראים, אבל כל כך קצבי, כל כך מרענן.

0: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
1: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
2: בוש חתום על תוצאה מנצחת.

0: עכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
0: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
4: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
5: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

ליפה שמלצר, עשור הרוגי מלכוס. אחת היצירות, אם לא היצירה, של ליפה הלחין בעצמו. אחד השירים שבכלל במשך שנים כששאלו אותי מה הפייבוריט שלי, אז זה היה ממש מהטופ שלוש שירים של ליפה, וזה עוד לחן של ליפה בעצמו, איזה שיר מצמרר, איזה קסם של דבר. ואנחנו ממשיכים עם שמואל, יא שמה אביונך, עם החמידות, עם הקול המתוק הזה, שאתה רק שומע את הקול, אתה אפילו בלי לדמיין את הזמר עצמו, ולדעת איך הוא נראה, אתה מדמיין שהוא שר את זה בחיוך.

רבי נחמן מברסלב אומר, כי למשוך את כל העולם לעבודתו, לעובדו שכם אחד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור, לפי השלום שבדור. וככל שיותר אנשים מצטרפים במעגל של העין טובה, ככה יש יותר מקום להשם להעיר.

אביונים. איזו דרך לתאר את עצמנו. אני רגיל לעטוף את עצמי בהגנות, להיות חזק, לא רוצה לראות תלותי. רוצה להיות בעמדה של השפעה ועוצמה. אבל באמת, השם, אנחנו לא תמיד יודעים איך לפתור את הבעיות שלנו. איך למצוא את קרני האור בתוך כל החושך. אנחנו חסרים בלעדיך, לא מתלוננים. אתה מברך אותנו מאוד, אבל בלי האור שלך, אין לנו כלום. ממש ככה.

0: לך.
1: איזה קסם של שיר. אנחנו מתקרבים לקראת סיום, ולמעשה המחרוזת שסוגרת לנו את התוכנית של היום, זו מחרוזת באמת עם כל השמות הכי גדולים שיש לנו במוזיקה פה. ביני איינורן, אבי אילסון, משה לוק, ישראל סוסנה, באמת מחרוזת שירי אלול, שיר הוא שיר, מחרוזת מיוחדת בהחלט, אבל לפני שאנחנו ככה נפרדים, זה הזמן שלי לומר תודה רבה רבה לכם המאזינים על כך שהזנתם לתוכנית. תודה מיוחדת למאזינים שאף שלחו הצעות קסומות למערכת, גם אם חלילה וחס לא נעניתי להצעותיכם המדהימות, אז זה באמת היה לי חשוב, ותודה ששלחתם, זה בהחלט לא מובן מאליו. תודה רבה לפרית קלטיש ולאורה היקרים שמאזינים לתוכנית ונותנים ככה בלייב עצות וטיפים, בהחלט בהחלט לא מובן מאליו, אבא תודה. תודה רבה למשפחת קולפליי, איש איש בשמו הטוב, באמת על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, על כל הנצרך והנדרש ואף הרבה מעבר לכך. וכמובן מעל הכל תודה רבה לאבא שבשמיים על כל נשימה ונשימה, בטח מעל במה מכובדת זו. אז נשוב ונשתמע כאן גם מחר בעזרת השם, מ-10-12 בלילה, מראשון עד רביעי. אנחנו ככה כאן גם בעשרת ימי תשובה, גם עכשיו ראיתם מוצאי צום גדליה, אנחנו כאן, אנחנו לא הולכים בשום מקום עד חצות ליל. נשוב ונשתמע כאן גם מחר בעזרת השם, 107.6 FM, כל פלייני, אני אירד לרשי לכם מלא מלא, לילה טוב.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. בעל המנגן עקיבא גרומן חובר למאי רדלר ומשחרר סינגל חדש בשם שעת רחמים.
2: תהיישו הזויץ שיעס רחמים ויעזרו.
1: את השיר הלחין מאיר אדלר ועל העיבוד המוזיקלי אחראי נפתלי לנצמן. נגן הקלרינט שי ברוך סלומה משחרר ביצוע חדש לניגון אני ישנה, המבוסס על הפסוק משיר השירים ומיוחס לגאון רב ברוך בר לויבוביץ' זצ"ל, ראש ישיבת קמניץ.

סלומה מספר כי נחשף לניגון לראשונה בתקופת לימודיו בישיבה, ומאז הוא מלווה אותו לאורך השנים ואף נוגן בחתונתו. הזמר והיוצר שמחה פרידמן ממשיך בימים אלה בעבודה על אלבומו החדש, ובמקביל להקלטות מספק הצצה נוספת לחומרים שבדרך. הנה שמחה משתף מתוך האולפן טעימה משיר חדש שצפוי להיכלל באלבום, עליו הוא עובד בתקופה האחרונה.

0: ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפליי נמשכת, ובכל יום אנחנו מציגים כאן את אחת הקטגוריות ואת האמנים המתמודדים על התואר, והפעם קאבר השנה. השירים המתמודדים הם אבי אילסון והרה לסמת המלמד תורה, אבי רמי, יאיר בודנר ויהודה גלילי לחון הרננה, יואלי דודוביץ' והרה לסמת אשרירה בוי, יואלי דיקמן וקובי ברומר מחוזת שרים MBD, יצחק בן ארזה עומדות היו, להקת מזמור שיר אהבת תורה, מאיר אדלר, חיים פולק ויאנקי דסקל יש בורא אילום, מוטי וייס הכל לטובה, שימי ליפשיץ ומוטי ויזל חוננו, שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ' מדלג עלי ערים. מי מהם קאבר השנה שתשפ"ו? את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-18-18-55, וכן באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 בחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, קולפליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או דרך אתר קולפליי, או דרך האפליקציה החדשים. הודעות קוליות ניתן להשאיר בתיבה הקולית ב-02-313-1076, שלוחה 2.

ברוכים מדי ערב בעשרת ימי תשובה. אנחנו פותחים עם הנני העמי ממס, היום של אלי פרידמן. איך התגעגעתי להקשיב לתוכנית שלך בשידור חי, עכשיו בלימודים יותר קשוח, כותבת שני, תתמצי קצת מה קרה.

יוסי, איזה שירים יפים עכשיו, אני בנסיעה, אני מאוד נהנה, כותב יוסף מנתיבות. יוסי, אשמח לשמוע את השיר ניצוצות של יעקב שוויקי, לא מזמן, שמת אותו שיר יפה, אני אשים אותו בהמשך בעזרת השם. רגע יוסי, גם ככה יאיר היום לא הגיע, אז למה לא אתה שידרת ב...

0: שעוד הרבה.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הנה ליפה, שמל.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה אודי אולמן.

כה נמשך אחרי המנגינה, אני חש שאני משתגע. נשמה יהודית, היא עונה יש לך, בחיים חס

אימא לשיר מצמרר, בגיל 8 ידעתי אותו בעל פה, כותבת רייזי. הנה נפתלי קמפה, שערי שמיים.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה יקיר התוכנית, גילה קיבאיו, עם כל נדרי.

חצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

ונתנה תוקף אברהם פריד לבקשת מיכל מבני ברק. יש פה הרבה תודות למיכל שביקשה את הביצוע הזה. הנה פרחי לונדון, גם זה לבקשתכם.

זה כבר מרדכי בן דוד ואבי אויסים במקור של פרחי טורונטו.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה אלי מרקוס, כי הנה כחומר.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: אין עוד בקשה שלכם, משה קליין.
2: פותח

יהודה גלילי עד היום אחורי הקלידים, הנה הוא פצח בשירה בהחלט יש לי מה לחכות.

0: שם.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
2: מכיוון שמחר אני לא אהיה פה, ולכן התוכנית הזו היא תוכנית אחרונה לפני יום כיפור, אני רוצה להקריא משהו שכתבתי כבר בשנים האחרונות בקבוצה, את בקשת הסליחה המפורטת. סליחה, למרות שמאוד השתדלתי לא לפגוע באף אחד, אולי נפלה טעות במעשיי, בדיבוריי או אפילו במחשבותיי. סליחה מכל מי שנפגע ממני ישירות או בעקיפין. סליחה ממי שאולי לא הבין משהו שאמרתי או כתבתי בציניות ונפגע מזה. סליחה מאלו שלמרות השתדלותי לא הצלחתי למלא את בקשותיהם להשמעת שיר או כל דבר אחר. סליחה מאלו שלמרות שמילאתי את בקשותיהם, עד שזה קרה, אולי היו כמה רגעים שבהם הם חשבו שזה לא יקרה והתאכזבו או כעסו. סליחה מאלו שביקשו דברים שלא הצלחתי להבין ולכן לא מילאתי בקשתם. סליחה מאלו שהזמן לא אפשר לי למלא את בקשותיהם. סליחה מאלו שטעיתי מכיוון שהבנתי לא נכון את בקשותיהם. סליחה מאלו שביקשו שירים שלא יכולתי להשמיע מסיבה זו או אחרת, ולרוב גם לא יכולתי להגיד שאני לא יכול להשמיע. סליחה מאלה שהודעותיהם גרמו לי לחשוב ולו לכמה דקות מחשבות מזלזלות, צוחקות או כועסות. השתדלתי מאוד להימנע ממחשבות אלו, אבל עדיין בן אנוש אנוכי. סליחה מאלו שבלהט העשייה לא שמתי לב והודעותיהם נעלמו מעיניי ולא זכו להתייחסות. סליחה מאלו שלא תמיד ירדתי לסוף דעתם. סליחה מאלו שאפילו במחשבה קיבלו שאשמיע משהו ובאותו רגע לא השמעתי וגרמתי לאכזבה. השתדלתי תמיד לעשות טוב וקיבלתי מכם המון המון טוב. אם מישהו אי פעם כעס עליי או רצה שלא בתורתי, הרי אני מוכל וסולח בלב שלם. למרות שעל דברים שחשבתי שאולי כאלה, מראש ובאותו רגע סלחתי מיד. אוהב את כולכם, גמר חתימה טובה.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו ללילה, להשבוע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם אחרי יום כיפור, ועד אז אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלי. לילה טוב, שבת שלום, צום מועיל, אמר חתימה טובה. תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם. סליחה, וגמר חתימה טובה.

0: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה. מה נשמע, חברים יקרים? איי, איי, איי, איי, איי, תשמעו, שבוע זה, הצום באמצע והראש השנה לפני. גמרת שבוע, עוד לא התחלנו את השבוע. אתה יודע, שמתם לב שם יום שלישי כבר? אתה מבין שביום שלישי, שבוע הבא, כבר יתחיל לבנות סוכות? אתה מבין מה קורה פה? יחיאל צולמן מפיק אותנו, עורך אותנו שניאור גלפלד על הגעים האלקטרונים. על הגעים האלקטרונים, ארז, מי אצלנו? ארז רסין? אורי בן ישראל, כן. יחד עם אלי בן חמו, הנסיך. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. הבאנו לכם כובעים יוקרתיים מבית פרסטר. הבאנו לכם פינוקים, רבותיי. סוכות במתנה, מתנת סוכות לוויתן. הרבה דברים טובים, הרבה הפקות, הרבה אקשן, הרבה חזרה בתשובה. כל זה על מנת להגדיל תורה ולאדירה ולעשות לכם טוב על הלב, עזרת השם, יתברך. עם מה נפתח? יש כל כך הרבה זמרים טובים, כל כך הרבה דברים טובים. נפתח עם מידע טסה, אני עם אבאלה. עם אבאלה, אני עם אימאלה. אני עם אבאלה. 079-9-8-9-2-1, יוצאים לדרך.

0: אני עם אבא לה, אני עם אמא לה. מדעת עשה פותחנו את השעה. זמן תשובה ממשמש. עשרת ימי תשובה.
1: מכל הלב.
0: עשרת ימי תשובה אפשר לפעול לבותה מה שלא עושים כל השנה.
2: סף מזומן.
0: חברים, מקרה לפני שמתחילים, רוצה לומר לכם משהו חשוב מלב אוהב. כל מי שיש לו בעיה בשיניים, צריך קטר, צריך סתימה, צריך טיפול שורש, צריך כל מיני דברים שנוגעים לשיניים, כולל שתלי זירקוניה. הגיע לפה יהודי, ירא שמיים בתכלית, פתח מקום מדהים, מדהים, מדהים, של רפואת שיניים בכל הקומה שלו. אתם לא הולכים עכשיו לעשות צילומים במקום אחד, סיטי מקום אחר, הכל באותו מקום, גם במקום לנסוע עד גיאורגיה, ולנסוע למקומות כאלה הזויים, בשביל לטפל בעצמכם בשיניים, אני ממליץ עליו בחום, היהודי הזה משכמו ומעלה, והוא היה פה ברדיו היום גם, בחרנו את הדברים, לעומקם של דברים, המון המון המלצות מגדולי ישראל, אני אתן את הטלפון שלו עכשיו רבותיי, תקשרו, תבדקו אותי, אני עמי מיימון, לא ממליץ עליו בן אדם, רק עליו ממליץ עליו בטיפולי שיניים, הוא תותח על חלל. שמעתם, אני אומר לכם, AST, זה השם שלהם, הם נמצאים ביהוד, אפשר גם להרגיע לכם מסע, אם תרצו להגיע לשם, מכל מקום בארץ, הבחירים הטובים ביותר, טיפול טוב ביותר, רמה מאוד מאוד גבוהה, כל בקומה אחת, ביהוד. הטלפון, רבותיי, תקשרו עכשיו, מי שצריך טיפול שיניים, שתלי זרקוניה, כל הטיפולים, אתם יודעים, השתלות, כל הדברים, הכל דרכו, כל המכונות במיליוני שקלים, יש במקום הזה. לכן, חייגו אליו עכשיו, תגידו שלום, שמענו אותם ממיימון, רוצים לבוא אליך. 054-888-7008. בסדר? יאללה. חייגו עכשיו 054-888-7008. תזמינו תור, תבואו לבדיקה, בדיקה עלינו, כל הדברים מסביב, אומר לכם כמו אח, מקום פגז. הכל ניסוע לגיאורגיה, לכל מיני קומות, טיפולי שיניים, במחירים הכי טובים, סחורה הכי טובה. אתם יודעים, באדם עושה לפעמים זריקה, כל הגוף שלו רועד. למה? שמים לו עודף אדרללין, שלא יהיו לו כאבים. הם יודעים את הדברים לעומקם של דברים. גם המחירים הכי טובים שיכולים להיות. 054-888-7008. בסדר? יאללה. זה עד כאן הנושא הזה. מתחילים, פותחים את הקווים לכסף מזומן, 0799-800-921, 0799-800-921. קשור אליי, לא להתקשר אליי, חבר'ה, לא להתקשר אליי. קשר אליו לרופא שיניים ישירות לעידן, 054-888-7008. ממליץ בחום. יאללה, צולמן, מה זה הפעלת לי חימום עכשיו? אין לכם מירת שמיים פה. אנשים פה בכולם אש ואנרגיות ושטייגן, שניאור, תעשה טוב, תחץ עליו, תעשה טוב. אנשים רועדים, ממת הדין ואתה עם כל הדברים שלנו. שלום עליכם וצהריים טובים למאזינים של מוישה, שלום עליכם הרבה מוישה.
3: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, משה?
3: המרכז.
0: קראת לי משה, משה, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק על כסף קטן. שאלה ראשונה, איך קוראים לאימא של דוד המלך?
3: דוד המלך,

0: טוב, תודה נסיך. וואלה, הייתי בטוח שאתה תשלוף את זה בשנייה. קח לעצמך קח שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת, צד ימין, משנה ברורה צד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה עולה ציון הבן איש חי, חשבתי שתדע את זה בשנייה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא שלנו, לנו שלום מאיתנו. מאור, שלום.
1: אה, קוראי עמי ג'ונם.
0: תהיה בריא וחזק, מאור. מה נשמע, ביג'ו? הכל בסדר?
1: טוב, התלמדתי.
0: כסף גדול או קטן?
1: כסף חודשי.
0: לא שומע.
1: כסף קטן.
0: כסף קטן. שאלה ראשונה, למה אתה מדבר איתי שאתה מדבר איתי דרך שאתה נוסע? זה לא מתאים.
1: הנה, עכשיו יותר טוב?
0: עכשיו על הפנים, יותר גרוע. אני אשלח לך תמונה של אלי בן חמו כפיצוי.
1: הנה, עכשיו יותר טוב, הלאה.
0: שאלה ראשונה, חולה שאכל ביום שוחד.

0: אוכל ביום כיפורים, הוא אוכל פחות משיעור, אתה יודע, אוכל כמו שצריך. האם הוא יכול לעלות לספר תורה?
1: כן, כי הוא אוכל פחות
0: בשיעורים. אתה בטוח? זאת התשובה, מה?
1: הוא אוכל פחות מכשיעור. אמנם יש... התורה עשרה אפילו שיעור הכי קטן.
0: נו, אז יהיה מותר לו לעלות לספר תורה? טעות, מותר לו לעלות לספר תורה, למה קריאת התורה זה מפני... קריאת התורה זה מפני קדושת היום, לא שייך מה שאתה אמרת. בצומות הרגילים אתה צודק, הקריאה היא מעניין הצומות. אבל פה, קריאת התורה היא מפני קדושת היום. כמה מופיע בילקוט יוסף רבותיי. ימים נוראים, עמוד תו תו יוד חט. שלום וצוען טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. משה, שלום. עוד משה? מה זה? מסלולי המשה. שלום משה.
2: שלום עליכם.
0: מאיפה אתה משה?
2: ביתר עילית.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: איך יעשו קידוש בשבת שחל בו יום הכיפורים?
2: עושים בתפילה, לא?
0: מה, שמה? כן, תשובה נכונה מה שאתה אומר, מה עושים בתפילה, נכון? תשובה נכונה.
2: מסכים על התפילה, את היום של השבת. מסכים במידה,
0: אתה... נכון, תשובה נכונה, מה אתה בלחץ? תשובה נכונה, מקדש השבת ישראל ויום הכיפורים. תשובה נכונה, כל הכבוד, שאלה הבאה, חולה שאוכל ביום הכיפורים, האם בברכת המזון יגיד יעלה ויבוא?
2: לא.
0: טעות, אומר יעלה ויבוא, היא אומר ביום הכיפורים הזה, ביום סליחת האבון הזה. איפה אתה לא מולך? תשמע, אף פעם לא אכלת בכיפור,
2: זה לא כתוב בנוסח של אביקת המזון, שם תמיד תחגים, לא כתוב את ה...
0: טוב, אז תשמע, אתה לא רציני, אבל אין, זה כל כך מופיע בלכות יוסף, צריך ללמוד את זה. תמדין על הקו, קבל מאיתנו חולצה של דיימונדס, תתחדש לך ותהנה לך. חולצה של דיימונדס, חולצה איכותית, יוקרתית, אחלה חולצה, גם אני שם דיימונדס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אבי, שלום אבי. איפה אתה רבי אברהם? איפה אתה? יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: ילד בן 12 או ילדה בת 11, האם יש לחנך אותם לצום עד הסוף? ילד בן 12 או ילדה בת 11, כל זה לפי ילקוט יוסף רבותיי.
3: לא עד הסוף
0: הרב. מה, עד מתי יצומו?
3: עד מתי יצומו שעות.
0: מה, כמה שעות? ילד בן 12 כבר, כמה שעות יצאו? מדבר איתי. אתה רוצה להירגע אתה? מה זה לא אוסיף שער? רב עובדיה, מה אוסיף שער? מה אתה ממציא לי המצאות? עשה לי טובה. הילד בן 12.
3: אם הם היו רגילים לאכול בשעה 8, אוכלו בתשע.
0: לא, זה לא מדויק. לא, זאת לא התשובה, זאת לא התשובה. אומר אלקוט יוסף, ילד בן 12, ילדה בת 11, הם צריכים לצום עד חצות היום. אלקוט יוסף, בסדר? אלקוט יוסף, ימים נוראים, עמוד תשנ"ה. בדלת, תפתח את הדלת, ריבונו של פתח תקווה, איפה, לא יודע מי נגד מי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום, ידידיה באיזה קו? שלום ידידיה. שלום ידידיה.
4: מה נשמע?
0: מאיפה אתה ידידיה?
4: אלעד.
0: אלעד, אלעד, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. שאלה ראשונה. קטן שלא צם, האם צריך לחנך אותו לנעול נעלי בד וגומי?
4: כן.
0: תשובה נכונה. בן כמה אתה אגב ידידיה?
4: 17 וחצי.
0: 17 וחצי. טוב מאוד, בסדר גמור, יאללה. טוב מאוד, כל הכבוד. שאלה הבאה. מה יעשה מי שביקש סליחה מחברו ולא רצו למחול לו?
4: אז אם הוא ביקש נגיד שלוש פעמים, אז הוא מביא נגיד חברים שלו שבקשו סליחה לשמוע.
0: לא יודע מה אתה מדבר. מה זה? איזה חברים שלו? לא הבנתי. בן אדם ביקש סליחה מהחבר שלו, לא רצה למחול לו. מה הוא צריך לעשות על פי ההלכה?

0: יוסף וימים נוראים, תפרש חף א', מביא הלכה שזאת ההלכה שצריך לנהוג בה. מה צריך לנהוג?
1: אז לא
0: עושה
1: כלום.
0: טעות, הוא אומר שצריכים להודיע בפני השרה שביקש מחילה מחברו, וכך יצא ידי חובה. קבל איתנו שני מגשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, כוכבית 6018, זה מספר הטלפון, כוכבית 6018. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, אינון ואליה אני שולח. שלום אינון.
2: כן.
0: מאיפה אתה אינון?
2: מנתניה.
0: נתניה. איך התחלת להעלות את כל הילדים של גיל הרך? צולמן, אני מקווה שזה בסדר מבחינתך, כן? אם אומרים 18-18, אבל אתה יודע, נמצאים עכשיו בימים האלה שעשו להם שקר. זה עשה את אמת תשובה, אם הוא משקר פה, לך זה בעיה. טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: בן כמה אתה אגב?
2: אני 14.5.
0: 14.5, אתה לא עוד. איך הגעת לה? מתחת לגיל 18, אי אפשר לשחק על כסף גדול או קטן, זה בעיה. הבנת? אבל הוא היה בסדר, היהודי הזה. תן לו איזה פרס ובלי מה להגיד לך. דוד, שלום.
3: שלום, רבי עמי.
0: ואיפה אתה, דוד?
3: בנתיבות.
0: נתיבות נפלאות לי הער אלוקיי, אונחי דרכי. כסף גדול או קטן?
3: זה הקטן גדול,
0: תהיה
3: בעזרת השם.
0: יאללה, בעזרת השם. לדעת אשכנזים. האם אומרים בערב יום כיפור מזמור לתודה ולמה?
3: בערב יום כיפור לא אומרים מזמור, זה כמו כל ערב חג.
0: זה לא כל ערב חג, זה לא מדויק.
3: לא, לא כמו כל ערב חג, ערב פסח, ראש השנה, כן, זה...
0: ערב פסח, כי המזמור...
3: אנחנו מפחדים אבל.
0: אבל אני שאלתי, דעת הרמה, מה אתה רוצה?
3: כן, אבל לא אומרים.
0: למה?
3: כי קורבן תודה, וואי, ברח לי מהראש. זאת סיבה, יש לי משהו קורבן תודה שלא מקווים, תביא לבית הפסול.
0: יפה, תשובה נכונה, יפה, תשובה נכונה. איזה הפטרה מפטירים ביום כיפור ולמה?
3: בבוקר מפטירים ביונה.
0: למה?
3: הלך לנינווה, להחזיר אותם בתשובה, לעורר את כולם לשוב בתשובה.
0: יפה מאוד, 40 שקלים. מי הוא?
3: אגב, במרוקאי יש להם מנגינה מאוד יפה בזה.
0: מה, ליונה?
3: כן, משהו משהו.
0: תן לי את המנגינה של יונה של המנה של הזה.
3: ויאמר לו הקיקיון, נה נה נה נה נה נה נה.
0: ויאמר לו הקיקיון, שטרילה לי, לה לי, לה לה.
3: יש הילוכים.
0: יאללה, תשובה נכונה. שאלה הבאה. מי הוא, בגמרא מסופר עליו, בהתחלה היה פרוץ בעבירה וחזר בתשובה, ונקרא רבי, שקונוע.
3: רבי נתן צוציטה.
0: לא.
3: יש, רבינת
0: אנצוציטה,
3: זה גם כתוב עליו.
0: לא, פרוץ, לא רגע, פרוץ בעבירה, חזר בתשובה נקרא רבי. אבל אתה,
3: בוא,
0: כבודו רק ייתן מוצץ לילד שם, שאני שומע אותו 200 פעם. מה אומר?
3: ילדים, רבי עמי לא מסכים לדבר עכשיו.
0: מה אתה אומר?
3: אמרתי, היה רבי נתן, כתוב לו זה, שהיה רואה כך וכך, ואז הלך...
0: הגמרא קוראת לאותו בן אדם פרוץ בעבירה. שם זה היה...
3: נכון, נכון.
0: שם זה היה רואה.
3: הוא היה פרוץ, היה... הלך לאיזה...
0: כן, אבל היה רואה שם, זה נקרא רואה, אבל פה אני מדבר איתך...
3: אתה אומר, פה זה נקרא אחרי, הוא הלך לאותה אחת עם הציטיט שתפע על פניו.
0: פרוץ בעבירה וחזר בתשובה. לכן קראו לו רבי.
3: נכון, קראו לו רבי. אמר, אשרי שקנה רבי בשעה אחת.
0: רבי לעזר בן דורדיה, מה בסרט עזר, עבודה זרה. טוב, אתה נמצא בנתיבות, אתה אומר.
3: בנתיבות, רבי
0: עמי כובע,
3: אני עליתי
0: בשביל כובע,
3: חסר לי
0: כובע
3: ליום חול.
0: אוי ואבוי, מה זה, אתה שאלית פה שתי תשובות וחצי, כובע לאלף שקל.
3: למה? בוא תשאל עוד שאלה, ונענה.
0: אבל נפלת פה באמצע. כובע עולה.
3: אמרתי לך חצי, אמרתי לך, מילה תצוציתה. גם עליו כתוב את זה.
0: הייתי מפנק אותך בכובע של מילאנו, מבית פרסטר, הכובעים הטובים ביותר. יש להם שם ליין מטורף, אבל לצערי הרב, אתה מקבל מאיתנו פרס נמוך יותר. אתה מקבל עניבה וחגורה, מתנת רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פרי תיווך, רחוב הסף סמיל, או 10 בנתיבות, ותהנה לך. גם אתה גר בנתיבות וגם אתה נהנה. שלום בצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. שלום בצלאל.
4: שלום עליכם רבי
0: עמי. עמי, כן, כסף גדול או קטן.
4: כסף קטן.
0: יאללה, כמה תפילות התפלל משה רבנו על מנת להיכנס לארץ ישראל?
4: כמניין ואת חנן, 613.
0: טעות, 515. זה כמניין ואת חנן. תודה, קבל מאיתנו מתנה של גלטויס.

0: שלום ותוריים טוב למאזין הבא. אנחנו מיד נמשיך הלאה. אגב, מאזינים יקרים, אתמול קיבלתי כמה הודעות, היום אני רוצה לחלק גם סוכה במתנה. יש לנו סוכות לוויתן, שזה סוכה מדהימה. סוכות לוויתן נמצאים בכל הארץ, ואני רוצה לומר לכם, חברים יקרים, סוכות עם פרופילים עבים, שכח בהשגחת הרב לנדו, כל המוצרים האלה, ישירות מהיבואן לצרכן, לא מוכר לחנויות, ואז ישירות אליו, וחגים עכשיו למשה, אומרים שלום, אנחנו שמענו צלם ממים, רוצים להזמין סוכה, ומזמינים סוכה מבית סוכות לוויתן, 055-6-777-347, 055-6-777-347. שלום למאור, נאור, שלום נאור, באיזה קו נאור? שלום נאור.
1: שלום.
0: מאיפה אתה נאור?
1: מירושלים.
0: אחלה ירושלים. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: איזה, אתה מכיר את הסיפור עם הקיקיון ועם יונה וזה?
1: כן.
0: איזה קל וחומר, אמר הקדוש ברוך הוא ליונה הנביא.
1: קל וחומר, אם אני נכנס לאומות העולם, אז
0: תלחמו
1: שאני אחוז על בני ישראל,
0: הם ישובו
1: בתשובה.
0: לא? איזה קל וחומר, הקדוש ברוך הוא ליונה הנביא, איזה אומות העולם.
1: סליחה, קל וחומר, אם אתה חס על הקיקיון שביום אחד נברא ביום אחד אמת, אז קל וחומר שאני אחוז על...
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה, כל הכבוד, תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה, מתי שימשו שני כהנים באותו יום כיפור? לא קנו שום כהונה.
1: שני כהנים
0: באותו יום כיפור ביחד היו. שני כהנים ביחד. חבר'ה, אתם מתפללים ביום כיפור. צריכים לדעת את הדברים האלה, ללמוד גמרא.
1: בעבודה? בסדר עבודה?
0: לא בסדר עבודה, כי ביחד היו. שניהם ביחד היו. מאיפה אתה בארץ אמרת לי?
1: לא יודע, מירושלים.
0: אחלה ירושלים. טוב.
1: מה התשובה?
0: איפה אתה לומד אבל?
1: אני בצבא.
0: צבא.
1: אני אוהב לשמוע אותך.
0: השם יאריך ימיך בטוב, ישמור עליך, תשמור צאתך ובואיך מעתה ועד עולם. אני מעניק...
1: רגע, מה התשובה?
0: התשובה אני אגלה לך, אין בעיה. מעשה ברבי ישמעאל בן קמחית, שיצא לדבר עם ערבי בשוק, ויצא רוק מהפה של הגוי על הבגדים שלו. כיוון שנטמע, נכנס אחי ושימש תחתיו. כך ראיתה אמו שני כהנים גדולים ביום אחד. כך הגמרא ביומא דף ממזיין, עמוד א', מספרת לנו, חבר'ה, כדאי ללמוד יומא, כדאי ללמוד גמרא, כדאי להתחזק בעניינים האלה, דברים חשובים, והוא חי על הצדיק הזה, אז בואו נעניק לו ארוחה במסעדת גריל האוס, חוב אחוזה, 124 ברעננה, ארוחה בשרית דשנה זוגית, עם כל הפינוקים, גריל האוס, B12, אנחנו מחזקים, שם ישמור על החיילים, ישמור עליהם, ישמור על בני הישיבות, עליהם עומד העולם, ישמור על עם ישראל, יגזור עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, בעזרת השם, מכל הדברים הטובים. אנחנו רואים נקבעת קצת של פרסומות, מיד נמשיך ביתר סט וביתר עוז. הבאתי פה מלא חברי קובעים, הבאתי לכם של פרסטר, מהליין המתקדם יש להם קובעים אילנו, חייב לומר לכם, זה כובע קל על הראש, שוליים צרות, הצגה חדשה. הבאתי פה גם אתה יודע, איך קוראים לתיק נסיעה הזה של הכובע? זה עולה 180 שקלים, הבאתי גם כאלה. הבאתי הרבה דברים טובים, פינוקים, ככה אנחנו רוצים לפנק את החבר'ה. פרסומת, מיד אחר מכן נמשיך, ביתר סט וביתר עוז, לעשות לכם טוב על הלב. פרסומות ומיד אנחנו שווים.
2: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום עליכם מרן הגאון הגדול, הרב מלול. איך עבר עליך ראש שנה, הרב מלול?
3: ברוך השם, הייתי זכיתי לתקוע בשופר. נכון שזה רק יום אחד, אבל היה ממש מרגש, והיה תפילות מיוחדות במינם. באמת, הלוואי שיהיה שנה טובה לכל עם ישראל, ושיתקבלו התפילות ברצון. איך עבר עליך, רמי היקר?
0: שתבר שמולד, בורא עולם, הייתי חזן, הייתי בעל תוקע, הייתי, תפסתי שורי בגמרא, הלכנו, עשינו תשליך, קראתי בתורה, הכל עשיתי, הכל עליי. אבל היה סבבה, בסדר.
3: כל הכבוד, שמע, אני מקנא במתפללים, אמר, אתה שליח ציבור, זה מגיע עד כיסא הכבוד.
0: בקושי הכיסא של הבית כנסת הגיע, אבל קווה, אבל...
3: לא, יגיע. אני רוצה לנצל את זה, אנחנו בעצרת ימי תשובה לבקש סליחה. אם חס וחלילה הרחתי יותר מדי בפינה, או שלא הייתי במקום עם קליטה,
0: אני צריך לבקש סליחה, כל מה שאני משגע אותך. תגיד לי, מה נשמע עכשיו? מה מתכוננים עכשיו לעשרת ימי תשובה? אני ראיתי שעשרת ימי תשובה יותר חזק מראש שנה.
3: עוד יומיים.

0: רגע, קודם כל עוד יומיים צדד שזה תיקון קראת, זה ממש יומיים אחרונים של רישום, מי שלא הספיק, זה ביום חמישי הקרוב, אחר כך מתקשרים ביום שישי, אומרים, אה, חבל, פספסנו.
1: רגע, סטנדה שוי, בוא נסביר למאזינים. תיקון קראת זה אם בן אדם נגזר עליו קראת, יענו, יקריטו אותו, חס ושלום, עושים תיקון, איך עושים תיקון? לוקחים את הצלם של הקראת, לומדים כל הלילה שבן אדם נשבר לו העצמות מהשארות ער כל הלילה, ועושים את זה הכל בתענית דיבור, וקוראים שלוש פעמים את התהילים, כי אם דומני, עושים את זה מבריחים בני תורה שלומדים בכולל של רב בוטבול, והרב בוטבול בעצמו.
0: הרב
1: בוטבול בעצמו. איך הוא לא נהיה עייף, אני לא יודע, אבל אני בקושי בהושענא רבה נשאר.
0: הוא משדר ביום שישי כרגיל, לא יודע, אולי הוא נח שעה בבוקר, משדר ביום שישי, יש תוכנית רגיל מ-12
1: עד 2. אין עליו, אין. אז מי שרוצה למסור שמות, גם אני מסרתי שמות, והרב עושה את זה, ואני אוהב את המהלך הזה כל שנה. תיקון קראת חשוב, ערב או שנה, הם עושים את זה אליפות עם רב בוטבול. יאללה, טלפון תלי, שנייה,
0: 02-5-5-8-7-5-8-7-1, שלוחה 9, 02-5-8-7-5-8-7-1, שלוחה 9. ודבר אחרון, יש גם אתר, הליכות מרן, אפשר להיכנס שם, להכניס שמות, צ'יק צ'אק, בקלות ובנוחות, בלי המתנה בכלל.
1: גוגל, עכשיו, גוגל אנחנו... הליכות מרן.
0: הליכות מרן, כן, בגוגל זה התוצאה הראשונה.
1: רגע, אני רק אחזור בשוטרה לטלפון כן, לאט. כן. 02-587-587-1 זה הטלפון 02-587-587-1 ששאירו שם הודעה, יחזירו אליכם. עד כאן נושא של תיקון קראת. עכשיו תן לי איזה לימוד משהו, שאין לי איזה ונטה בגנו.
0: אנחנו נעשה רגע מתשובה, כמו שאתה אומר.
1: כן.
0: והתפללנו, ראש השנה, ואנחנו יודעים שאנחנו בינוניים, אדם תלוי ועומד, הרבה שואלים, איך בינוניים, מה בדיוק מצוות ועבירות, אז זה מצחת נגמר סיפור. אלא מסביר הרש, זה הרצון של האדם, אנחנו בעצם רוצים באמת להתקרב ולהיות דבוקים לשם, וזה הזמן להראות לו את הרצון האמיתי שלנו. אבל יש ידוע מה שאומרים שכל יום מחפר כנגד אותו יום. שיום שני זה כל יום שני, יום שלישי וכן על זה הדרך. אבל הכי עלית על כולנה זה שבת. שבת הקרובה קרויה שבת תשובה. אנחנו מדברים כל כך הרבה במהלך השנה בפינות שלנו על העניין של הלכות שבת, בורר, מוקצה, שטרי דיוטות, לפתיחת מקרר שיש שם אור וכן על זה הדרך. קורה שיש תקלות, אתה יודע, גם לנו, לכל אחד ואחד יכול להיות שבטעות הוא דיבר דיבור חול, הוא ראה משהו של שיפוצים, אמר, הייתי עושה ככה, הייתי עושה ככה, איסור מדרבנן, מוקצה, בטעות הוא ציטל את הטלפון, הזיז אותו בלי לשים לב, נכבה אור. השבת הזאת יש לה מעלה ענקית לחפר את כל השבתות של השנה. לא שם התז מביא את מה שכתוב בנביא, אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם איתה מצווה, שומר שבת מכללו. הכוונה, שאפילו אם עבד עבודה זרה כדורו של אנוש, ברגע שהוא שומר שבת, זה מכרו לו. שואל התז, איך יכול להיות? בן אדם עשה עבודה זרה והוא שימור שבת בזה, הוא נמחל לו כל ההבנות? אז הוא מסביר שבדי שהוא עשה תשובה. אלא מה? שבעבודה זרה, גם התשובה תולה, ויום הכיפורים תולה, ואיסורים מחפרים. שברגע שאדם גם הוא עשה תשובה, יום הכיפורים לא מספיק וצריך את חיי האיסורים. אומר הפסוק, שבת מחללו, שבת מחו לו, שזה מתקן לו תאבון, ושלא יצטרך על ידי האיסורים, אלא על ידי השבת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה, את השבת הזאת, שבעצם ברגע שבן אדם מדקדק בשבת, וזה לא אומר להיות סקפן, ולא אומר אפשר לאכול, ולשמוח, ולשיר, ועם הילדים, והכל... אבל בזמן הזה שאתה מדקדק על ההלכות, ולא לדבר דיבור חול, אם זה מוקצה, אם זה חשמל, אם זה כל העניינים של שבת, ומתחזק בהלכות שבת, זה מספר לו שבעצם נקבע לו שהוא חוסך ימי אשפוז, חוסך ימי אנטיביוטיקה ואוגמנטין ומוקסיפן, וכל הדברים האלה, שאדם חס וחלילה נגזר עליו איסורים, הנה השבת הזאת זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לכפר על הכל בעזרת השם.
1: כי ביום הזה יחפר עליכם לתת רמי כל חדון והשם תיתרו.
0: אני עכשיו כואב לי שלא הייתי איתך בכנסת. אני מדמיין אותך עכשיו חזן.
1: רק שתדע, אבל.
0: עם כל הכוחות.
1: אני חזן עם כל הלב, אז תדע, התחלנו ב8:30, סיימנו 11:30.
0: יפה, אפשר לספר משהו, אני התפללתי כשהייתי ילד במשך שנים ארוכות אצל מרן הרב עובדיה. עוד לפני שהייתי חתן, עוד לפני שידעתי שאני אכנס, לפני הכל. הייתי ילד שנדבק וממש, והתפילות באמת התחילו אולי קצת יותר, זה היה נראה לי 7:30 עד 10:30, אבל אם תעשה בחשבון של שעות נראה לי אותו דבר. ואין עניין להאריך
1: ולמשוך. כן, כן, דבר ראשון, אצלנו אין מחירות, אני מכבד, מחלק לפי יראות עיניי. ודבר שני, אנחנו עושים את הפיוטים ושרים, עניינים, ברוך השם. אוכל הלילה, אבל
0: בנה. מה? שאין דיבורים בחזרת השבת, זה לדעתי הדבר אחר.
1: הם לא יכולים להספיק לדבר, במהירות שאני קורא את חזרת השבת, הם לא יכולים להספיק לדבר.
0: התפילות יגיעו, יתקבלו, ונראה גאולה שלמה והרבה...
1: תגידי, אצלכם, מחכים עד שאומרים את ברכת המלך הקדוש, עומדים,

0: או שאחרי הקדושה.
1: הקדוש אתה שומע את כל הכיסאות זזים.
0: רק אחרי המלך הקדוש, נכון?
1: רק אחרי המלך הקדוש.
0: לא ראיתי, אצלנו גם אמרתי להם לעמוד עד אחרי המלך הקדוש, יש כאלה, אתה יודע, פתאום עייפים, אמרתי, מי שעייף שישב, אבל כתחילה צריך לעמוד עד המלך הקדוש.
1: כתחילה עדיף לחכות עד אחרי המלך הקדוש, חד משמעית.
0: תשמע, אתה כל פעם מחכים אותנו מחדש.
1: רגע, גם יום כיפור אתה חזמן?
0: כן.
1: נו, בכמה מוכרים מקום אצלכם בבית
0: כנסת? לא מוכרים, כיסאות פתוחים, הכל. אני פרסמתי גם, עמדתי בבית כנסת אצלנו, שברוך השם, השנים האחרונות אף אחד לא נפטר. חוץ מהרב שסולומון, זכרונו לברכה, הוא לא התפלל איתנו בכיפור בראש השנה. אבל מי שיבוא, אני בלי נדר מבטיח לו שהוא לא יקרה לו כלום השנה.
1: אתה רואה? אמרתי לך, כיסא הכבוד.
0: תקשיב.
1: לא, זה ברור, אני לא צוחק, זה כתוב בספרים, ובהלכה מפורשת, שצריך לקחת חזן ירא שמיים הגון.
0: הרב, אתה מפיל עליי תיקים, אני מקווה שאני ירא שמיים. אני משתדל, משתדל. אבל הדוגה, אני יכול להגיד לך, השנה לא היה לי פיקשוש אחד בתקיע אותי, היה כל עבד, צ'ק, אפילו חצי, לא עבד, אבל הכל טוב, ברוך השם. גם הנשימות וגם הזה, גם בחוף הים, תפסנו את החבר'ה עם הגולשים, בואי נה, אתה גולש, טק, נתתי לו. עשינו...
1: אתה לא יודע מה זה יכול לעשות להם, עשינו את השופר הזה של הגולשים, אתה לא יודע מה זה יכול לעשות.
0: עשינו את השליח ביום, עשינו את השליח ביום השני, לא ביום הראשון, שנוכל לרדת למים קצת, תפוס דגים, בסוף לא תפסו דגים, כל הדגים תפסו לי את
1: העבירות. אמרתם האשכנזים, בקיצור.
0: מה פתאום?
1: האשכנזים עושים ביום השני, הם לא
0: עושים. האשכנזים, הספרדים עושים ביום הראשון, כי הם עושים עם דלי ואיזה חצי דג. אנחנו הולכים לים.
1: זה מעלה, זה מעלה.
0: בת ים על הים.
1: זרקתי
0: את כל העבירות שם, מקווה שלא אספתי בימים האחרונים. אתמול היה לי כאב ראש מכל הצום הזה. אבל כנראה זה, אל תשאל מה היה לי עם האבא שלי, השם יעזור. ישבנו אתמול אחרי הצום, קניתי בורקסים ועוגות לבית כנסת, הוא השאיר את הטלפון שלו על השולחן, בא איזה אחד שאוסף כסף שם, איזה הומלס כזה, טק, גנב לו את הטלפון.
1: איי, איי, איי.
0: עכשיו לא כאב לי על הטלפון, כמו שכאב לי על הזיכרונות של אמא שלי זיכרונו לך שם וזה.
1: ברור, ברור.
0: מה אני אגיד לך, ניסינו לחפש אותו, הסתובבתי עם קורקינט, זה לא מצאתי אותו, השם יעזור. אבל...
1: אבל אתה יודע מה, בבוקר קמתי... טלפון ולא על הבריאות.
0: כן, כן, בבוקר קמתי חצי קלאץ', אז ישבתי לכתוב לרבי בעקות קודש. אז תשמע, רבי, לא מסתדר הדברים, מה הסיפור הזה, מה קורה? אז הרבי כותב מכתב ליהודי שמתלונן כמו שאני מתלונן, שלא מסתדר לו כמה, כי קבעתי בשש בבוקר עם כמה אנשים, אחרי התפילה, זה היה לי צילומים פה, וזה, והמתנה. לא, זה ההוא ביטל, ההוא זה, הרואה חשבון, אמרתי צריך להגיש דוחות של מה, הוא 15 לחודש, אומר לי לא, דחו ל-24, אז למה אתה לא אומר לי, תמור בלה? בקיצור, כתבתי לרבא, והרבא כותב לי ככה, כותב ליהודי שכותב לו גם תלונות. אז הרבא כותב לו שם במכתב, מכתב באודות הפסוק, רובץ תחת מסעו. כאילו בן אדם, הוא רובץ תחת המסע שלו, יש לו מסע כבד על הראש, והוא רובץ תחת המסע שלו. אז הרבא מסביר שם במכתב לאותו יהודי, שהכל הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, תורה טובה ביותר. לפעמים אנחנו לא רואים את זה, מבקשים את זה בטוב הנראה והנגלה. ובסוף, מכל היגות קודש, מכתב אחד, שהרבי מסיים במכתב, יש שם הרבה מכתבים. וכיוון שברכתי אותו בראש שנה, ואנחנו נמצאים עכשיו בימים המסוגלים, ואריך אותו לשנה טובה, הוא וזוגתו שתחיה וכן הלאה. אה? כן, על ראש שנה.
1: אני נורא. עשית לי סמרמורת.
0: נכתב על ראש שנה, כיוון שראש שנה בירכתי אותו, ועכשיו אני מברך אותו שוב, אז שיהיה רגוע, הכל יהיה בסדר.
1: בעזרת השם, בעזרת שמה, ריגשת אותי. שיהיה שנה טובה, וכמו שאני אומר, שאתה תצליח לעלות ולהיות שליח ציבור נאמן לך ולכל עם ישראל, ותמשיך לעלות ולהתעלות.
0: תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. תודה רבה.
1: אמן ואמן, יישר כוח.
0: אמן, אמן. יישר כוח גדול הרב, זה הרב שלנו, הרב דוד מלול. אז שוב, הטלפון של התיקון כרת של הרב, של הרב בוטבול, זה 02-587-5871. זה הנושא.
2: האחרונה באות לגמרי, אחי. אתה יכול לשאול איזה צער הסוקרים, מה שאתה רוצה.
0: לא, אני... אתה בתור סוקר ראשי, אני יכול להגיד לך. אני יכול להגיד לך מה יהיה בתקופה הקרובה ביותר.
2: אוקיי.
0: משיח מגיע, על מה אתה מדבר? משיח מגיע, איזה ביבי, שמיבי, מה אתה מדבר? כולם חיים בסקרים, איזה סקרים? משיח מגיע היום. היום משיח מגיע, עולים בית המקדש על העננים. צוריאל, המון מזל טוב, נסיך. אוהבים, אוהבים, אוהבים. רפואה שלמה ליולדת. רפואה שלמה לידה, שמחות וגיל. אמן, תודה, תודה. אמן, אמן. זה בנו של רבי אבנר שרון. מגיע לו מזל טוב, מזל טוב. שזאת השם יגדלו אותה בנחת את הילדה. שתהיה אימא גדולה בישראל. 10 שנים של המתנה. מה אפשר לבקש? רק שנה טובה.
3: היי, היי, היי, היי, היי, היי,
0: חד, חד, חד, חד, חד. חדשות עוד מעט חוזרים, רבותיי, לבינתיים מתחיל לרקוד. שנה.

חבר'ה, פרסים באמצעות הוואטסאפ שלנו. תענו לי תשובה לשאלה הבאה. באיזה יום כיפור כל עם ישראל לא התענה וגם קיבל שכר על האכילה? איזה יום כיפור כל עם ישראל לא התענה וגם קיבל שכר על האכילה? בין הפותרים נכונה בוואטסאפ שלנו, מקבלים פרס מתנה ממימון פנק. אולי גם מקבעת של פרסטר מהדגם של הליין של הפצצה.

אז השתלטתם על המדינה, אתם כל הדתיים. איך אמר לי, הייתי שם ברחוב, הוא צועק לי, לך לצבא. אמרתי, הייתי בצבא, לך לעבוד, אבל אני עובד. אבל זה הלך לעזאזל, אני רגע. מה העניינים, חברים? איך אתם מרגישים? משתבח שם עולד, בורא עולם וכל העולמות כולם. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי לזכות הרבים. וזכה אתכם בלהיות עזרת השם להיות שמחים. שמחים וצדים וכל העניינים. יאללה, משחקים בקסם מזומן 079-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-
יתחילים רבותיי, מתחילים עם משמרתי ונפתח את הקווים. רונן אומר שהכל שלי יותר ברור שאני לא בצום. זה לא שייך לזה אחי, אני עכשיו הרבצתי איזה קורסון שוקולד עצבני.

0: מזל טוב, מזל טוב לבן של הגאון הרב סלי פחימה, הבחור הנעים אהרון שיש לו בר מצווה היום. בעזרת השם יהיה חייל ראשי תיבות חסיד ירא שמיים ולמדן. אין עליך, תבואה מפי עליון פי מיליון אח שלי. מה קורה, אלחנן?
1: מה נשמע אבא?
0: איזה מחוזת הוצאת לנו, חבל על הזמן. של הצליחות, חבל. תגיד לי, עצרו אותך באומן, מה, היה לך 100 דולר מזויף, מה היה לך?
1: עצרו אותי בבודפסט.
0: בבודפסט, לא באומן.
1: כן, אני לקחתי 100 שקל,
0: 100 דולר, כן.
1: הוא היה מזויף, בא לי כאב ראש, רציתי לקנות מים.
0: כן.
1: אני אשרוף את הדולרים פה, אני אתן מה לעשות איתם. מה אני אשרוף את הדולרים? 200 דולר, שאני לא לוקח את כזה. קונה בוויזה.
0: כן.
1: אז בא לי לקנות מים, שהיה לי כאב ראש. אני מביא לו את המאה, הוא אומר, זה מסתכן. הוא אומר משהו, לא משהו, אני אגיד. מביא את זה למישהי שם, ואתה זה מזויף, לא כאילו זה מזויף, היא אומרת פוליס, פוליס, קרא לי פוליס. אמרתי, וואי, וואי.
0: רגע, רגע, זה היה בשדה התעופה בבודפסט או בחנות בבודפסט?
1: כן, בדיוטי פרי בבודפסט.
0: בדיוטי פרי בבודפסט. ולא ידעו שאתה אלחנן המשמרתי הגדול, חזן, פייטן עולמי, מה?
1: אמרתי לה, אבל תשמע, אני אעסק בדברים האלה. בארץ קיבלתי שטר מזויף. בגלל שמזויף אני קורא אותו וזהו, ומביא לו לחבר כסף אחר, כסף...
0: רגע, אבל מאיפה קיבלת את השטרות המזויפים?
1: הייתי באומן, שרתי, מישהו זרק עליי איזה שטר. חשבתי שזה אמיתי, שמתי בכיס.
0: שרת באומן, מישהו הדביק עליך שטר של מונופול.
1: כן.
0: הבנתי, הבנתי.
1: הלאה, אבל עברתי לי, מי אומר לי שנסענו עד עכשיו, רק ניסיונות.
0: מה, מה, מה, מה, מה, היה עוד ניסיונות?
1: מי אומר לי, עד עכשיו שאני מדבר איתך? עכשיו שיגיע לבית עוד מעט, המזוודות, אין מזוודות, לא רוצים את המזוודות.
0: וואי, וואי. יום מי שנסענו,
1: נכנסתי למטוס, שעתיים, המטוס נדחה באיזה 3 שעות, אנחנו עולים למטוס, נחכים שעתיים בתוך המטוס, אומרים לנו, שמע, המטוס מקולקל, תרדו. באלה המטוס מקולקל, מתי זה קורה?
0: מטוס של אלה להם קולקל?
1: מטוס של אלה, אין יש בו מה בתקשורת, כולם לצאת.
0: לא.
1: ועד שהגענו לאומן, כמעט 40 שעות. יצאנו יום רביעי ב-5, הגענו ביום שישי, בנץ.
0: וואי, וואי. ואיך זה להיות ראש שנה בלי בגדים?
1: וואי.
0: בגרו אותו, אצלנו בבוקר. בדיוק שם.
1: קיצור.
0: וואי, וואי, תקשיב, זה לא נורמל.
1: היה תיקון, מה אני אומר לך? אני אומר לך כמה לילות בלי שינה. אז, ואני מגיע לאומן, אין לי קול, לא יכול לדבר.
0: מה? ומה עשית?
1: למזלי, לא סגרתי חזנות, אבל בערב הייתי בטיעון, למחרת הייתי באיזה מניין כזה חזק של רם ולוט, חבר'ה טובים, השתחררתי טיפה, ואז מוסף יכלתי לעלות, ואז בערב עלינו בחזון עובדיה באומן, היה תפילה בחיים, לא היה כזו תפילה. אז למחרת בבוקר גם יותר טוב, אבל עדיין, משהו, עמי, פרים שלא היה לי בחיים אף פעם. אם אני בא, 3 מזוודות, כולם קיבלו את כל המזוודות, המזוודה, אחד שלי אפילו לא מגיע.
0: עד עכשיו כאילו לא קיבלת את המזוודות.
1: לא, הם...
0: תגיד לי, אבל רגע שהשוטרים עצרו אותך, סמוך אזיקים ידיים רגליים, מה היה שם?
1: לא אזיקים, ראו שאני לא...
0: רגע, אבל הילדים שלך היו איתך, הילדים שלך קטנים היו איתך.
1: כן,
0: הילדים
1: היו פתאום, ליד הילדים לקחו אותי ועשו לי... פעמים עשי בחוצה, למעלה, למטה. פותח לי בקרביים, פומפי את הנעליים, מוציא את הקפקפים, מוציא את ה... תשימו מוציא. מוציא לי את הארנק, מוציא שטר, בודק בתוך השטר, מחזיק אותו. חקירות, חקירות.

0: חמש שעות. ואז לוקחים אותי, אותי ואת שתי הילדים שלי לתוך איזה חדר של חקירות, והוא חוקר אותי, והוא אומר לי ככה, והוא אומר לי, איזה שאלות שלי, פופוטמרי, שאלות שלי, השאלות האלה, ועושים לי בדיקת DNA, טביעת אצבע, כל הילדים שלי, אם אני לא הולכות בצבע של אור, הוא מדביק לי, באמצע הלילה, אתה יודע, מחליפים כל מיני חדרים, זה הרגשתי השם ישמו.
1: טוב, אלחנן, השם מברך אותך, נתן לך בזאת השם שעות טובות.
0: השם ניקה אותנו.
1: חזרת לארץ. באיזה שפה דיברת עם ההוא של בודפסט?
0: דיברתי זו דרך הטלפון בתרגום. אתה יודע, אולי 30 שוטרים סביבי, כאילו אני איזה עבריין.
1: לא.
0: 30? הוא עומד לידי כמו השוטרים שעומדים ליד ביבי.
1: תקשיב, עברת הניסיונות, הייתי מקדיש לך את השיר, עם כל הניסיונות, עם כל הבעיות, אני אל חנן משמרתי, נצרתי בבודפסט על דולרים, אין מה לעשות, זה בגלל השיר על בנט והמצוות.
0: אני אגיד לך משהו אחד, בסיום.
1: כן.
0: בגלל שצברנו כל כך הרבה נקודות של ניסיונות,
1: כן.
0: אז זה הגיע, זה כבר נשברתי, אבל לפני כן...
1: בכית?
0: לא נשברתי, מה זה בכיתי? אתה לא הצלחתי לישון מרוב בכי.
1: וואי.
0: אבל בתוך הבכי, שמע טוב, בתוך הבכי אמרתי, השם, אני אוהב אותך. אני חושב את זה לטובה. בהתחלה, כאילו, שהם תפסו אותי, אז הייתי טיפה לחוץ, חמש דקות, אחרי חמש דקות, כאילו, ישבתי עם עצמי, אמרתי, בשם החובות הלבבות, שהביטחון, עניינו, נוחת נפש מותח. אמרתי, אני נינוח, ציירתי לעצמי, אני מסתכל לו על הפנים, ככה בפנים שלו, ואני מצייר לו על הפנים, אין עוד מלדו, זה לא אתה. זה לא אתה, ממי אתה בכלל? אין עוד מלדו. כל השוטר ויש וזה, נכנס, אין עוד מלדו, הבטחתי 1,000 פעמים מזמור לתודה, 8 פעמים תיקון הכללי, סעודה לרבי מזבח על הנס, ברוך השם, ניסים מעל הטבע.
1: היי, היי, היי, אלחנן המשמרתי, גדול הזמר, עבר ניסיונות וביטושים. לפני יום הכיפורים, להיכנס זך ונקי לשנה תשפ"ז, ראשו כתם פז. דבר מפי אלון אלחנן, הצלחה גדולה.
0: תודה.
1: ברוך הבא לארץ הקודש, הרגשנו שהיית חסר פה ראשונה, הרגשנו, הרגשנו.
0: תודה רבה.
1: הצלחה גדולה, אחי, הצלחה גדולה. טוב, מכיוון שאני רוצה עכשיו לעשות הפסקה, אני עכשיו שם פרסומות, בהתחלה בכן מלא את המאזינים ברצף. שלחתי לך טלפון של יהודי, תעלה אותו לקו השידור. שאלתי לך בנטו. בין כל ההודעות שלחתי שאלה, באיזה יום כיפור כל עם ישראל לא התענה וגם קיבל שכר על האכילה. אז כן, תעלה אותו עכשיו. זה היה ביום חנוכת המקדש של בימי שלמה, היה 7 ימים של חג, יום כיפור בתוכם, היום עם ישראל אוכלים ושותים ושמחים ומדליקים נרות. יצאה בת קול ואמרה, כולכם בני העולם הבא, הגמרא מסכת מועד קטן דף ט' מביאה את הדברים. ובין כל שולחי ההודעות, אנחנו מעניקים לאחד פרס גדול, ועכשיו קבלו פה איזה מתוך המלאי, הוא איתנו על הקו. שלום איתנו, שלום, זה עמי מימון, שידור חי ברדיו, שלום יקירי, מה שמך?
2: בנימין ברדוגו.
1: בנימין ברדוגו, הנסיך, מאיפה אתה בנימין?
2: אני מקריית אתא.
1: אחלה, שלחת לי הודעה. מה ההודעה שלחת לי? שאלתי שאלה, שלחת לי תשובה.
2: שזה בתקופת המשכן.
1: מתי?
2: חנוכת המשכן. המקדש שלך.
1: לא, המקדש, לא המשכן.
2: לא, פשוט אני נוהג, אז נתתי לנכדש
1: לכתוב
2: את התשובה.
1: יפה מאוד. אתה שם כובע?
2: אני שם כובע, כן, מגבעת.
1: קיבלת מגבעת יוקרתית מתנה, מתנת פרסטר. תתחדש לכבוד החג, ותהנה לך נסיך, בכיף, כל הכבוד.
2: תהנה מכל התוכניות שלך, מהשאלות, משכיל, ברוך השם.
1: תבח שמו בורא עולם, בכיף, תהנה לך, תתחדש. כובע חדש מבית פרסטר, רשת חנויות בכל הארץ של כובעים, יש להם את הדגמים החדשים של מילאנו, כובע איכותי ברמות שאתם מגיעים לפרסטר, תגידו, אנחנו רוצים את המקבט של מילאנו. יס. פרסומת, מיד אחר מכן ממשיכים, נעלה את כל המאזינים ברצף על שוט שאלות ותשובות בנושא יום הכיפורים.

0: מה קוראים בהפטרה? שובה ישראל עד השם אלוקיך.
1: שובה ישראל עד השם אלוקיך.
0: קרא בבית יוסף ברכה מביא מתוך ימי עשרת ימי תשובה, וגם שבת תשובה מכיוון שובה ישראל עד השם אלוקיך. טוב, מאיפה אתה בארץ?
1: ירושלים.
0: קבל מאיתנו פרס, מתנה, חולצה של דיימונדס, תתחדש לך, אחלה חולצה, אני לובש אותה ונהנה, איכות, שירות, רמה, דיימונדס, הצגה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שמעון.
2: שלום, צהריים טובים רבי
0: עמי. גם לך, גדול או קטן?
2: קטן.
0: איזה נביא נהרג ביום כיפור, אתה יודע?
2: נביא נהרג ביום כיפור? לא יודע.
0: הנביא זכריה, תודה לך. 0799-800-921. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלחנן, שלום.
3: שלום רבי עמי, מה שלומך?
0: גאולה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: איזה תנא נהרג ביום כיפורים ומי הרג אותו?
3: רבי עקיבא.
0: נכון. נכון, תשובה נכונה. 20 שקלים. איזה כהן גדול נעשה בסוף ימיו צדוקי?
3: יוחנן כהן גדול.
0: תשובה נכונה. כמה זמן הוא שימש, אתה יודע?
3: 80 שנה שימש בכהונה.
0: אני אחרי זה נהיה צדוקי. למה נהיה צדוקי? למה?
3: היה מלחמות על
0: הירושה
3: של
0: כהונה
3: גדולה, לא?
0: היה מלחמות? לא שמע נעימות יווניות? זה לא הוא ששמע נעימות יווניות?
3: לא. זה משהו אחר. אלישע לא. זמר יווני היה.
0: טוב, יש לך 40 שקלים. שאלה הבאה, מדוע קשרו את רגלי הכהן הגדול בשרשרת כשנכנסו לקודש הקודשים? כל הכהנים הקושרים להם את הרגליים בשרשרת.
3: כמה שלא ידעו אם הכהן הזה ראו שהוא צדוקי, ואמרו אם הוא ימות שנוכל להוציא אותו בלי להיכנס.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, 60 שקלים. מהו הפיוט שמוזכרים בו עשרת הרוגי מלכות? מתי אומרים אותו?
3: אלה הזכרה.
0: יפה. אומרים
3: אותו בתשבאב.
0: אומרים אותו, מה? איזה תשבאב? תשבאב, בני ספרד. ספרד אומרים תשבאב, אבל בני אשכנז אומרים אותו ביום כיפור. יאללה, בסדר, תשובה נכונה. טוב. יש לך 80 שקלים. מדוע הכהן הגדול וזקני בית הדין היו בוכים בערב יום כיפור?
3: היו בוכים? הם בוכים שמה חשדו, הוא בוכה שחשדו אותו.
0: תשובה נכונה, 100 שקלים. הוא בוכה משום שחשדו שהוא צדוקי. שהרי הזהירו אותו שלא ישנה דבר, והם בוכים שמה חשדו בקשרים. יאללה, תשובה נכונה. 100 שקל, ממשיכים?
3: ממשיכים.
0: יאללה. באיזה ספרים היו קוראים לפני הכהן הגדול בערב יום כיפור ולמה?
3: משנה הזאת.
0: גמרא ביומה. יומה.
3: זה משנה, פעמים רבות הייתי קורא לפניו, מה הוא אומר שם? לא באיוב. מה זה היה?
0: הם היו אומרים שהדברים מושכים את ליבו לשומעם, מפגים את השינה. ככה הוא לא נרדם מהלחץ. הלחץ אולי נרדם. מה אתה אומר?
3: תנ"ך הם קוראים גם.
0: לא בסדר, אבל איזה ספרים?
3: איזה ספרים? קהלת? פעמים רבות קראתי לפניו באיוב. אין איזה משנה הזאת. לא זה?
0: מה המידה שלך בכובע?
3: חמישים וארבע.
0: רק נדע שאני אוהב אותך, לא בגלל משהו. אני, יש לי אהבה אליך.
3: מתוק אתה.
0: יאללה, קיבלת כובע חדש מתנה. ברוך השם.
3: תודה, תהיה לי בריא, תודה רבה. יש שנה טובה לכל עם ישראל.
0: אמן. איוב עזרא ודברי הימים, זאת התשובה. הוא קבל כובע במתנה, כובע של פרסטר. יש לו ליין מטורף לפרסטר. רשת בכל הארץ. בכל הארץ יצא קבם. פנק אותו במקבט, יוקרתית, מתנה של פרסטר. תן לו את הכובע של המומבלן. שומע שניאו, כובע מומבלן, המאזין הזה שעכשיו עלה, תן לו מה שהוא רוצה, פנק לי אותו.

0: שיהנה לו כובע של פרסטר. אגב, יש להם כובעי מילאנו, הצגה, אהבתי מאוד. שלום וצלם טוב למאזין הבא, דוד באיזה קו? שלום דוד.
1: הלו, שלום אבי.
0: כן, עוד, תן לי. כן, דוד, מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: גדול או קטן?
1: קטן.
0: כמה כהנים התעסקו בהקרבת התמיד?
1: בכל המהלך מהשחיטה עד ההקרבה?
0: כמה כהנים? כן, מהשחיטה עד ההקרבה, כן.
1: ארבעה כהנים?
0: לא, טעות, תשעה או עשרה. תשעה או עשרה, רבותיי, הם היו מתעסקים עם כל העניינים הטובים, וזה, תן לו איזה פרס, תן לו איזה פרס מה שיש לנו בתוך רשימת הפרסים. אחד הפייטנים האהובים על רונן אבי קיסר, זה הפייטן הבא.

0: שלום לגדול פייטני דורנו, האיש עם כל הקולות, משה לוק. מה קורה, משה?
1: בימים כאלה, שמח, שמח מאוד.
0: תבח שמו לעד. בוא נשמע, הוצאת סדרה של שירים, של ימים נוראים, שאין לזה אח ורע.
1: ברוך השם. רק לזכות את עם ישראל ולשמר את מורשת יהדות מרוקו. הכי חשוב.
0: ענק. תגיד לי, רבי משה, יום יום שלישי, ד' תשרי, יש ערב התעוררות וסליחות. 40 שנה לפטירתו של הגאון רבי זבולון שושנה ומגדולי חכמי מרוקו, ועם הרב משה בויאר, מעמד סגן ראש העיר, הרב צביקה כהן, והולך להיות סליחות משהו ענק בירושלים, בכנסת נווה אברהם,
1: בשכונת רמות.
0: כן, רחוב אברהם בקרקינתי 45 בשכונת רמות בירושלים. הציבור מוזמן. תגיד, אתה בכל ערב בסליחות, איך אתה שומר על הכל?
1: לא יודע, בורא עולם נותן לי כוח ושומר עליי.
0: או, תן לנו טיפ לחזנים שעומדים עכשיו, אתה יודע, כולם סביב התרגשות לפני חזנות ופייטנות של איזה 15-16 שעות ברצף בלילה ובמהלך היום. מה לעשות בשביל לשמור על הכל?
1: לישון טוב ולשתוק שלושה ימים לפני.
0: אי אפשר לישון טוב, אתה יודע, סליחות, אחרי זה קמים נץ, סליחות, נץ.
1: אי אפשר לישון טוב, לכולנו יש עבודה, ילדים, לחץ, לא יושנים, לא זה, אז תשמע, אין פה הרבה מה לעשות. אם אתה, תראה, להיות, לישון, רוגע, בלי לחץ, הכל טוב.
0: הכל טוב, אין לחץ ואין דאגה, משה לוק יעשה פיוטים לפנתיאון.
1: עמי, אני יכול לשאול שאלה?
0: בבקשה, זאת הפינה, מה השאלה?
1: איפה אתה מתפלל?
0: לי יש בית כנסת שלי בבת ים בחוב בלפור 37. אני כל שנה מתפלל שם, ברוך השם.
1: חבד?
0: עושים ספרדי עם ניגוני חבד. אבינו מלכינו ניגוני חבד, או ספר חיים ניגוני חבד, אתה בחתנו ניגוני חבד. אבל הנוסח הוא עדות המזרח, וזה מעורר את הלבבות לכולם שם, אתה יודע. יום כיפור זה יום כיפור.
1: זה יהדות מרוקו, והשנה הכנתי להם קצת חבד, קצת.
0: מה עשית, אבינו מלכנו, מה?
1: ברור, זה חובה, מה? היום
0: הרת עולה,
1: אבינו
0: מלכנו
1: וכל אלה. חובה.
0: וואו,
1: ברוך השם. אז תשמע, אז אני מקווה, שמע, אם תהיה באזור היום בערב, רק אם תהיה באזור בשכונת רמות בירושלים, הולך להיות סליחות בעזרת השם, אתה יודע, אנחנו מחכים לזה. היום, ואגב, גם מחר ברחוב הברבנל 48, בני ברק.
0: אז היום בירושלים, רבותיי, היום בירושלים, בית כנסת נווה אברהם, רחוב אברהם בקרקינתי 45 ברמות בירושלים, במעמד סגן ראש העיר, הרב צביקה כהן, הרב משה בויאר, והרב יהודיוב, אירוע גדול מאוד, וכמובן, משה לוק, עם הופעה מלאה, סליחות, עם כל הפיוטים, עם כל הניגונים, לקראת השעה 6 בבוקר, סליחות נוספות, ואחרי זה שוקו ולחמניה למתפללים.